0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen aguziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, atzizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu beba zen ba, bestiarei ba, banda forma emoteko ero proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakaren. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, bateria, basua, eta bi gitarra, edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa daukasan, daukaren abesti den bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsi da, nahi gari.
0: Esan duzu, nolait ere, aizea azten dela pixkada sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisua bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetako izan, egia zan bada nik nire logelan ez ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilak eta.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Bai, batzuetan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez. Geroz eta zailagoak direla, hau da. Geroz eta ez dakit, zuk asisten ditu ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gure guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarma, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gozada ezberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldimazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin bateraz bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotza daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarren anaz, hau eta mala urteko ez.
1: Bai, nik hogeita mar ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak hogeita beratukoak, hogeita beratze urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno. Haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora daman bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko hasi ziren jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen ebe bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen, gero beste talde batera zbe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usanak gabaldeko azkenera gaz. Zara gu bai amarrute, hono? Eta izabe bai hainbat taldetan igarandako gantzona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri joan riff bat zen, ironik beza gitarra zotrotzen, eta bajoak bai, eneko kerrizasun handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzeneko eta egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztatzen.

Bueno, baina lortzen da eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan didik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etenga behar rapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzun hona, gustatu zait hori.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, esterik. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaidana, gustatzen zaizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaitunetik abiatzen gara, uste dut edo sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakasle da zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, txikiagoekin ikusten duzunean hori argi eta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer

0: zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
1: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
0: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
1: Ba, hori esan edot, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribillo badeko la indar hori.
0: Bai, nik ez nuke esango positibotasuna segidu abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu abesten dugu batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren kon minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
1: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
0: Bai.
1: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen egitik dugu, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zela da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren esan daia, ba igual abestia abestia ez etxu bat dut, daitek ere eta okon interesgarria da, zehari ez ditugu elkarrizketa hau batan gerriago.
1: Begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera genduenean, Iuna Gitu, hori izan zen hasierako froga bat, izan genuen, ba, hartuko duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu genuen Jurgi Gaztarabeltzea, ba, ezaguna zelako, edo...
0: Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urruntz zegoen
1: da. Hori da pixka bat, ez? Harritzen duena, ez? Esate duzu, ba, Jurgi Tabadan.
0: Bilotik eta...
1: Dai.
0: Egon ginen bilatzen, bai, no?
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgi ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduela, gure soinua eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik edukita esa errepikatu.
1: Mira.
2: Tenia no sei bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta konduzioa gaz.
1: Mira. Bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
0: Beñat Gitarriolea Bilbon bizi da eta laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
1: Bai.
0: Paradizu kantaren
2: riff batzuk hor
0: daude. Bai, hor dago bere. Bai. Lehenengo aldiz jesarri nintzena grabatzera norbaitekin. Berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurbik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
1: Egira, bueno, bainat, gaur egun, ba, Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
0: Biderbost, hori da.
1: Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, bainat, Bilbon bizi eta esan zera, egia da, bera hemen izan zenean, esan zean, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia countryago direla pixkatak, azo country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzue, hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak. Laurogeietan, ez ez irurogeita marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekita doz zaudeten?
1: Bai, ozea, ezkenean egitzen duguna bai da etxean entzuten duguna, eta neuna oso horre merilloa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, da duan bai aprobetzatzen dugu Lauro beraten dugu mikroa zuzenekoetan, eta saiatzen gara hori apotitzen eta harmonia betetzen bebai. Aixa edeko potentea nire para indarreiako. Eta horregatik ere, ia beste guztietan, baitzat, tribilloan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aixa bebai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti dut. Eta ez nikola egiten nidan. Probatu hau, eta Unai kateratzen du gitarra ez. Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo, abiatu zateratzen du, baina bai, izan daiteke batez de gubiokarela bestei proposatzen dien, dizkigunak koro posibiliak edo.
0: Ados, ze orte ziturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasik hor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bideak erredu pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argiek geratzen ez zaidana da, ea galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Garai berekoak dira, paraizoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta paradiso abiak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau da den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik
2: esan
0: honok. Ez dute pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: behar
2: bat, bai. Danok, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian ditzen oskunean, ba, genartean, ba, bakoitza bere etxean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikusperi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Bai, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren bebai orain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizka egite lango izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi Kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen denek. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean... Uste dut, guztiak bizi dugula, esentzu horretan guztiak bizi dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontratu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Hau
2: izan zen, itzake ban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero bila zen emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, emaitza, posible gaude.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zuez, eta bai, testitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez, horrelako azalperak, horregatik gozatzen hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, etzirako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, aldeak ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izinak proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu,
2: prozesuan, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da, bai, bai, bai.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa gara bat duen egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen adostasuna gaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrikara bidaltzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak claro. Nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basujoleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten da lako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen da arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, batekuz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana mailan dagoen.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto, ba,
0: ah, Basurto, bai, barkatu. Basurto, ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Gera.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Jozotu gantzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Ba, urtean gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Jaietan.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Justuaren, no, eta igual.
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, batzuk.
0: Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Beste batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila, mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteatik dena, eta biratzeatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan!
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta oraingo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren bideoklipa plazaratu dute kantuarena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Azkoi dira, gatoz, Inglaterra aldetik, ur, paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet, kantuaren izenaren aitzakian. Ur, azkoititik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an atera zuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

Eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bona, ari gira, singelak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea!

aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nola baitere bakinu egin jaz, Avenida Amerika Madrilgo autobus geltukia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremailera Gernikarrak.

0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.

0: Ikusiko ipar aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elein guruan. Aitor Arrenti, hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justo irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik amaino, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Eta dauti dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non da ude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana gintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola
1: bai.
0: Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menu lekuzkan boa rapatu nozu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea.
0: Ados.
1: Eta, bueno, ba, beraik nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que egiten duen lana da super super potentea. Eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina bueno, gila da berak ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da eta bidali zidan bitau eta zanon, jo, pues hortikan ikusten zio zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikaparetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ozaz, que en finean da, bueno, pues kolektibo

0: LGTB kolektiboa askotan jasan izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta ni kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan, honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo, pues, aprobetsatuta kanta honek kriston, ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? Eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
1: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Un data nahite egin duzu? Aurreko epetik ba, urte bete zehatzera ia, zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
0: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zan duen, joe, pues, queda redondo, o sea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, eh? Bai, bai.
1: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik, badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dauenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
0: Ba, justo hori, nahi nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pizkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituela, eta baita ere, zinbat bertzio egin dituela, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
1: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
0: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarriokat data bat, porque egon naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egon naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak egitzea.
1: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nolabait ere, ez? Ikusgarritasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi da sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
0: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera aitor, eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zaikeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaikeratuko gara.
0: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
0: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, gerek, izan ere, 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografika, pieza cinematografiko ere burura, etorreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen. Eta hu, oarkabena pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek filas de Cassandra direla zetak en kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat. Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael, Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horrentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumental atera du. Kylie Minogen bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogen Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Zan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxen atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Randy Carlyle da, bueno, konturateko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Randy Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bara, ja, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute, disko osorik horrela den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, servei con això, eh? Cigarette After Sex. Cigarette After Sex taldearen Thrizzler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari giren, ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008 lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thrizzler da berriena. Cigarette After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako, eta bueno, zergatik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dula, wow, Lola Youngen kantu bat atera du, from down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Haze txorakeria, fuf. Baina esan gabe zingeratu. Aztelenean itzuloko da musikaria handa izan, jo.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 6 dira, ekainak 29 ditu, San Pedro eguna da gaur, ongi etorri naiz irratira. San Pedro eguna Euskal Herrian eta gu nazioartera begira jarriko gara zuzen zuzenean, izan ere pasaden asteazkenean Venezuelan izandako lurrikararen hildakoak 1,450 pertsona dira daianek eta gehiago izango dira ziurrenek, ba Jon Sustatxa 69 urteko ingeniari bilbotarra hilik topatu dute igande arratsaldean Venezuelan bertan gorpua La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez ura aurkitzen saiatzeko eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Basustatxa eraitsitako eraikinean zegoen Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarrak izan zirenean, haren senideek Deia egunkarian adierazi dutenez, bere emaztea ilobarekin batera lurrikararen aurretik senide batengan atera ziren eraikinetik, ingeniaria zen lanbidez sustatza eta Venezuelan aritu zen urte luzez lanean. Lurrikalan Alazne Solabarrieta Lizearen gorpua ere atera dute. Maria del Coro Barriolak berriz desagerturik jarraitzen du. Eta pertsona bat hil eta lau zauritu dira igande honetan Zabor kamioi batek harrapatuta Iruñeko Nabarreria kalean. Eguerdeko 3:30 aldera gertatu da istripua, beira batzen duen kamioi bat maldan bera kontrolik gabe joan denean. Dirudiena zibilgailuak matxura izan du balazta sisteman eta ondorioz gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du eta ezin izan du harrapaketa saihestu.

bete ditu 30ak Euskal Herrian zuzenean festivalak eta bukatu ere eginda ekaitzak eztanda eginda gainera nahi baino lehenxeago luze jo du eurijasak eta festivalak ezin izan du aurrera jarraitu. Eguraldiak eutsi dion bitartean baina egonda zer ospatu 30 urte. Ekitaldia izan da igandeko protagonista. Ba begira nolako eurijasa, begira nolako lokatza sortu den arbaratze sileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu behar izan direla laguntza eskaini asmoz. Azken egunak baina izan du argitasunetik ere, 30 urte urreneko ospakizun ekitaldia izan delako igandeko protagonista esan bezala antolaguntzako hainbat kide eta Ipar Euskal Herriko zenbait aurpegi ezagun ere ba, bertaratu dira, oholtza gainera igo dira aipagarriena amaiera etorkizunari begira jarri baitira antolakuntzako zenbait kide biharko Euskal Herria zuzeneko laguntzaileari zuzenduz.

0: les acuto.
1: La vuelta Iru.
2: La la la la. Oh la la la la.
3: Makina bat auto pasatzen eta batak bestea antzinatzen, batak bestea antzinatzen. Makina bat auto batak bestea antzinatzen, behin eta berriz, behin eta berriz. Ez dut elkar ikusten,

egazkin, goiti botatzen, goiti botatzen dute, behin eta berriz, zelorioa goiti botatzen, goiti botatzen dute.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko, 7 dira ekainak 29 ditu, astelena da, ongi etorri naiz irratira.

0: Ba, ekaitzak eztanda eginda bukatu da Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. urte urrena, nahi baino lehenxeako gainera luze jo du euri jasak, eta festivalak ezin izan du aurrera jarraitu. Eguraldiak eutxi dion bitartean baina egonda zerrospatu ekitaldia izan da igandeko protagonista. Eta nazioartera begira pasaden asteazkenean Venezuelan izandako lurrikaran hildakoak 1,450 pertsona dira jadanik, eta gehiago izango dira ziurrenik. Bat artean dago Jon Sustatxa 69 urteko ingeniari bilbotarra hilik topatu dute igande arratsalde honetan Venezuelan. Gorpua La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute. Eta gurean pertsona bat hilda eta 4 zauritu dira igande honetan zabor kamioi batek harrapatuta Iruñeko Nabarreria kalean. Eguerdiko 3:30 aldera gertatu da istripua, beira batzen duen kamioi bat ba maldan bera kontrolik gabe joan denean. Dirudienez ibilgailuak matxura izan du balazta sisteman eta ondorioz gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du eta ezin izan du harrapaketa saihestu. Eta kiroletan Javi Zabalak eskuratu du San Fermin torneoko finalerdietarako txartela. 12:22 hartu du mendean Ezkurdia atzetik aurrera.
1: Tanto asufitu burrogatu buruz ezin pasatu zaiten baino, era batatean ez partiduti pentsamentu txar asko burun.
0: Ba, bide erdian utzi du Ezkurdia Zabalak, 4 zenbakidun pilotarekin sekulako mina eginda mamuak azaleratu zaizkio arbizukoari.

0: Eguraldia. Eko errepideetan, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
1: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar xurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Alare eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar xurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz, eguraldi eguzkitsua izango da, eguna amaitu bitate. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta araba erdi aldean emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 4 minutu pasatxo. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordezak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.

0: Ekainak 29 ditu, astelena da eta astelenero ordu honetan egiten dugun bezala Gasteiz alderakoaz, telefonoren bestaldean dugu Felix, egunon.
1: Egunon. Eta zu, arratzaldez, goizez, ordu guztietan lanean.
0: Polifazetika, Felix.
1: Atzo bai entzunitzun arratzaldean,
0: Arratzaldean, goizean.
1: Eta arratzaldean ere bai.
0: Goizean egon nintzen, arratzaldean ere bai?
1: Adi uste bai.
0: Bueno, eguerdian.
1: Eguerdian. Ondo?
0: Ondo, zu? Zer modu zabiltza?
1: Ba, euria ez dago. Freskatu.
0: Hori galdetzera nindoan, Felix.
1: 16 gradu.
0: Hori galdetzera nindoan, ea ze guraldi duzuan, Gasteiz aldetik.
1: 16 gradu, atzo botauen, gaula zei dago. Beti bezea, freskatxo zezamar ontsa ibiltzeko oso ondo.
0: Bai, ez da. Pasa ditugun beruak pasata eskertzen da. Ez dakit zenbat iraungo digun pozake, horrelakoetan ere euriarekin nahiko harin nazkatzen garen dago.
1: Gero, aldatzen da eta berriro, hori badakigu. Hori da.
0: Bai. Bueno, gaur badirudi, eguerdira arte, goizaldera arte, egingo mendu euria. Gero aterri.
1: A ver.
0: Bai. Felix, ez dakit, bueno, askotan aipatu dizut, legeitearra naizela, gaur San Pedro eguna dugu legeition.
1: Jaiak eta toki askotan.
0: Bai, hori da, eta hori aitzaki hartuta aipatzeko anintzen, bueno, hasi direla, udako jaiak. San Juanak pasata, San Pedro bete-betean gaude, San Martzialak ere urbil ditugu, hori da. Eta begira, San Martziale, esan?
1: Irunen.
0: Hori da, San Martzialak aipatuta, hori da. Aipatu nahi nizun, Felix. Bueno, ea, ez, Irungo eta Hondarribiako alardeek izaten dute polemikatik, izaten dute, eta Irunen gainera urte honetan, bueno, bero dago giroa.
1: Urte asko dira eta jo, ez dakit. Beti dago, beti, abaitasuna zen polita den, eta beti zehose dagoen behar, eta eta, atzo, eta Iruña, Argentia, posika handela, eta kamiai bat, ez que lako gauza jaten di, jai egunetan?
0: Bueno, agian gertatzen dira, ez, bueno, desberdina, ez, Irungo kontua agian, beste non baiten edo beste arazo mota baten kokatuko genuke, Iruñan gertatutako, bueno, agian horrelakoak gertatzen dira ere egun ohiko egunetan edo egun normaletan, baina ez gara, ez dira albiste bihurtzen edo ez gara konturatzen. Bueno, antza denez, huts mekanikoa izan da, Iruñan gertatutakoa. Bai, balazta sisteman izan omen du kamioiak matxura eta horrek eragin du kamioiaren kontrola galtzea gidariak, bai.
1: Bueno,
0: bestela.
1: Bai. Hori da jaiak,
0: eta helduko dira ere, lasterra konturatu orduko Gasteizkoak ere helduko dira. Pasaden astean ikusi genuen
1: Iruñakoak pasata.
0: Hori da. Bai, lehengo San Ferminak eta jarraian Andra Maria Zuriaren jaiak, esaten aninduan pasaren astean ezagutu genuela, zein den kartela, eta horren inguruan galdetu nahi nizun, zer iruditu zaizu, aurtengo kartela?
1: Ba, danetak urteak dira, obetu, badakizu hori, San Ferminak eta hauko politak izan dira, ba, hori badakizu, bakoitzak bere tokien, bere gauzak eta olako gauzak, badakizu. Baina polita, bai, jentia asmatu eta horregon eta hori, eske burua okidea da toki hortan gauzak egiteko, ezakite, zaila da asmatzean.
0: Bai. Bueno, sortzaia beteta dugu Euskal Herria eta eta beraia karteratzen dira. Gure jaietako kartelak egiteaz. Eta urtengo txupina? Bai. Eta urtengo txupina Baskoniakoek botako dute okerrezu nago.
1: Bai, Baskoniakoak, bai.
0: Hori
1: en kopa irabazi dute eta bar.
0: Aitzakia perfektu ez da.
1: Claro. Pues vale.
0: Bai, eta
1: bai.
0: ea Gasteizen nola erabakitzen den norko botatzen duen txupina. Adibidez, San Ferminetan badakigu, Iruñan badakigu, herritarrek erabakitzen dutela bozkaz. Gasteizen nola egiten da?
1: Ba, gutxi gora bera hori, gero azken hitza betikoa. Baina, jentea esaten da onaino. Eta gero jakintzuek azmatzen dute. Hori betikoa da, gutxi gora bera.
0: Klar. Orduan, proposamenak herritik heltzen dira eta gero udalak ere du azken hitza?
1: Gutxi gora bera. Ori.
0: Edo alderantziz?
1: Ez alderantziz. Alderantziz. Ez dugu ikusiko, baina, baina.
0: Bueno, baina nolako giroa sortzen bai. Duten.
1: Bai. Zerke, aprobetxau ja, porrak hartuko zu ja.
0: Bueno, abuztur arte feliz. Horrein dik lan eta lan. Hemen txizango ba. Nauzu, aste lanera.
1: Ba, eta nire batean zuten.
0: Oso, no? Oso, no?
1: Hortxe ibiltzen hauen. Ordu bi, terdi,
0: bera,
1: aprobetxau freskua, oin dagoela, eta zeu zer egin, berra, bestela?
0: Ba, aprobetxatu, Felix, bai. Ba. Gero agian igoko direlako temperaturak berriro, ez aurreko egunetan bezain beste, baina igoko dira, beraz, aprobetxatu ezazu orain, ez aitut gehiago entreten dituko. Goizeko 7:00 eta 12 minutu pasatxo ditugu, eta hemen utziko dugu, Felix, mila esker, beste behin gurean izateagatik, eta datorren astelen erarte, agur.
1: Ni entzuko zaitut, beste berdin da.
0: Oso, no. Aio.

0: Zerekin.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Oin?
0: Batez ere konstiente izateko momentu horretan.
1: Etzea, bueno, nien etzea zete esan behar, porque nien engatik itzin behar dut baino.
0: Gienak esatu dute ez zirela konstiente hasi ziren.
1: Oi, esateu,
0: bai, bai, bai.
1: Euske, nien nintzen. Eta pan, pena emateit, baino, gero baita pentsatzen da, aher, Maria, ez fusti batu zure burue, osea, agian hola izan behar du. Osea, yeah. Igual, eske, etzea kapazaz, amazaz bihurtzeken igual, beste ozer gauza ere ulertzeko, ez? Ba, nola, jakin behar duzu zaizan eiten, nola inbarra daukizun.
0: Bai, nola gestionatu.
1: Nola gestionatu, ke ba, aurrea eta ber, eta pixkatola zan.
0: Ez guainera, amazazpi urterekin hasita, egia da badela pixka bat arriskutsua musikaren industrian sartzea, gehiegi jakin gabe musikaren industriak nola funtzionatzen duen, eta gehiago emakume izan da askotan eskatzen dutena dela neska gazte izan da, ba, bueno, askotan entzuten dugun joven promesa eta horrelako gauzak, ez?
1: Ah.
0: Ez dakit, zure kasuan nola sentitu zenuen gaur egundi begiratuta, momentuan behar badetzen ditolako ikusten, nien gaur egundi begiratuta.
1: Nik uste oso, osea, oaindik, osea, hemendik ez, 29 urtetatik beidatuta, nik uste guk 17 urte geneuzkenen, etzeola, ola, iru neskako talde bat, zegu iru neska ginen, eta nik uste, ba, kasuntan elkartzan, baina industria horretan, ez, zala, ala,
0: bai.
1: Talde bat iru neskekin, zen, ez, normal, osea, etzeuden,
0: pop-rock
1: egiten zuten, osea, ez ginen hainbeste, osea, guain ikusten dezutan ikusten guain esatzula, jo, ze ondo,
0: bai.
1: Ez, ikuste dituzula, pillo bat neska gazte hasten dienak, eta jazti zuarritzen horrek, da, hau, ze ondo, ez? Baina gure gara egin bezan, bon, gure, Nikola bizi izan, ez?
0: Bai, bai, egia da, ez dela oikoena behar bada.
1: Eta gual espero bai, zuten, bai, ba, ba, bida, ze, hori, ze maja, kitun,
0: bai, ez,
1: pixkat, infantilizazio horretatik, ez? Bai, sentitu dut hori, ba. Baina, ez que gure esatizut, ez que 17 urte daukezunen hori defenditzeko buru ere eta gaitasuna ez daukezu. Orduan, guain, pentsatzezu, jo, ba, honi esango nioke, hau, hau, eta beste honi ez dakize, eta hau ingendunen ez duke ingo, edo horrela ez behintzet, eta, baina, karo, guain.
0: Bai, 17 urtekin horrelako erabakiak hartzen zaila.
1: 17 urtekin zutzako norbait esatea disko bat atabaizeu ze egiten dezuen musika ondo da hon, ikuste kontzertu komango itzezula, zuk esatezu jose ondo, damazkit, zazpurri hausketenetik musika eskolan, piano ekasten, musika ekasten, korotan, da, derrepente esatizue hau, eta esatezu, a ber, zutako ya, ya está, ya
0: indezuena.
1: Indezu, kara, pero kontuatzen zez, zaino, 17 urtekin, Baina ez da, ez nunca aldatuko, ze. Baina gizun hasta kizu, 17 urtekin, dautzi bat zailo bakoitza ikasten behar da momentu.
0: Gaur egun gara, orduan.
1: Ah, total. Bai, bai, bai.
0: Aipatu gu zugan taldean hasi zinela, gero Matildan ere proiektuan izan zinen, gaur egun bakarlari moduan zabiltza. Ez dakit norlako izan den zuretako bi talderen ostean bakarkako proiektu batean hastea, taldetik bakarlari izaterako trantzizio hori.
1: Nik uste adaptaziokin izan dela, ze, bueno, zuganetik Matildara urte dexente pasazian, Matildan izan zan, nire lehenengo aldie abesti danak, osea, letra eta musika nerek ziela, eta Victor zala beste taldekidea biginen. Victor egiten zituen gehiago, ba, produzio lanak, bera soinu ingenieria da, ingenieroa da, eta orduan oso banandu da zeon bakoitzan lana, baina bai da egie horra sin nintzela ni, ez guain bakarrari bezala nao, euneko eun, baina hori izan zen transizio bat, talde batetik
0: bai, erdibideko zerbait.
1: Oida, erdibideko zerbait, osea, bi.
0: Bai.
1: Eno ginen bost, oain bi.
0: Bi,
1: orduan, bi eta bakoitzak jabazekila, osea, bere lana zeintzan. Osea, Matilan no sondo banatuta zeren rolak. Nerea zan, ba hori, ba gehiago letra musika eta bestik eitea, eta kantatzea. Eta Victorena zan gehiago, ba, soinu, produkzio, bueno, kuizpen, hoi edanak. Asi que, o sea, ez dakit erantzun dizuten, baina,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Bai,
0: bai, izan da,
1: progresioa izan da,
0: naturalki
1: eta naturalki eman da, eta, ez.
0: Bai. Horrere gertatzen da normalean, eta gainera zuri ere egia da naturalki eman zaizula, baina hasieran bueno, fokua bost pertsona daukate, gero bik, gero batek. Ez dakit zukor nabaritu duzun bai medioen aldetik, bai publikoaren aldetik, foku guzti orain zugan dagoela eta behar bada presioa ere jartzen zaizula, zuzarelako irudia.
2: Ze Matildakin nola nerek letrak zien baita ere, ez nun sentitzen etzala nere gauza, osea nik Matilda nerea sentitzen nun, osea osea nik idatzitako zerbait zan, ordun nik uste eta suganetik beste guztira bai daola ezberdintasun, ez azkenen boskide ginen hor ba bakoitzak eske oso gazte ginen, osea eske bai pentsatzen zu ez bakoitzak bat ekin zite ez osea ba bizkanak ajuinen ikasten aldan modun eta gero kontuatzen zea Matildakin adibidez nik garbi neuzken gauza batzuk ez nitula nahi eta horiek ez nituen errepikatu edo argi neuzkenak olain bardie ez eta guain suertea dauket, ba, nik aukeratzen dela dana, horrek suportatzen donakin baita, bai. Osa ez dala dana...
0: Politxe.
2: Ez da dana politxe, keba. Baina gustatzen zait, bai, momentu, osa, nik gustatzen ere naturala izan dela.
0: Bai.
2: Osa, eta jazta, eta edadekin bat kunzaitela, eta, bai, modu natural bat nintet disko hau.
0: Bai, beste, esango dugu disko hau daukagula.
2: Bai, disko hau.
0: askotan, emakume musikari asko kaipatu idate, eta bada zerbait asko entzutzen dudana, dela, pasatzen direnean bakarlari izatera, bai sentitzen dutela, beraien aurpegia askotan produktu bezala jartzen dela lehen lerroan. Hau da, beraiek direla azkenean irudia, komunikazioa beraiek eraman behar dutera, sare sozialen divulgazioa ere dena beraien esku geratzen da, eta azkenean proiektuaren irudia zuzara horrek ekarri dezakien guztiarekin. Ez dakit zuk nola sentitu duzun hori?
2: Nik komunikazio sare sozialak eta hau edanak oso gaizki amazkit. Osa, oso gaizki damazkit. Osa, gaizki...
0: Aktibo izateko.
2: Bai, aktibo izateko, eta askotan ez delako ulertzen zer dan egin behar dana, ez? Osea, zer nahi don jendek, osea, ez nahi osartu, eta jendek esatizu, ez baino hola da. Ja, bueno, hola da, baino ez detu ulertzen oso ondo kontzeptu ezein dan. Osea, nik... Ez que nola niena izen hola, kostatzen zait, ba hori, nahi norbait gustatzen zait... bere musika iten dolako nahi guztien zaiten bezala, entzuten dut eta igual naiz gehiago, ba, bueno, ba, nun jotzen do, ba, jungo naiz ikustea, gustatzait, ez, bai, o, ez?
0: Bai.
2: Eta igual gero jarraitzen dut sare sozialetan, baino, ez zait importa ez balin bai kontatzen egunero zerbait, edo, ordun, igual jartzen balin bado, hilabeten behin, noiz jotzen don, hilabete hortan nahikoa dauket horrekin.
0: Eta hori dela galtzen ari dena.
2: Ez que nik ez du lertzen, benetan. Eta nere, nina izarren lau aizpagea, eta nere aizpatxikik dauzken baino amala urte gutxigo. Eta behak zait, nik eman guzkizut sare soziala, eta ez que ez da hoi. Zuk eman kontenidoa, esatet, eske, hoi da nik ez detena nahi. Nik ez det behar hori sentitu nahi, kontenidoa sortzearen beharra.
0: Ja.
2: Osa, leheno esan dizute, hau ez da lan nere, osa, musika ez da nere lana. Ez nahi zontaz bizi, nik badauket beste lan bat, kentzen ditena, ordu pilo bat, osea, asten berrogei ordu, gehi telebista dauketen telebista iten dut, gehi hau, plazerra bat iketien etzen zerbait dala, ez dut nahi sentitu...
0: Bai, beste presio bat.
2: Eta badakit jende guztik esatitela, eske oso gaizkitezut, eske gauzak ez diola iten, ja, osea, gauzak ez diola iten guain. Eta, klaro, igual... Es que sin más, o pasas por el aro,
0: bai.
2: ¿Es? O la resistencia. Eta quiero estar que su concierto, bueno, va. Nere gauzada, o sea, nahi dut, es que ez naiz kapaz ikusten nere bizi guain antolatutan daun bezela. Ordu, ezakitzen bat ordu ontako. De repente sartzen, ezakit, igual da dinamika hortan ez naholako, eta...
0: Baina balizkoa da ere ez badizu ditzen ez horretan sartzea.
2: Ez ez dut unertzen. Ulertzen ez ezun zerbaitetan sartzea oso komplikatu da.
0: Bai.
2: Ez? Egin behar dezulako, zeatik, egin behar dezulako. Ja, ez dut ulertzen.
0: Ja.
2: Orduan...
0: Baita gehiago jakinda horrek sartzen duela orain, baina baitare nik... egia da nik sare soziala ditut, kontsumitzen ditut eta eduki egutzen dut, baina egia da nik beti esaten dut faltan botatzen dudala zuk esaten duzuna. Ni banaiz, egia da, berba da musika zalea naizelako eta musika pia gustatzen zaidalako, baina niri artista bat gustatzen balin bazait, bere musika entzungo dut. Aga, egingo dudana izango da, bere diska goitik bera entzun. Eta niri horrek balio dit, eta gero ikusiko nun dituen kontzertuak. Baina egia da gaur egun salten duela edo eramaten dena dela, ea sare sozialetan zer egiten duen, eta honek konbentzitzen badit entzungo dut bere musika.
2: Bai, horre batik nik ez dut ulertzen.
0: Eta guztiz balizkoa.
2: Eta... Eski ez dakit, ez dauket, osa, nire erantzuna beti da eski ez dut ulertzen, zeatik inbeharra dauketen hau. Ba ez dit, gero badakit nire, osa, nien izela nire kalterako hau egiten, baino... Bueno...
0: Bakarkako proiektuan zure kasuan askatasun handiagoa sentitu duzu, zu nahi duzuna egiteko. Ze batzuetan egia da, taldetan badaukazula babes hori, jende gehiagokin, ez dagoela dena zure esku, jendeak lagunduko zaituela.
2: Bueno, nire kasuan ere, naiz da bakarlari bezala eta hor Maria Molategi jarri, osea,
0: atzetik jendea dago.
2: Atzetik bai, bai. Lagunak eta musikari oso onak daude, eta nik... Nik ez nun nahi atera ez Maria Molategi eta nik iten dut dana eta, osea, hau ez da proba bat niretzako, hau da nik abesti batzuk egin ditut eta nahi dut abesti hauek osondo gelditzea. Eta inguratu naiz musikari oso honekin, Antxon Sarasua ibili da nerekin produkzio lanetan disko hau iteko. Eta, osa, bakarlari berez, osa, bakarri igual ez nuketako, osa, komunidade hori badauket musikari lagun. Osa,
0: autogestionatu izatea dena eta dena zure esku geratzea.
2: Bai, hori, bastet ez da otan peño feski, osa, ja gainaz hori balin bada, ez balin badaukizu, eta aparte, zeinekin konpartitu, osa, nik hau, osa, diskoa hor da, baina diskoa nonena izan da, prozesu guztie.
0: Bai.
2: Zegeto, ja, diskoa aukuzunen eskutan, esaten zu, bale, beste bat esibar nahiziten, porque niko sondo pasatu eta huiten. Ez? Baztakit, abestik aldatzen edo, gauza basartzen, instrumentu bat probatzen, beste bat, eta ensaiok eta jendeak inotea, musikarik inotea, lagunek inotea, pues, beste, denbora, ona da. Baina, a ber, askatasuna bada, eta betire, Antxonek esaten zen, azkeneko itxe zurea da. Eta hori sentitzen dezu, hori talde baten igual ez da beti azkeneko itze zure, eta nik esaten nionez, ez nik zukan konfiantza duket eta ontaz, adibidez, akordeoi bat, ba, jode, zuk jotzezu akordeoia, nik ez dakit igual ze arreglo ingo nioken, nik ustet igual aukerak ematen maizkiazu, hau, eta beak sentzen, nik garbi ikusten ez, eta zuk garbi ikusten bali mazu, hau, ez nahi zasi behar ez, azkeneko itzen ere, eta ez, osea,
0: dakin ari erikasen
2: bat. Hombre, jakin inbehar da, hombre, bestela.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bateita beste, eta galdezka ibili, eta zanak egirak.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Oinatz Aizpuru.
1: Egunon guzti eta ongi etorri gaurrilak 29, ekainak 29, astelena gaurkoan bai, bero gutxixeago naiz eta zaparradak han eta hemen Euskal Herrian freskatu duen. Eta atzokoan hain zuzen, albiste nagusiena izan zen eta gaur oraindik ere horri begira gauden batiekingo diogu Iruñeko Nabarreria kalean jasotako gertaera hori. Zaborra biltzeko kamioia, aldapan goiti bera etorri eta pertsona bat hil eta lau lagun zauritu baititu. Lehen zantzuen arabera, kamioiaren galga sistemak huts egin duela da hipotesi nagusiena.
2: Para que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
1: Hori zuzen Iruñeko udaltzaingoen burua Toño Sánchezek lekuan bertan eginiko adierazpenak. Zaloa Badiola, egunon.
3: Egunon, oinaz, eta egunon entzulo guztioi, ba, Nabarreria kalea jendez lepo zegoen Iruñeko alde zaharreko kale, ba, hau bat batean zaborra biltzen ari ziren langileak aldapan ibilgailua utzi beirauntzi hartzera joan eta kamioia goitik bera etorri zenean zenbait lagun aurretik eraman zituen. Kamioiaren azpian harrapatuta geratu da hildako emakume gaztea. Nafarroko gobernuaren osasun departamentuaren aburuz 38 eta 30 urteko bi emakume Nafarroko Unibertsitate ospitalean daude ziuan politraumatismo arekin eta beste emakume bat ere ospitalean dago. Nabarreria kalean jaiegunetan eta ordu horretan jende asko egoten da eta harrotasunaren eguneko mobilizazioak zirela eta oraindik eta jende gehiago zegoen.
1: Ikusiko dugu bilakaeri zer nolakoa den ospitalean daudenen egoera batipat eta ondoren baikerketak zer ekartzen duen udaltzengoak hartu baitu bere gain. Bain zuzen LGTBIQ plus arrotasunaren eguneko mobilizazioak izan ziren atzoko beste protagonistetako bat Euskal Herriko herri eta hirietan 1969-ko Estomboleko mobilizazioak 1969-ko Tuterako koordinadora feministak antolaturiko manifestazio datan Francis urte hartan bertan Espainiako poliziak Errenterian hildako transformista disidentea ekarrituzte besteak beste gogora.
4: Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifascista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu bateran.
1: Eta nazioartean, Venezuelara begira jarraitzen dugu, hango hildakoak, hildakoen zerrenda geroz eta haundiagoa baita. Gobernuak zabaldutako azken zifren aburuz, lurrikaran hildakoak 1,450 dira jadanik, eta gehiago izango dira ziurrenik.
3: Jorge Rodríguez, Venezuelako parlamentuko presidenteak eman ditu azken datuak.
5: La cifra de fallecidos llega a 1,450 personas. 3,150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12,721 personas damnificadas.
3: Azaldu duenez, 764 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, 169 erabateko kalteak izan dituzte, eta 585 partzialak.
1: Bueno, eta aipatu genizuen pasaden astean, Alazne Solabarri eta Euskal Jatorrikoa zela hildakoetako bat, edota Maria del Coro Barriolaren bila ere ari zirela, oraindik azken honen gorpua ez dute topatu edo ez dakite non dagoen. Eta beste pertsona bat ere, John Sustatxe, 79 urteko ingeniari bilbotarra da atzokoan hilik topaturikoa Venezuelan. Gorpua La Guaira estatuan kolapsaturiko eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute.
3: Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez ura aurkitzen saiatzeko eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Sustatxa eraitsitako eraikinean zegoen Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarak izan zirenean.
1: Eta Estatu Batuetako eta Israelgo buruzagia gerra krimenengatik epaitzeko eskatu du Mojtaba Jamenei, Ali Jameneiren semeak Irango goi liderrak. Azken orduetan Washingtonek eta Teheranek erasoak egin dizkiote elkarri, bien bitartean Ormuzeko itsasartea da.

Pesca polibat jago, glaukizko herrien, sortzinobi ojo, zakurte biterdien, sortzigaren aiauko kinozko larrien, ez zibili bazik.

0: Motor musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez, eta aizea la Rosa taldekiak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen aguziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, azizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez dago esan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu eba zen bestiarei banda forma emotifo ero proiektu moduan, eta orduan bat zen joan ginen, eta azkenean talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: Bilbo
1: inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakarren. Begira. Eta, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak protagonismo handiagoa daukaran abestiren bat. Orduan, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai edizkan hori erakutsi bat, nahi gari.
0: Esan duzuen, nolait ere, aizea azten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago arituz arete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzen duen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzen duen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez askotan
1: bat... Arrapatu gaituzu.
0: Bai, bai, batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gozta desberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrera naz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratxeukekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak
0: ere. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko aziziran jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eben bateria eta basua. Gero ni bigorina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen, gero beste talde batera zbe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usenan gabaldeko azkenera gaz. Zara gu bebai bai amarrute, ego? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako gantzona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hora, zuele talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazti, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzateke lehiru itzatzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, haitzeak ekerri joan rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan be bai, eneko gerriza zen handia deko horretarako, nahiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, banea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan
0: onean ditzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa ez, badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea deko errestasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten dut ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Vale, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo behintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori.
1: Galdera zaila, eh?
0: Ba, ah, bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaidana, gustatzen daizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edo

0: Ginez videokliparekin bat erantzun duzun kanta eta hortik abiatuta ere mezu hori heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta ba, behar bada hori zen heldu den mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noiz bai, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
1: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
0: ni bai.
1: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
0: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
1: Ados.
0: Gehien bat.
1: Ados, bai, ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan, noski, ez? Zekaro, bai. Txiki hauekin ikusten duzunean hori argi eta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
0: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
1: Begira.
0: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
1: Claro.
0: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
1: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
0: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
1: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan,
0: bai.
1: Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indar hori.
0: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zuna zeidu abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu abesten dugu batean, eta gero estribioak indar handia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran minari buruz hitz egiten du ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
1: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
0: Bai.
1: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eurik dugu, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren esan aia, ba igual abestia
1: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEA atera genuenean, Iuna Argitu, hori izan zen hasierako froga bat, izan genuen, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hemen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu genuen Jurgi Gaztarabetzea, ba, ezaguna zelako, edo...
0: Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apur bat

0: Rutzeuen
1: ba,
0: hori
1: or, da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, jurrita ba.
0: Bilotik eta...
1: Dai.
0: Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo jurtzen zala zirako experimentu hori, ze jurrik, ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinuak, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
1: Nogera.
2: Eta nire uste dut bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta produksinua gaz.
1: Nogera. Bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
0: Ah, bueno, Beñat eta Diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
1: Ah, bai. Dos.
0: Paradizu kantaren...
2: Herri batzuk...
0: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
1: Begira.
0: Belengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
1: Begira, bueno, Beñat, gaur egun bai, bai. Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena. Hori
0: Biderbost, hori da.
1: Bai. Eta begira, goza, bai, bai. Goza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzu hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, o sea, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso romerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa da duan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen eta harmonia betetzen bi bai aizea edeko potentea dugu eta indarren jatu. Eta horregatik ia beste guztietan, ba, baitzat, pribioan eta sartzen dugu koroa, eta gero aizea bi bai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti zen da, ez nikola egiten dira. Probako da, eta Unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez ez begu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien, dizkigunak koro posibleak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotx nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak gutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin meltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik izango. Ez dut esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen da. Horregatik, ba, ez pada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egiten zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkik nahasketa bialetzen oskunean, ba, gero artean, bueno, bakoitza bere etxean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egin biteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino gen. Bai, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik oinkoan izan da bizka, oza, bestiak izan izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean... Usteot, guzti berdik dugula, esentzu horretan guzti berdik dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero bila zen emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo emaitza, posible gaude.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, testitu duaz basura hau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalperak, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, ezperako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gozatzea kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bade bat ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan,
0: bai. Ados, bai, izango
2: da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen arrastasun agaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrikara bidaltzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzuna, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basojoleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarazten dara arte hori atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabine Barana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto.
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, bai. Basurto da hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengoak?
2: Gero abuztuaren batean, Erronkari taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Hortzen ba, gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Justuaren, no, eta...
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, batzuk.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Eta batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez
0: que tolo sabe llegir dago munduan. Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aize unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena kaleetan, kantuarena, AKR taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoi dira, gatoz, Inglaterra aldetik, ur, paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, galdera hori nik egin dizuet, kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Azkoitidik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumenten artean. Matxina da taldea, hiru buelta.

aurreko astean izan genituen gurekin superkremailera astaldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nola baitere bakinio egin jaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: nuke ikusiko ipar aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
6: Bueno, ba, dor kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aitarra frentia, Uda, kaixo, zer moduz?
7: Kaixo, unon, zelan.
6: Ondo eta zu?
7: Ondo, ez ondo.
6: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
7: Ez, ez que nago, justo irten ezen en lanetik, eta bueno, pues ambulantzak eta hortika, baina, bueno, ya.
6: Horrela toketu.
7: Ez dira utzi bezeleko batean.
6: Bueno, zure kantu berriena, non da ude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berri zer kantu berriak ateratzen, eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
7: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat

0: ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezalere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, bueno, pues momentu musikal hau.
1: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan borrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
0: Bai, hori da.
1: Ados.
0: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EPE horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que lana da super super potentea. Eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, ta baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan bitau, eta zanon, jo, pues hortikan nikuzte zio seriatzi aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
1: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikaparetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
0: Ba, justo zuk esan duzuna, ozaz, que finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta erribindikazioak.
1: Datarena ere nahi egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahi egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
0: Bai, ba, ez dut nahi egin, baina banekin hor zegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
1: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
0: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pizkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat adesti berri sortu izan dituela, eta baitare, zinbat bertzio egin ditua da, eta bueno, pues, ideia horrein izango litzateke abesti joiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzateke proiektu berri batekin aztearen bai.
1: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
0: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizzer data berriak egitea.
1: Bueno, esan duzu modu, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidoa sortuko izula zure kantua horrelako tokioetan
0: bai.
1: Plazaratzeak.
0: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, guk kantua jarri jarriko dugu, ba, albiste berrian zaik geratuko gara.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, aztenetan atera den disko baten bila, gerek, izan ere, 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat sinematografika, pieza sinematografiko ere burura, etorreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra Tertuli eseneko diskoa dela zuen. Eta hu, oarkabean pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek filas de Cassandra direla zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez, oraintxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogen bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogen Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

esan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta beriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da, eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostira lonetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Ba, bai, hau izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, zerbait goxoagoaz. Zigaret After Sex. Zigaret After Sex taldearen Thrizzler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusiko dugu, zertan ari gira. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thrizzler da berriena. Zigaret After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek arridura aurpegi ere jarri duela. Wow, Lola Youngen kantu bat atera du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Azetxo lakeria, fuf. Baina esan gabe zingeratu, astelenean itzuloko da musikaria ondo izan, aio.

Arratsaldeon entzuleok, ongi etorri astero bezala saio honetara. Lider Nando naiz eta naiz irratiko estudioetatik agurtzen zaituztet. Hau ad libitum da guazen.

kaixo denoi, espero dut ondo baino beto egotea uginen bestaldean. Adlibitum saioari hasiera eman berri diogu eta badakizue beti bezala 45 minutu egongo garela hemen, elkarrekin, zuek ala nahi baduzue, zeni ez naiz hemendik mugituko behintzat, eta musika zitze egingo dugu, beti bezala. Baina aldiro, gai ezberdin batek hartzen dizuet, beraz, atal guztiak dira ezberdinak etxe honetan, Adlibitumen etxean. Gaurkoan ere jarraitzen dugu ze egun den jakin gabe, aurreko atalean esan izuen bezala adal batzuk aurreratu beharrean aurkitu naiz, eta hau hoietako bat da, denbora enkapsulatu dut eta iraganean gelditu naiz, beraz, edozein egun delarik ere, espero dut ondo egotea. Gaurkoan Euskal Herrian geldituko gara, aspaldiko partez, gure usta ere oso paroa eta ederra baita, eta kasu egin behar zaio, ala merezi duelako. Abesti bat eta hueltan gatoz.

Joseba Irazoki eta lagunak bozgorailuetan empate batekin aski. Artista beratarronek hainbat eta hainbat urte egin ditu musikan, animalia eszenikoa ere bada bere showek beti dutelako zerbait berezia. Asko gomendatzen dizuet berak parte hartzen duen proiektuetakoren baten zuzenekoa ikustea, zeren espektakularrak dira eta proiektu asko ditu gaina. Tira, gaurkoari buruz hitz egiteko inspirazioa El Paiseko interneteko artikulu batean topatu dut. 2021 batekoa da, beraz baditu urtetxo batzuk, baina horren izenburuak atentzioa deitu dit eta oso gaurko fenomenoa dela uste dut. Horrela dio, internetek eszena musikalak hil ditu. Oso sententzia gogorra dela iruditzen zait, baina nolabait ikusten diot zentzua eta guztiz bat nator. Izan ere, eszena musikalak geografiari oso lotutako fenomenoak izan dira beti. Hirietako, herrietako edo elkarrekin konektatutako herri multzoetako musikarien harreman naturaletatik sortutakoak. Eta harreman musikalak sareen bitartez sortu eta garatzen diren unetik eszena fisiko edo geografiko hoiek desagertu egin dira nolabait. Massive Attack taldea adibidez 80. hamarkadako Bristoleko giro kulturalaren fruitu izan zen. Punk mugimendua ezingo litzateke ulertu Ingalaterrako 70. hamarkadako neurri politikoen aurreko manifestazio eta disturbiorik gabe. Eta teknomusika ez litzateke ulertuko Detroiteko industriaren gainberarik gabe, horren ondorioz abandonatuta gelditutako fabriketan ospatzen hasi zirelako, reifak eta bertan duelako oinarria teknoak. Eta gaur egun interneta hori guztia apurka deusestatzen ari den arren, guk Euskal Herrian ere baditugu eszena geografiko interesgarri batzuk. Eta hoiei buruz hitz egin nahi dizuet gaurkoan. Ezeren aurretik disclaimer bat, hau nik eginiko aukeraketa bat da. Inongo oinarri zientifikorik ez duena, baizik eta nik dakidanetik eratorria eta niri ematen dizkiaten biberetatik sortua. Beraz, entzuleen artean aditurik baldin badago, eskertuko nizueke puntualizazioak egitea ere bai. Aipatu nahi dudan lehen eszena noski berakoa da. Horregatik hasi dut atala Joseba Irazokirekin. Herri berekoa da, urrengo hau ere, eta izen berbera du, Joseba, kasu honetan balestena, Joseba Belenoir, erredura bat.

Ez dena musikal bat gustuak edo musikaren aurrean duten izaera partekatzen duten musikarien artean sortu ohi da. Hortik hainbat musika proiektu sortzen direlarik eta askotan harreman pertsonala edukitzeaz gain soinu antzekoa ere garatzera iritsi daitezke. Garai batean Donostia Sound izeneko estena musikala hitz egiten zen batipat gazteleraz abesten zuten pop taldeek osatutakoaz eta La Oreja de Van Gogh edota Duncan Du taldeak barnebiltzen zituen estena horrek. Nik uste eta eztabaida ezina dela berako herrian Bidasoa inguruko 3700 biztanleko herri txiki horretan estena musikal nahiko potente bat dagoela. Inoiz galdetu izan dut zergatik gertatu ote den hori, hau da zergatik bera bezalako herri txiki batek horren beste musikari eman dituen eta baten batek esan zidan musika eskola oso on bat dagoelako dela, baina jakin erantzun horrek ez duela oinarri zientifikorik ere ez eta esamensak besterik ez direla. Egia da hala ere estena musikal batek ez duela soilik faktore geografikoa kontuan hartzen, baita edo batez ere garaia. Eta kasu honetan esan beharra dut gaur ekarriko dizkizuedan berako taldeak ez direla garai beretsuan sortu, baina badakizu Euskal Herria oso txikia dela eta gure estena musikalak aztertzea oso zaila egiten dela, hain txikiak izanik, beraz batzuetan fokua zabaldu egin behar da. Dena den entzun dugu Joseba Irazoki, entzun dugu Joseba Belenuar eta ikusiko zenuten biek soinu aldetik gauza batzuk behintzat partekatzen dituztela. Batetik gitarra elektrikoaren presentzia garrantzitsua eta bestetik esango nuke bluesaren eragina ere hor dagoela. Musika beltzaren sustraiak oso tinko daude berako estena nan eta hurrengo artista honetan ere topa daiteke ezaugarri hori, Petxi. Hemen Petxi eta Etxeko Uzta, berakoa noski, nongoa bestela. Izan ere, Joseba Irazoki bera egon zen ere bere bandan. Argiak errepidean.

Berako eszenatik beste hainbat talde ere sortu dira. Rock alternatibo eta progresiboaren zaleen artean oso maitatua den bat dator orain, Borrokan. Hauek ere nabari da eszena beretik etorriak izan direla, naiz eta estilo aldetik gehiago jotzen duten postcorera eta apur bat ere art rockera. Irazokiren konposaketa kaotikoenekin ere izan dezakete harreman pixka bat. Goazen beraien abesti bat entzutera, noiz da gero.

Eta borrokanekin taldekideren bat partekatzen duen beste talde bat aipatzera goaz orain, Arat. Nahiko berria da eta kasu honetan borrokanen egondako Ibai Gogortza musikariak sortutako proiektua da. Euren hitzetan postaren adiera askotarikoak jorratzen dituen taldea, beti ere gitarra elektrikoa, basua eta bateria lagun. Euren abesti bat doa orain.

0: Hortxe araten zuzeneko abesti bat Deustun jotakoa, horregatik entzuten da apur bat kaskarrago. Eta beraz, berako estenaren inguruan hitz egiterakoan aipatuko genituzken generoak gehien bat blues, rocka edo litzateke, eta bigarren hanka edo rock psikodelikoa edo post-hardcorea ere aipatu beharko genituzke estena honen parte direnak. Eta berako estenako azken bat aipatuko dugu, naiz kasu honetan modu zeharkakoan izango litzatekeen estena honen parte, eta honekin ados ez zaudetenek ez nazazue hil mesedez. Bera, Miceda, maiz, Miren Narbaiza, eta naiz eta Eibartarra izan, eta Eibarko beste proiektu batetik etorri Napoka Hiria kasu honetan, gerora ere, bakarlari moduan hasi zenetik beti izan du harreman musikal eta pertsonala berako zenbait musikarirekin, Ibai Gogortza edota Joseba Balestena kasu. Orain Araban bizi den arren, talde honetan sartu nahi izan dut, eta, esan bezala barkatu, ados ez zaudeten, oi? Baina soinu aldetik antzeko tasun batzuk partekatzen dituela iruditzen zait gainontzekoekin. Testu inguru antzekoan garatutako proiektuak direlako, hauetako asko. Goazen beraz, maiz zentzutera, inor begira izan da ere.
1: Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Eta alda dezagun oraingoan estenaz. Aurreko atal batean, beste gai bati buruz hitz egiterakoan aipatu nuen estena hau, eta kasu hartan zeharka esan nuena apur bat garatu eta sakontzeko gogoa sartu zait oraingoan. Izan ere, Mungiako estenaz ari natzaizue, eta bertako rock eta postpunk estenaz, batipat. Postpunkari buruz hitz egin nuenean aipatu nuen, esanez Mungiako eta Bilboko zenbait taldek genero hori jorratu dutela azken urteotan, dudarik gabeko estena berri bat sortuz. Baina postpunketik apur bat aldentzen diren beste hainbat talde utzi nituen aipatu gabe, eta gaur hoiek denak aipatu nahiko nituzke zaku berean. Eta nolabait Mungiako soinu hau British Soundarekin konparatu. British Sound edo soinu britaniarra diogunean ezkara genero bati buruzari. Egia da Britania honditik hamarkada ezberdinetan genero ezberdinen olatuak pasa direla, eta British Sounda gero genero batekin lotu nahiko bagenu, erotu egingo ginateke. Kela. 60garren hamarkadako The Beatlesen pop psikodelikoa izan zitekeen, edo 70garren hamarkadako punka, edo 80ko postpunka, edo 80garren hamarkadako britpopa, Oasisekin edo Blurrekin tartean. Ez, British Soundaz ari garenean, benetan ari gara soundaz izketan, hau da soinuaz. Eta soinua diogunean da grabatzeko teknikak, efektuak, eta kasu batzuetan ere abeskeraz, eta ahotsari jarritako efektu ez. Hasieratik hasi behar badugu, ezin dugu belako aipatu gabe utzi. Orain, orain.

Berako eszenako artistek blues rockarekin eta rock progresiboarekin izan duten eragina bezala, Mungiako eta Bilbo inguruko artistek eta bandek nolabait predilekzio nabaria izan dute British Sound deitzen diogun honekiko, batez ere rockaren esparru zabalean. Aurreko atalen batean aipatu bezala, Belako kurratu zuen postpunkaren bidea Euskal Herrian eta euren atzetik hainbat eta hainbat talde etorri dira. Orain datozenek ez dute postpunka jorratzen, baina mungiarrak direnez nabari zaie soinu britaniarrarekiko gertutasuna ere bai. Punk rocketik gertu xamar, gitarraren riffek eta abeslariaren kantaerak eramaten gaitu soinu hoietara. Haiek sua dira eta horrela sonatzen dute, kotxe beltza.

Sua laukotea entzun duzue bozgorailuetan. Eta Mungiako estenaren parte diren beste batzuekin goaz orain, hauek bai bete-betean pospunka jorratzen dutela esango genuke. Eta Belakoren Lorratzetik jaiotako beste taldeetako bat dela. Aurreko atal batean ere aipatu nizkizuen, tok dira, eta soinu hau espada britaniarra ez dakit zer izan daiteken. Goazen Hilkutxa Zuria abestia entzutea.

0: Hortxe tok taldea eta abesti honek ere narama pentsatzera British Sound deritzon honen beste zaugarri bat izan ohi dela ahotsa beti soinuen nahasketan ahotsa beti pixkat atzean gelditzen dela ez dagoela guztiz aurrean hau da entzuleak ez duela super garbi entzuten. Mungiako estenaz ari gara izketan, kasuanetan, bertako post-punk estenaz eta British soundarekin duten harremanaz, eta guazen hoietako beste talde bat entzutera. Oraingoak gainera taldekidea partekatzen du Belakorekin. Lukiek dira, Belakoko gitarra jole Josu Simunen taldea, eta gruntxera ere apur bat gerturatzen direla ere esan beharra dago. Horrek Seattleko soinura gehiago gerturatzen dituelarik, baina nabariak zaizkie soinu britaniarraren zantzu garajeroak, batez ere Josu Simunen abeskeran eta bere ahotsa tratatzeko eran, oraintxe aipatu dizuedan bezala. Bibi bizak.
1: Osa, antxe gure basu hartu hortiko inesteko zu horre, zenik hartu dut.

Bibibizak entzun duzue Lukiek taldearen eskutik, dudarik gabe beste keinu millennial bat. adin bat daukagunontzako behintzat jostailu anuntzio hoiei keinu bat eginez. Eta amaierara iritsi gara astearte honetan ere Adlibitumen. Gaurkoan Euskal Herrian gelditu gara eta bertako bi eszena musikal edo soinu mota aztertu ditugu, beti ere nire prismatik abiatutako sailkapen bat eginez. Berako soinuaren parte diren banda batzuk entzun ditugu eta bigarren erdian Mungiako soinura leku aldatu gara, Nafarroa garaitik Bizkaiara, eta bertako soinu Britishean amaitu dugu saioa. Azken hauek bilbotarrak diren arren, niri behintzat iruditzen zait desente gerturatzen direla Mungiako olatu honetara. Txopet dute izena eta postpunka eta garajea jorratzen dute baita ere, ahotsean autotunea erabiltzeko ausardia gehituta, taldearen proposamena oraindik eta bitxiago egiten duena. Aipatu gabe gelitu dira saio honetan Bilboko beste pare bat talde postpunka egiten dutenak eta Mungia Sound honetara, hola deitu genezak ezta, Mungia Sound, gerturatzen direnak, SSS eta Bulk, naiz eta Bulk jada ez den existitzen. Eta ez askoz gehiago gaurkoz, espero dut gaurko musikarekin gozatu izana, eta badakizue sailkapenak denoi maitasun gorroto arteko zerbait eragiten digutela, beraz ez dira super zorrotz hartu behar inoiz, baizik eta aproximazio gisa eta mundua, beno, gure kasuan musikaren mundua, hobeto ulertzeko gidalerro gisa. Eta besterik ez, asteaz gozatu eta hurrengoan hemen izango nauzue berriz ere, txintxo ibili eta hurren arte. Zure bile, Txopet.

0: ongi etorri naiz irratira. Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke, naiz eta datu hori ez den ofiziala. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira Caracasen ondoko eskualdean. Biktimen kopurari dagokionez gobernuaren azken datuen arabera gutxienez 1500 pertsona hil dira eta 3.150 zauritu daude. Horrez gain azken orduetan 33 pertsona bizirik erreskatatu dituztela jakinarazi dute.
1: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación, 12.721 personas damnificadas.
0: Eta Javier Milei Argentinako presidentearen gertukoenetakoa izan den Manuel Adornik dimisioa aurkeztu du. Gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik egin izana.
2: No cometí ningún delito.
0: Kabinete buru berria Diego Santilli izango da, orain arte barne ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da eta Mauricio Macri presidente ohiaren gertuko izan zen urte luzez. Eta Panamako auzitegi batek errudun joditu 30 urteko Eneritzar Gitxona Erandioarraren heriotzarekin lotutako atxilotutako bi gizonak. Epaimaiak hilketa eta lapurreta delituak deporatu dizkie. Eta gurera torrita epaileak bertan behera utzi du behin-behinean sarrea euskal udalekuei ezarritako debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isuna ezarri zitzaion elkarteari eta horrez gain 3 urte aisialdiko jarduera kantolatza debekatu zitzaion. Erabaki horren aurka elegite aurkeztu zuen sarreak eta debekuak kautelazetete eskatu zuen. Epaitegiak eskaera onartu du eta behin betiko ebazpena iritsi bitartean elkarteak aisialdiko jarduerak eta udalekuak antolatu izango ditu berriro. Eta azken ordukare jaso dugu izan ere, bakigu pertsona bat ire eta beste lau zarritu irela igande arratsaldean Iruñeko aldezarreko Nabarreria kalean izan dako istripularrian. Udaltzaingoa gertatutako ikertzen ari da, lehen datuen arabera, kamioiaren kabinan etzegoen inorrune hartan. Horregatik ikertzen ari dira, balazta sistema kutxe eginote zuen, edo eskuko balazta jarri zizanak eraginoten zuen istripua.
3: Para que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina hau esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hobei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, alare eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isurian, hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken ordu eta berriro ere hobeiak ugarituko diren, ego isuri aldean aldiz, eguraldi eguzkitsua izango da, eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta egoan bakurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz irratia.
6: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ez dut uste aztuko zitzaionek oraindik behintzat Norden eta Norden aurkestera etorri da. Bueno, Norden gaur egun zer egiten ari den aurkestera etorri da. Jo García del Val proiektuaren buru egiten duena, bueno, aldamenean beste batzuk ere izan ditu, baina dudamuden Carrusel geldiezina lana aurkezteko, esan dudan bezala, gurekin dago Jon García del Val. Jon, kaixo, zer moduz?
1: Eguerdion, Iker, oso ondo, plazer bat hemen zurekin egotia.
0: Bueno, plazera nirea, tortza zaretenean, ni beti esan dut, tortza zaretenean, pozik hartzen zaituzte guen etxean, eta nietzako oso garrantzitsua da, bertatik bertara elkarrezketak egiteaz, horrek, beste pixu bat eta beste pausa bat ematen du, edo nik behintzat horrela sentitzen dut.
1: Bai, benetan, egin da.
0: Bueno, esan dut, zu zarela nola betere proiektu hau aurrera eramaten duena, diskoan, uste dut, aurreko kide berak izan dituzula, ez da, Erik Deza, Rubén Sánchez eta Germán Ruiz Alejos.
1: Bai.
0: Hiruak ziren aurrakoan ere okerra espaldin
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, berdina garrau ditugu. Enguan kolaborazio batzuk egon die emakumezko hau zeta, baina
0: hemen jantzuten dena.
1: Oh, beste, musika igualak.
0: Sormen prozesua, claro, bueno, esango diego entzule izuk esan diazula. Gaur egun mungian bizi naiz. Aurreko diskoarekin Iruñean bizi zinen.
1: Aurreko diskoarekin arrasaten
0: zinen, ja bukatu, hori da, arrasatera joan berritan.
1: Hori da, Iruñean ikasketa bukatu, arrasatera bueltau, eta hori gonintzen, bi urtez edo gonintzen, COVID gara izan za.
0: Hori da.
1: Tor montauna belo gelan ereztu isua, eta zin nintzen pixkat proiektu honekin.
0: Eta gaur egon, Bizkaira nioa, baina sortu non sortu da disko hau?
1: Ba, disko horre bidian egongo da, erdia arrasaten eta erdia mugian, zipoko, lako zesea.
0: Hortaz errepidean asko.
1: Hori, errepidean asko pentsetan da, bai.
0: Ematen du, ez, horretarako...
1: Bai, adibidez, gaur bertan, goxien egonaz apurtso bat danien, eta ja, ba, bidien, abesti batekin, ba... Audio pare bat inditxu, ba, ideia pare berri bai ditu buruz.
0: Ez etortzen direlako, ez? Ja. Inspirazioak harrapatu hartzaitu edo zen dukita, baina esaten denez, baina lanean harrapa zaitzala, ez da? Hori esaten denelako kontuetako bat. Bueno, kantu honetan sartu aurretik, antzura kantua sartu aurretik, titulua, pixka bat ez dakit, disko kontzeptual bezala ulertu beharrote dugun, edo izenburuak beste zerbait esan dugu, ze, bueno, egia da, izenburutik, ba, zalantza asko badaudela kantuetan, eta gogoeta askorako ematen duen disko bat badela. Mira, karo, dudamuden Carrusel geldiezina, hori zer da, zuk zure burua demorauzien etengabean zalantzan duzula?
1: Hoxea. Eta gero be, ba, nire letretan hori hortan asko zentratzen azela igual, ez? Nire azteko motorea hori izaten dela askotan. Eta horregatik, ba, hori jarri notzen. Ez da, abestirik titulo horreaz, baina abesti baten esaldi hori esaten dut, orduen.
0: Ez hori da beste gauzotako bat, ez? Hor gordetzea, non baiten...
1: Ez jaten, berez zinauen, ba, ez jaten guztetan, holan abestixen tituluak injarra zaukiela iruditu jaten, eta, hasi nintzen petetan, ba, esaldi hori guztau jaten, eta... Hola, que dicho.
0: Eta hor geratu da, gero hitz egingo dugu, marrazki eta guzti, hori ere marraztu delako. Bueno, ahantztura, bueno, bada kantu bat, nahiko bitxia, niretzako musikalki, ze sinteek eta oi hartzunek, eta kantu nahiko gaseosoa bihurtzen duten arren, kentuko bat ima genuke hori, kasi-kasi desert rock kantu baten aurrean gaudela, esan daiteke, desertuko, ez? Rock.
1: Bai, osea, gitarrakin eta beste joko banu, osea, akustikoan joko banu.
0: Beste mundu bat eta erara bat, enduera bat, ez? Sortzerakoan, zein izan da zuretzako, zainot, bidea edo, ze karo, sinteak eta protonson desente hartzen dute diskonetan. Mm-hmm. Bazen zerbait, bai edo bai, garrantzia eduki behar zuena zuretzako?
1: Abezi honetan?
0: Diskoan ere esan dut orokorrean, eh?
1: Bai, sonio sintetikoa guztu bitxean jat sintiak erabiltzia proiektu eren ikustu dut esentzia gala, así que egon inbidiez.
0: No, nahiagoan akaso gauza berrietako bat edo iruditu zaidan da, ahots efektu desente sartu dituzula.
1: Bai.
0: Kantu honetan bertan, efektu bat baino gehiago erabili dituzu, ez?
1: Mordo bat. Hade batetik niz asko sartu nitsun ja premaketan.
0: Ados.
1: Eta gero baita be, jo Nagirre Zabalak, estudi suan gehi, sartu zitzen odurro ondian, así que...
0: Hor sartu gira batzuk.
1: Esperimentatu genuen, bai.
0: Bueno, esan duzu, emakume ahots bat edo beste entzuten dela, mm-hmm. kasu honetan badago emakume ahots bat hasieratik.
1: Hemen, honen ahotsa Idoia Surmendi da.
0: Idoia Surmendi, ezta. Mm-hmm. Kantu batean baino gehiagotan hartu parte oker espaldima naiz.
1: Bai, Idoia hiru abestitan edo lautan.
0: Ados.
1: Ingo zagoen parte, eta beste lauret, Sara Alonso beste lauretan.
0: Azegi ahots.
1: Bai, politxak.
0: Nola izan da hartu emana edo noiz no erabakitzen duzu? Venga, bi hauek izan daitezela eskualdekoak dira, ez?
1: Bai, ba, alde batetik ezaguna zielako.
0: Ados.
1: Eta, bueno, ez di errikua, baina, bueno, ni arrasteko izan da eurek, arama isokoa dio bixan.
0: Claro.
1: Hortuan, hortu den dauko. Ta Idoian aizpiakin azk... proiektu baten itxanagoen aspaldi.
0: Ah, begira, beharekin.
1: Soul, beharekin, beharekin joten gauen batera. Begira. Ta, bueno, ba... Bera esta editzia, erabakina buen lehengoz.
0: Bera.
1: Eta gero, gauzia da izka bitan datan grau nahuela.
0: A dos.
1: Hor, la besti, nesakortetan, otzaien uste grau nahuela, eta beste la besti ustaien. Hor duen tandabako itzian bat egitu notzen. Holan izan zen. Logistikamente eta egun baten ingauen dana bertan, eta holan.
0: Bueno, baina egin da. Eta bi emakume, bez, esan zuen, eskualdea ere balioan jartzeko, ez, nola bitere. Zer, ara maio, eta, bueno, iru bentsat badira, eta ze iru, ez, bea Idoia, eta Sara bera, ez.
1: Oia.
0: Ze iru, ahots, kontuz. Gero badago, kantu honetan bertan, introko gitarra hori, efektu hori.
1: Durrin hori.
0: Bai, hori Eriken artelan izan da.
1: Bai, hori, ez du izuen urtean zan. Ez da, Erik eta Jon agitazabalan, o bixen arti, bai, bixen arteko zeo zer.
0: Begira, eta gero sartzen diozuna da, ez, dena garbia da, basua distortzio puntu bat du.
1: Bai.
0: Kantunetan basuak badu alako distortzio bat, ez dago presentiegi, baina ez oreka hori ematen dio nola baiten ez da.
1: Hori, ja, Germanen lana. Germanek holan pedal pio badauzko eta harra gertzen dago, bari, pedalekin tazten da, distorsia muten da, nahi, eta bueno, zenbat ageixa usten sartu, beti mozten bihotze bazkerien, azten da zapatzen, no, hendik, handik, ondo, horreka topa bazkerien.
0: Bai, da hori ez, esan du bezala kantuneko gaseosoa da, baina papatean ez, ba, bueno, ba, gitarren eta nola egiten ematen diote, sokek ematen diote beste ukitu bat, eta kantu ja pixka desa dezu, bi? Deskolokatzen du batak bestearekin, hau da, rock kantu bat izatez egitzen du, baina badu itula, ez, atmosferak eta atmosferak, pentsatzen dut hori bai dela zure unibertsua, ez da?
1: Bai, atmosfera psikodilea purtxo bat, beti guztak izan jat.
0: Bai, ze sintetan, joango gara kantuz kantu eta entzuten, gauza esente daude. Ahantzura ala ere, letrari reparatuz, Alzheimerari egindako kantua da?
1: Bai. Bai, hau sortu nahuenien, bai, itona zauen altzimerrea euki zauen azkenengo 6-7 urteetan.
0: Ados.
1: Eta, hori, bere omen ezin dakua.
0: Zer pentsatu ematen duen gai badela, ezta?
1: Bai, bai.
0: Gogorra, tokatzen zaizu, zaionari gertutik, eta zuri ere, gogorrez, ba ez pahaila esaten duzu ez. Nik hori guztu batu eta apuntatuko dut alte guztietan, ez? Zer nintzen, zein nintzen, ez? Nik azten badu bintzat, beste batzuk gogorra dezan, ez da?
1: Beste batzu zaintzeko,
0: Ba, ez hori ere garrantzitsua da, hori ere garrantzitsua da. Bueno, kantuaren azken zatiari helduko diogu, hurrengo abestiari alde horretik.

0: Bueno, mundo transparente ditzen da. Aukera espane single moduan atera zenuen?
1: Bai, bai.
0: Kantu berezia iruditza zait erritmoarekin egiten duzuen jolasarekin. Zer, okera espanago irulauko konpasean dago konstantean, baina asinko patu izate horrek engainatzen du pila bat. Da, neurria errapatzea ez, ez uratea beltzetara denak,
1: bai.
0: Erabaten dizu nola baitere burua beste nora baitezta. Zertzen, zuretzako erritmoaren baitan zegoen jolasa kantu honetan?
1: Ba, hori pendulo moduko zer ikusten hauen hor, ez dakit, bueltaka hor, eta egisa Rubeneko zondo lortu zauela erritmo hori erueti, eta...
0: Zena bat egin egin behar da.
1: Bai, bo, beraz hortu zau, nire munotzen olako base bat erdi txartu indakue, eta beraz hortik ba... Asko betu zauen.
0: Hau era ikitzen duz, da. Baiz, gero orokorrean soinuetan esango dugu, ez? Bai pianoa, ez? Piano elektriko bat badago horratzetik.
1: Mm-hmm. Gisa, hemen Ander Untzaga hartu zauen parte.
0: Ander Untzaga hartu zauen parte.
1: Hartu zauen parte.
0: Begira, begira.
1: Gurekin ikasi txakua eta pizukidia esan izen, baina, bueno, hortik ebegi biltzen gina
0: batean. Asko biltzen zela atzera eta horretu zauen.
1: Asi, kesti bizuan behor hartu zan eguren baten, eta hartu zanean, ba, esaten utzen, venga, jarri horta zesejo.
0: Begira, begira. Hau da, zuk sinte geruzak egiago egin dituzula gainerakoak atmosferikoa badirenak, eta kasu honetan bere piano elektrikoa dago.
1: Hori, ez azkenean nire nik itxin ditxuan geruzak, ba, oso simpliak izaten dien, ni ez dakit pianoa joten orduen. Zeoz, nire buruan ukitzen dut nien horako, ba, pianista bate jobiko zauen ideia bat, ba, Anderrek ez dut. Hau hemen igual, hobeto susartzen bozu, ze, kaia, ba, hobeto jotzen dakizuta.
0: Baiz, soinuetan ere lan badago. Pianoak berak ere elektrikoak ere, ez dakit, gero nasketetan edo noiz dauden eginda, soinua latzen da pixka bat, ez dakit filtratuago den, edo sakontasun gehiago emanaz, edo... Baitu zu, olako xeetasun desente bilatu dituzu diskonetan, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Nola izan da prozesu hori? Esan dute, Jon Agirrezabalari esatetzen nion, jo, hemen aldaketa nahi dute, edo bestan nahi dute, edo berak proposatzen zituen baita ere.
1: Danon artien ikuste probetan, azkenien, nima nuzken kapa batzuk ogeixenak, oso argi eruen itxunak, gero aldatu zein baita batzuk ere. Baina, bueno, orduen da, geruza barrixekin, ba, gitarrako geruzekin, teklaboko geruzekin, ba, denbora izan ginen be esperimentatzeko eta denbora galtzeko aburtxo bat, orduen probetako eta bajo grabia, o, efektu batzu sartuko ditugu, eta aldi hortatik, ba, tranquili bili ginen, ezinan ez ginen lusatu asko, oso ondu fan, zara.
0: Ba, ez, instrumentuka grabatuta dagoela ulertzen dut, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Ostok zure geruzak ere mango zenituen?
1: Geruzak eruen, maia han grabau ebai, eh?
0: Ados.
1: Hori da. Ze beti ez dugu, ez guztetan jaba, bate, hango produz, ekoizilearekin bai, ez da bai datzia, hobetzia, edo zatia, bueno, holan probauko, bestera.
0: Eta gero nire material desente badu.
1: Hori da. Bison jarri, hori da, bison materiala jarri nire magainien, nire iruzintiak, beste, berak beste iruiruen zituen, eta orduan, entzuten ginen kapa bat, eta erabakitzen ginen, o ni grau nola ben zintiakin jo, o beste batekin jo, o pedal baten sartu erdixen, edo biesana.
0: Saltza.
1: Hori da.
0: Saltza. Bueno, letra mundo transparente,

0: horti doi eletria, ez? Sarietan ba, nire adibiz asko kostetan jala, ez jala guztetan asko sariak erabiltzia, ba, karo, musikoa naz, eta bestalde behartuta nago, zer estela, eta orduen ba hor, borruka horta.
1: Baina hori esan nahi nizun, hau da, zuk, horregatik ez, zuk zure buru hor esposizio moduan ikusten duzula, ez, gardentan, gardenegi erakustearena, baina beste batzuk erakusten ari direna, garden itxurakoa dela, ez dela gardena.
0: Ah, bai, bai, claro, claro, totalmente. Ez,
1: hori, niri hori etartzen ziren burura, esaten duen, ai, Jon, inozentzia ere zer den, ez, xaretako inozentzia, perak bere buru esposizioan ikusten duenako, eta izatez, askok espori, erakusten duen hori ez dela benetako bera, ez da?
0: Hori, hoxe da.
1: Zorri, gezurrak ere ikusten dira?
0: Hori, hori, denbora ustean.
1: Xareak aizkidan abatzazu?
0: Ba, eskatu guztetan ezer, eskatu guztetan ezer. Eta, bueno, ba, manejetan ditxut, ba, más o menos, ne rutinan sartu do, tor, hau inbida, eta, bueno, itxendo, baina, eskatu urteten eran berez, venga, okazki bat, pun, eta higo, eskatu hori eskatu urteten.
1: Joder, gero videoclipak sekulakoak egiten dituzu?
0: Egiten dizkidate.
1: Bueno. Baina, hor, aldiz?
0: Hori eskatain beste kostetan, hori, ori, ze, ja, dau, ez dakiz plan bat, da, holanda, aktore lan moduen, bueno, eta hori, kostau itxan jaten nada gero ikustia.
1: Hori bai. Egiten solto ikusten zaizu, solto ikusten zaizu. Horregatik, horregatik diot, eh?
0: Baina, adibidez, bertan itxen gauzela, esaten dut, erakusten dut, holan grabau, ondo iruditzen jatzuta, esaten dut, bai, ez dut ikustia gura. O sea,
1: zuri ondo iruditzen bat zaizu?
0: Konfiatzen dut, hori bai, jarraitzuko aurrera.
1: Egina, bai, bai, zori ere ba, denok ez gara, kamara aurrean egoteko jaio, ez? Eta hori ere, realitate bada. Bueno, mundo transparente esan dugu moduan, entzuko dugu nezati bat ere.

0: entzunte bada?
1: Ez, hau gitarra da.
0: Ikusten? Gitarra hartu, eta egorra eman, eta...
2: Ixe, hori hor...
0: Gero...
2: Ileakin...
0: Jolastu.
2: Oi.
0: Jolastu. Hau da, hau da.
1: Hori bilo, hori bison artian ibiltzen ginen. Bate eri gitarra jotzen, eta joan eta neu a pedaletan jolastu. Osa, irura, kore eskua jatzu.
0: Irura. Baina, ze erik iri ere gero badazale horrelako jotzen da.
2: Bai, bai. Benetari dako.
0: Ostras, polita. Bueno, eskuza balak... Ba, hemen bai zema geruza sartu dizkiozu sinteekin.
2: Uf, bai,
0: hemen ezin da jakin, ez da?
2: Hemen de xente da, bai.
0: Zer da, kaso, kantu noraitela atmosferikoena esan daiteke?
1: Atmosferikoena, poperuena, bai, sarrera, bai.
0: Garbi.
1: Garbixa, bai, holan.
0: Bai, ze gitarra oso garbiak ditu kantu honek,
1: bai,
0: korrean.
1: Bai.
0: Bosotasuna bilatu den kantu bat, ez?
1: Hori da. Ni asko gustau jaten da bestixa, musikoa erakutzen notzen nien, esaten esabila ikusten diskuan, esan sustie, baina azkenien jonei flipa bintzotzen, así que hori esan zan horreka eta venga.
0: Hori ja balantzalde bat ere erotzen da, ezta, hori ere, hori da, bai, egia da, poperoagoa dela, bueno, baina arnaz bat ematen dio diskoari baita ere ez.
2: Bai, bai, zut.
0: Hori ere bada pixka bat karrusel batean zaldian gorreta ere ibiltzea.
2: Hori, ja.
0: Ez? Dinamismo hori ere bada.
1: Ba, eta guztetan jat probetia, danetari probetia. Ez rockeru hau, popero hau, danetari. Zaitu izin, ez?
0: Hemen, naturari nola baitera egiten zaio referentzia, denik horrela ulertu dut.
1: Bai.
0: Hoda, zuk, eman bai, baina, eman, hoda, zuk jasotzen duzula ematen duen horretatik, baina, gehiago hartu eta mamat baino lapurreta bat, ez? Naturari egiten dugu.

0: Abesti hau berez, Josean hartzen olerki bat da.
1: Begira.
0: Adapta hoin dut, eh? Baina...
1: Hartzen duak jatuntu.
0: Naiko igual dago, eh? Osa, modifikau dut apurtxo bat, baina... Eta... Asko gustau jaten, eta...
1: Horrek, errespetu ere eman behar du ez da.
0: Bai, bai.
1: Hartu eta zure terrenora eraman, eta ea nola geratzen den, ez?
0: Bai. Hori gauen, erromintxelak ekin, hola non funtzionatzen dugu. Erromintxelak taldien letranak, olerkia dira.
1: Ados.
0: Eta, bueno, balan horretan, hau ikusten hauen geixo proiektu honetan,
1: eta,
0: bai, men daude.
1: Baiz, bidiskoak paralelo xamarran atera dira. Hori ere izango da, gauza bitxi bat, ez? Zuretzako.
0: Bai, bai, bai.
1: Bi proiektu guztiz ezberdin, eta biak ere bateratxo ateratzearen, ez da?
0: Bai, bai. Eskeni ez dakitzu burua hemen daukotzu nu bestien, así que...
1: Hore ere, bada, bitxia. Hori esaten noen ez, naturek ematen diguna lapurtzen duguna, baina bueltan ez diogulu ez erramaten. Hori sentitzen duzu zuk ere, esan edut, zupaduzu naturarekin konexiorik?
0: Ba, esaietzen ez, ukitzen, esaietzen dauz, mendira asko fatenaz, eta guztetan jaten dixa. Baina, bueno, pero mundua apurtzen ari gara lehet guztietatik ez.
1: Hori ikusten da. Bo, eta zuko ikusuko duzu, gainera. Errepidean atzera eta aurrera ikusten
0: duzu. Hori, errepidean asko. Da nien, ez? Bidea jatzen asko, bai. Gasolina gaztetan.
1: Hor ez dago. Buelta handia egitek ere ez dago. Bueno, entzuna idut, kantuaren zati mardul bat, zehor badira hainbat gauza, batez ere, hirugarren minututik aurrera gertatzen direnak. Baina, bueno, entzungo ditugu.

0: aldaketa bat, ez, basutik sortzi zero sortzi batetara pasatzen da une batean.
1: Oh, ja.
0: Eta aldaketa bat, eta hor perkusioen ere aldaketa txobatzu daude. Nondik, aldaketa hori nondik etortzen zaizu?
1: Ba, gauzie da, estudiara fanginan nien nahiko laua gelditzen zena besti osua, ba, atmosfera igualien.
0: Claro.
1: Taz, zanginun, ba, zaitu bigarre beste leku bat topetan, eta hor, ba, oin, tatakin joten dutela, eta, ba, etxera fanintzan, eta gabien, ba, berak erakutsitako elementuak hartuta, ba, jai-jata, sortzi zero sortzia, eta loko, ba, osekin jolazten hasi nintzen, eta, ba, bajoi, hau sortu ginen. Eta gero, Anderun Zaga gainien pianoakin improvistan jarraitzu zauen, eta, bueno, horre lortu gauen, zoz ditxie.
0: Oso unibertsu desberdinetan zabiltza, eh?
1: Bai.
0: Irugar proiektu hau ere, ez, esan edut. Han, nola izaten da, zuzeneko bat, haren kasuan? Ja. Zuretzako, esan edut.
1: Eta takin?
0: Bai.
1: Ba, oin gabiz, nijoten ditxu gitarrak, eta odei dala denzo, bai. Produkturia, bera teklaba joten ditxu.
0: Ado?
1: Eta gabeztu itxendako.
0: Hora,
1: manejetan gare.
0: Ba, proiektua zuzenekoari begira, buelta hondi bat eman da, ez da?
1: Hori da, indoguna pixka de moldatu abesti denak, eta urrengo urterako geixau da gabiz buelta potentago bat emungo txedue, bai, baina
0: horbi dira. Esperientzi berriak.
1: Bai, bai, oso asko ikasten nari naz. Bigarren urtia eurekin, eta asko ikasten. Bai, ez esan da.
0: Enke balio dizula gainera, ez?
1: Bai, gero asko erakutu hostie, ekoizten be, ekoizteko modu, ba, gaztia badi, eta azkenian jende gaztetik ba asko ikasten da, bai.
0: Bai, ez da.
1: Eta freskota zuen emputen dutzu, bai.
0: Bai, gauzak, eta txertatuta. Eta erabiltzeko modua, ez? Zukere, zurean txertatu ditzakezula erakustea.
1: Bai.
0: Ahots prozesatuena niretzako da, gauza, nabarmenenetako.
1: Hortik etoriko, bai. Azkenien, igual, oitzen baten zare, bai. Igual, azkenien ez oitxuta zure hautza distorsionen tantzutera, eta poliki-poliki experimentatzen azten zare, eta ja berri zentzuterakuan, bai, ja, guai, ikusten duzu.
0: Bai, egia da, ez dituzula gehiegi prozesatu. Hau da, ukitu bat.
1: Bai,
0: da,
1: bai.
0: Kantero matan gehiago, zesan, gutxixiago akaso, baina hori, bueno, horrela erabiltzen da, eta erraminta bezala ere. Interesgarria da, ze audiot, urrengo kantuan, ez, kulpablen, hor badagoelako momentu batean autotunea gehi megafonoa aldi berean.
1: Hori da, hau da, hau da, hau da, estremuen, nahi guadau izengoa, eh?
0: Eta distorra topera, hasi eran.
1: Dana tope. De hecho, hau, zuzenekuetan joten dote nien, kriston arazua kipunten doztez, leku guztixetatik joplatzen da.
0: Garantzia gertzen da leuzietan, ez da. Egina. Bueno, hor badago beste gauza, da bombaren puntxak kontuzu, hemen beste gauzatako bat, bombak badu puntx bat, ematen dio kantu erindar bat, baduena. Hala ere, galdetan izan, ze kompasetan dagoen, hau? Niri bost zortziko kompase eruditu zain.
1: Oire, ja, oire.
0: Hala dago.
1: Bai.
0: Ondo kontatu dut. Erritmo berezi bada, oso.
1: Bai.
0: Oso gurea. Bide bat ez.
1: Oria.
0: Oso emengoa. Zortzikoa. Nolata buru bat ez egizu, rock kantu bat zortzikoan egitea.
1: Ba, honen influentzia berez da Queen of the Stone Age.
0: Oh!
1: Bai, bauki olako kompas bat, olako bateria antzerako bat, hortik abiatuta, hona aldurentzen, eh?
0: Ostras!
1: Bai?
0: Ba, entzango dago.

0: Bueno, esan ditugun gauzak, bat, egia da, horren konturatu nahi zela entzuten ari ginen bitartean, esan duela, baduela puntxo hori bomboak, baina erabera lehor dagoela bateria, nahiko lehor, komparazioan, aurreko kantetan eta kontrastea egiten du, ze efektu guztiaren baitan, bateria lehor dago.
1: Bai, horreli bateria da, uste, eusten dago, nik uste dut, ez? Hor, ebatzen dana, eta beste dauen zikintasun dana, bajo, gitarra,
0: dara zikintasunean dago.
1: Da, oso estridente, oso medioso, eta orduen ba, beintzete horri usteko, ba, hor dago bat eixia.
0: No, zerbeteko utxibu hartu behar, ez da?
1: Beti, homi, norbait txusten, bestela.
0: Bueno, hemen, kantu honetan ez dakit hori da, baina beti zerbait gertatzen denean negatiboa, errudun bat eduki itzaren beharraz ari zara, ez da?
1: Bai, alde batetik hortaz, gizartea behar dago beti errudun bat ogatzia.
0: Errudun bat izan da ere.
1: Eta gero gu, buruan, ez? Gauza, zehoz itxen dugu nien, ba, itxen dugula beti errudun edo beste aldera joko baginu, ba, igual lo beti izango zala edo hor dudamudak.
0: Ze horre esaten zuen esaldi bat ere badan nahiko indartxo eta da mejor mentir kerir, hau da hobeto gezurra esatea mine bate baino. Nik hemen irakurtzen nuenean eta entzuten nuenean zalantza egiten nuen zerrote den hobea.
1: Hombre, hobeto gabe egia esatea, ez bai? Baina, gaur egun hori zena esaten da gauden gizartean, eta pelota, eta bestia, pelota itxiana, eta horako munduen, ba...
0: Gana zaindu egin behar, ez?
1: Horria,
0: horria. Gana zaindu egin behar, ba, zaindu. Neurtu, zaindu ez, zori ez da zaintzea. Ez horre ez da zaintzea, ez? Hori, bai, ulertzen dute, nondik norazua zen, eta baina batez ere, ostres, bada, ez? Zuk egida erruaren, baina...
1: Fribolua, mundu fribolua, horra, horti noie, fribolua garela, eta...
0: Nahi eta bagara, eh?
1: Ba, bai. Oso.
0: Hor inork ez dut uste zalantzak egirik egingo duenik. Bueno, lo ezin da torrero, hau izango da, ez, nola itere, dudamuden karrusel honetan, gorengo puntua, ez? Baina, jo, kontatzen diguzu kantu honetan, insomnioaren zer hori, loin ezinaren zer hori, oso modu lurtar eta grafikoan, ez da grafiko egia ere zote batean, baina... mundu guztia bizi dituen gauzak, irudikatzeko moduko gauzak, egunerokotasunean, kezka horiek kudeatzeko modu bat, ez da.
1: Hori, zaitu nireko modu, soli literarioan moduan, ez, botatzen? Horan, relato txikitxo bat izango baiz moduen.
0: Benetan gaur.
1: Eta imaginak ekartzen dituna burua, esaldiro edo bi esaldiro, zehoz retortzen jatzu burua, imagin hori, ez?
0: Benetan gau batean gertatzen. Gartea de...
1: Zubo dano hito gau batean.
0: Hori, zuri gertatzen.
1: Azkotan toko jokun gauzak.
0: Era batera edo bestera. Esaldire matek akaso ez da zurea, baina urrengoa ziurri zango dela. Ez, da, gauza elementu desberdin desende sartzen dituzulako. Hemen bai, ahotsa lehen planora ekarrita dago, erabat. Baina dago, ezker eskuin. Hau da, paneatuta daude.
1: Bi hauz dauz, hori da. Bi efektu ezberdin egin, eta...
0: Hori esan behar nuen, hartu aldi bera da, toma bera da, edo bi toma dira.
1: Eben bi toma die.
0: Bi toma ezberdin dira.
1: Itzen daude, hai, korus efektu hori, apurtxo bat.
0: Bai, horretik galdetzen nuen. Zer da, toma bera efektua sartuta, edo bi toma, eta gainera efektuekin.
1: Bigarrena.
0: Bai, ze egiten du, buruan olako leherketa txikido dezela egiten du, eta nahiko kurioso beratu dela.
1: Bai, gitarran korus efektu hori lortzen da, eta politxa beldezen da.
0: Nau, zauek esaten dugunean, esaten ditugunean, beti esaten dugu, entzuk askoekin. Oso garantzitsua da, entzuk askoekin. Edo, nahi baldin manzuek, kotxean.
1: Mobilakin ez behintze.
0: Hori da. Bai, mobil oso hona behar duzu, estereoan funtzionatu behar baldin baizu. Batzuk funtzionatzen dute zorionez, baina ez da oikoena. Hortaz, dioguna entzuteko, hau da, duda karrusel egin. Karrusel geldi ezin honetan, alo ezin momentua.

0: Baina, ben, bigarren ahotsa dago. Hala ere, denak bereak dira, bigarren ahotsak edo zuk ere ahotsen bat gehitu duzu hortik.
1: Neri ere badauz, bai.
0: Bai, ez da.
1: Bigarren ahotsa badauz. Grabe batzuk, agudu, bueno, hola.
0: Zena azten dira.
1: Hori da.
0: Ahotsetan egin duzu lana, esan edut. Ezoikoak diren harmoniak bilatzen ere pixka saiatu zara, ez?
1: Bai, bai. Saiatu,
0: ez izatea klasiko irukoa bostekoa eta listo.
1: Hori da, saiatzen hasitzen koltsoia moduen hor, zelabait nota luzie bai goien, grabietan bai aguduetan, kontra hotzak moduen, zenbat, bai guztetan jatitxian, justa beste hortan
0: basagoen
1: kontra hotzen bat.
0: Eta emakume hotz bat ere bai.
1: Hoxe.
0: Eta hor bai zara Alonso.
1: Hor zara Alonso, bai.
0: Ze hori ere, belarri fina behar da, gauzak entzuteko, eta bueno, Sara Alonso hor dagoela.
1: Bai.
0: Ez lehen aipatu duzu, eta da mikain egiten, no?
1: Bai, oso posi bere lan ekin. Bai, oso. Ba,
0: bere zan, modu eskaze bihartu dituzun. Haze bihartu dituzun, bo, haze bi, orokorren haze talde osatzen duzun, disko egiteko, Musikari oso interesgarria guztiak ere.
1: Bai, bai, egiten.
0: No entender nada, claro, goaz euskaratik gaztelera, gaztelatik euskaratik gaztelera, bizkuntzetan egin duzu hau. Badago motiborik bizkuntzetan izateko?
1: Ez da motiborik, basira baten, nire nire buruak gaztelani hasitzen da. Orduan, ni hasira baten idazten hasi nintzenean erdera hasi nintzen idazten. Baina hon ja eroso hau nao idazten, eta euskaraz be idazten dut, eta, bueno, oin euskaraz, karaz idazten du geixena. De hecho, irugaren diskoea erdi datzita duket. Eta euskaraz fanbida dena.
0: Irugaren aia erdi idatzita.
1: Idatzita.
0: Idatzita.
1: Mube letrak nahiko idatzita. Musika hondi honez, baina.
0: Tras.
1: Prozesu ezberdin egin goten guan irugaren hakin.
0: Ados.
1: Zer, normalian beti inizen dut musika, eta beti atasko itzen, gero letrak itxerokoan atasko itzen nintzen. Torduen, noin, ba musikalki banauen beste mundu batzutan eta
0: claro.
1: Idazten hasi nintzen melodia eta zer buruan okibari kolako relato moduko luziek hiru horriko abestixe eta gero ba hartzen dut base bat jartzen dut ba hor materia mordoa dauka eta improvisetan hasten oina ba bestuko gero bestia gero bestia eta bueno hortik hiru horrialetik ba bat bihurtuko da bat eta erdi asko jota
0: bueno.
1: Baina bintzuta holan eta oso gustora nago, ez naz azaskatzen etrekin, holan?
0: Begira, egiteko beste modu bat.
1: Bai, bai.
0: Zantuzun modu bat, era bat beste modu bat. Mm. Bueno, ja hirugarren azek eratzen gara, eta hori ez dugula bigarrenik bukatu.
1: Ez da laberte eran dian.
0: Ez, hau, bigarrena, bukatu gabe daukatu, eta ja hirugarren angoaz. Baina, bueno, hemen, esan dugu moduan, no entender nada, tempo erdiko kantu bat, ez dakit irudi, nik irudik atzen dut horrela, ez dakit zu horreta saietu zara, baina kantonek barruan eragiteko intentzioa duela du irudi. Hau da, barrura begira jartzeko asmo batekin dagoela idatzita.
1: Bai, a ber, ahoretan hasi nuenena, ja, no entender nada, gure dago esan bai, gure nagoen esan da, ez dela beharrezkoa ulertzia gauza, ze batzutan jendeak esaten dozte honi jazmunduen nahuela, eta jo, eske, musika hori oso komplikagoa da, ez dut ulertzen, eta nik esaten dut, ba, jo, ez da beharrezko ulertzia, zu jarri, eta si te llega, te llega. Eta hori hortik jaio zen. Ez pelikulikin igual, batzutan pelikula oso friki bat ikusten duzu, eta ez dut ulertzen, baina berdi jat, eta guztago itxen jat, eta punto, ez dakit. Eta gauza batzuk hartu itxen ditut, ulertu, beste gauza batzuk iguale.
0: Horregatik nion, ez, pixka bat, ulertu berrek ez dago jarri zuri begira, barrura begira, eta pixka muskalki niri hori eragiten dietaz. Gero letra entzuten zuzut, erraz ulertzen da, ez, kasu honetan erraz ulertzen da. Baina berez, ez, eskatzen didana da, musika mota honek barrura begira jartzea.
1: Hori da, bai, bai. Da pixka bat, barniak begiratzeko hori ikusteko, eta
0: Introspektibo puntu hori
1: hauko.
0: Baduela behintzat. Baiz, zer pentsatu ematen du, kantuak eta ez da esaten duzuna ez dago ulertu harrik dena. Niri kostatzen zait, Niko ulertu behar dut, ni parezera pertsona bat asko kostatzen zaiona hori, Ni denari esplikazio bialdi bilatu.
1: Ni saiatzen az, baina guzti, saiatzen az esplikazioa topetan, baina ez bu topetan behu gustora nau.
0: Bai, hori da. Hor badago amarreko hori, ez? Bueno, amar segundu zenbat importa dizu. Amar minutura zenbat importako dizu. Eta amar hilabetera zenbat. Ba, ez da. Hartu lasai bizitza. Hori ere. hori ere garantitxo da eta esan dut tempo erdian, baina hor bateriak hartzen du txapak eta bueno, indar desente hartzen du eta kanta handitzen duan hola baiten ez da
1: bai, eta gero tempo erdira doie behor gisa, osea mid-time honetan doie hor tarti eta guztago bajo bateria joku hori guztago jat
0: bai, bai, bai, hartzen du pisu hori, pisu hori hartzen du eta soinuetan, kasu honetan, ez baterian eta perkusioan eta urrengo kantuan badaude olako xietasunak, ez? Si el sol no se pusiera kantu horretan badaude xietasuntxo batzuk.
1: Aha.
0: Entzuten dira, oiek, entzuleak harrapatu beharko ditu fin, baina badira gauza dut izente gehiago, hasierako unisono hau, bi hau txen unisono hau.

0: Pasada eta ez da bueltatuko oraindik. Gero bueltatuko da. Baina bi ahotsak unisonan pam.
1: Hoxe, sartzen dira estrofa bakoitzien, bitxo sartzen
0: gara. Hasieran.
1: Eta gero nire ditzen azalakaren.
0: Hori. Ez horre egin duzu lan bat, hor, pum. Indarra maten dio.
1: Bai.
0: Sorpresa narra bat, hori da. Sorpresa narra bat zaitu nola bitere, ui. Egiten duzu. Baina, gauza pila gehiago bat dutelako, esan duzu, ez gitarran dauden solo. Solo solte pila bat, esietasun pila bat, sintetan ere sartu dituzu pila bat. Gauza, bat badago konstantea, isiltzen da inunera arte. Ze badago horre ten bat, sinte bat badago konstantea, atzetik. Eta bat batean desagertu egiten da. Egiten duzu, iba. Hemen aldaketa bat dator. Badago gero oszilator bat bukaeran.
1: Hori da, gero pulso bat moduen da, tor. Jo, abesti hau, ez nabil joten kontzertutan, eta aspaldi ez nabuelan zuten. Harian zerten dikot. Laiko la xeixa zan, eta erabaki gainun kanpoan gelditzea.
0: Zer, baditu geruza interesarri esan
1: da. Bai, bai.
0: Teremin bat ere bai?
1: Zeremin ikes, baina igual...
0: Antzerako soinua lortzen bai, da zerbait bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai.
0: Zer bukaeran oszilatorrak batera agertzen da batean, bai, bai, agertzen da bat, esatu duzu zer, teremin batera sortu dira, edo. Bai, bai, xeetasun asko dituen kantua. Ez dakit, hemen ala ere, letra bat garrantzitsua kasu ez, esan nahi dut. Olako esperantza kantu bat bezala dirudi, baina letran aukeratzen dugulakoan beti, ez? Gaudela, uste dugulak guk aukeratzen dugula, esaten duzu. Baina gero gure itzalaren zamarekin bizi behar dugula, ez? Hau ez dugula ez zer aukeratzen kasik-kasik, ez?
1: Hori da, azkenien muten dago erabakitzen dugula, aukeratzen dugula, baina zeren artien, ez? Zenbat aukera dauko, hori da pixka aldera.
0: Horren gainatzen gaitu zela.

0: Hemen destripatzen egin ligara pixka, kantu, ez? Zema gauza sartzen diren, eta zuk ere gogoratzen ez zituen, kakasu, ez?
1: Ez ditzen di batzutan, no?
0: Zesan diazuna, eta hau, nik uste dute realitatea bazalera zere ondo dagoela, alegia. Zuk nahiko zenukela kantua aurkeztu, baina baldintzak ere behar direla kantua aurkezteko.
1: Oh, yeah.
0: Ez? Baldintza behar dira, bueno, batetik espazioak, materiala, entzuleak.
1: Entzuleak.
0: Zetena da, ez? Zuk badaukazu edukitzea material eta espazio marabiloso bat, baina entzulea baldin badu joa, beste giro bateko zerbait topatu nahian, hor kosta egiten dela, ez?
1: Hori da, hori da. De hecho, irugarren dizka, energia hogeixak inzortzen harinaz horregatik. Zaskenean ikusi dut, ba, dizka hauetako abesti askok, zuzenian ez dagoela funtzionetan, baleku txikietan joten dutelako, ez dauz soinu ekipuak ez die, haino, gustauko jaten bezainonak, orduen ba ikusi dut hori, energiako abestitxak funtzionetan dagoela.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, ingoz, ba, igual olako geixo sortzia hobeto, ba, direkto potentea bat eukitzeko.
0: Biko antzuaztelako momentu honetan.
1: Hori da, gainera hori. Oin formatua aldatu indau, arrasateko Marta Ugarte, bateria joten egongo da, abesten hemendik aurrera lasterre bai, espero.
0: Kuña, kuña sartu diozu.
1: Eta hori, hoxen artien goi, ez da zapatuan joginun gure leo kontzertua batera, Barakaldoko hiriko soinuetan, eta oso ondo fanzan.
0: Disfrutatu zenutan.
1: Asko, asko. Jendia guztau jakon, eta funtzionetan dago lan bikotien fatie, eta ba, oso posi gauz batera lanien.
0: Ba, ez, bikoan egia da funtzionatu dezakenen zerbaitek, hori ere abantaila bat badela, esan edut, logistikoki, gauzak aurrera eramateko, eta bueno, jendeak ikusteko baita ere, bi pertsonarekin ere egin daitekela musika duina.
1: Hori da, hori da, bai. Haur egun gainera hori, azkenien, gu ekin goi ez orduen, mabatzu zartzen ditugu, tordo, bueno.
0: Hori neurtu beharko duzu, ez da?
1: Ba, horri, neguzetan jasartzie, baina neurri baten. Zaskinien batzutan, karaoke etxe jagozetan. Horde, nor neurtu bia organikoa zedan, eta noraino joan.
0: Eta hor gazteekin zer moduz moldatu zara? esan duzun hitz hori justu askotan egotzi zaielako, ez? Eta den zoregatik egin naiz, ez? Zubota izan zungo zuten, zuek karaoke egiten duzu.
1: Bai, gure, hasieran ba, esotzien kontutan hartzen, uste zauien, itxen zauiena, bare, karaoke, esala. Euren lan itxen dago, eta oso gogor dago izlanien.
0: Ba, ez karaoke izan agatik ere koespen lan handia dagoelako, ez? Gauza bada, zuzenean, bueno, ba, batzutan, ba, pregrabatuk eta hotxabak herri joten zirela, gaur egunez, esan duzun bezala bi urte bada batazulako hor. Bai, hori ere bada askotan kentu behar denez, estudioko lan handi bat badagoela horatzen.
1: Hori da. Eta gero, ez da gehiago gauza organikoak sartzen ari diela, orokorrien hemen, bueno, mundu guztixen, baina hemen Euskal Herrian ikusten ari da, olako...
0: Tendentzio hori ematen ari da.
1: Urbanua, ba, gauza sartzen, eta oso gauza oso interesantiak itxen.
0: Bai, hori... Da galdera galdetzen diezu da, hor, galdera... Dezer oso batzuk ere sortzen dira batzuta. Zergatik egiten duzu galdetzean. Batez ere, oso erantzun desberdinak eta politak entzuten dira. Pero bueno, gaur ez da kasu hori, zesan dugu moduan, bueno, zuzenekoetan ari zarete, zuzenekoak bilatzen orain dipentsatzen dut.
1: Bai, batzu lotuta, beste batzu bilatzen, negoziatzen, batzu, bai.
0: Esateko modukorik?
1: Bai, ba, duzkego, haber, Bilbo madauke bat ikateneon, bi aste barru Tolosan, iru tabernan, bi aste barru Parralen, Gasteizen, Txokoton, Arrasaten, Eskoitzamel, Jokalogu.
0: Bueno.
1: Bai, surteten.
0: Bai, ira batzuk.
1: Bai,
0: ira batzuk. Arrasaten non?
1: Arrasaten Iratin joko.
0: Iratin.
1: Fetxek ez dauko, baina bueno.
0: Eta eskaretzan inkernon?
1: Eskoitzan inkernon.
0: Bueno.
1: Eta Arrasaten joteko, etxien danez, bagaiz pixkat, ondigen, a ber...
0: Baina pentsa...
1: Esa jau mida geixo berizan joteko, así que lotuko hor urte bukaan, ez bada urte, atorren urte aziren edo, bingo.
0: Ez, baina gauza interesgarria badira hor, ez? Horreako tabernek ematen duten toki, zaipatu dituzu hiru begira, zehiru segidan, txokoto haipatu duzu, inkerno haipatu duzu, irati haipatu duzu, eskerrak horrelako taberna geratzen diren.
1: Ba, eskerrak, gero ez da gutxio, baina bueno, ba, batzu badauz, eta... Eskerrak, bai.
0: Eta luzaro segidezatela. Bueno, esan dizut, hasieran aipatuko nizula, ez, diseinua ere, alako zaldiko maldiko bat. Bueno, hemen dago, Elena Azkarra Uruizar diseinuan, marraztu ere berak marraztu du?
1: Bai. Berak indau dana, marrazki portadia, Azken diskako dana, kreditua be, kamiseta be, heldu berri diez, eta beste hola merch gauza batzuk, así que...
0: Lan hartu duzu la lehia. Eman diozu lan hartu duzu.
1: Berak hartu da.
0: Hori da, ez?
1: Eta posik, hartu posik bilegarera bisok lanien.
0: Nola izan da? Zuk berari idea eman diozu eta berak sortu du, edo izen burua bakarrik eman diozu, edo nola izan da?
1: Kanta pasan uskio, eta berakin zauen izan zen, nik esan notzen zela besti izango ziren single.
0: Ados.
1: Eta besti bakoizetik izan entzun zauen, eta marraski bat izan bakoizetik.
0: Ados.
1: Eta... Hortik urten zan basaldi hau, bai?
0: Bueno, bukatzen da otro final felizekin, bateria eta basuan energia, sinte eta hotxekin kontrastean dagoen nola baitere guztia, baina kantu hau, badiru dit tituluan gauza bat izango dela, baina bukatu oso ondo ez da bukatzen. Ez da?
1: Hori, ja, ez da bukatzen oso ondo. Titulak inbeduda, gukin itxuz, otro final feliz.
0: Beste duda bat.
1: Ba, ez que lehan, titulo original izan zen, mantendu kote eta hor da, oso ondo.
0: Eta baketzak ikusiko dozer den beratetako bukaren esorri ontsu bat, ez?
1: Hori, ja.
0: Hori izango da. Bueno, esan duzu moduan, kontzertuak badatoz, gehiago etorri gaitezela. Edizio fisiko eskuratzeko modua, kontzertuetan?
1: Kontzertuetan, bai, norotxe gure bau Instagrametik idatzi be. Undion, oingoia betien publikauko. Ze, bai, Spotifyen igo nahuela oingiala hile batzuk edo, baina ja, fisiko ki undion ez dote iragarri bez.
0: Ados.
1: Ta, kontzertutarako ja bi aste behiru barru ja iragartzen bangona sarietan, así que gure da buenak ikusiko da gortik.
0: Adibili, eta kamisetak ekontuz. Hori ere esan duzuta. Hori ere torriko da.
1: Iko laguntzeko, onde torriko da.
0: Ba, bai, ze proiektu hauek aurrera ateratzeko horrelako sustengoa behar dute.
1: Bai.
0: Hemen ez dago besterik. Ba, Jon Garcia del Val. Mila esker, gurekin izatearen. Eta bideo nahi izan dezala proiektuak.
1: Eskerrik asko zuri, olako elkarrizketen gaitxik, placer bat egomen egotia.
0: Placer aburea.

0: Irratia, Naiz Irratia, Iraia Kamra. Egunon, eguerdiko ordu batak dira ongi etorri Naiz Irratira. Venezuelan izandako lurrikaren ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera, desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke, naiz eta datu hori ez den ofiziala. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira Caracasen ondoko eskualdean. Biktimen kopurari dagokionez, gobernuaren azken datuen arabera gutxienez ia 1.500 pertsona hil dira eta 3.150 zauritu daude. Horrez gain, azken orduetan 33 pertsona bizirik erreskatatu dituztela jakinarazi dute, naiz eta ez dituzten xetasun gehiago eman.
1: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas.
0: Eta Javier Milei Argentinako presidentearen gertukoenetakoa izan den Manuel Adornik dimisioa aurkeztu du. Gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik egin izana.
2: No cometí ningún delito.
0: Kabinete buru berria Diego Santilli izango da, orain arte Barni ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da eta Mauricio Macri presidentearen gertuko izan zen urte luzez. Eta Panamako auzitegi batek erruduntzat joditu 30 urteko eneritzar gitxona erandioarraren heriotzarekin lotuta atxilotutako bi gizonak. Epaimahaiak hilketa eta lapurreta delituak leporatu dizkie. Eta epaiak bertan behera utzi du behin-behinean sarrea euskal udalekoa izarritako debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isuna ezarri zioten, elkarteari eta horrez gain 3 urtez aisialdiko jarduerak antolatzea debekatu. Erabaki horren aurka elegitea aurkeztu zuen sarreak eta debekua kautelaz etetea eskatu zuen. Epaitegiak eskaera onartu du eta behin betiko ebazpena iritsi bitartean, elkarteak aisialdiko jarduerak eta udalekoak antolatu ahal izango ditu berriro. Eta pertsona bat hil eta beste 4 zauritu dira igande arratsaldean Iruñeko aldezarreko Nabarreria kalean izandako istripu larri batean. Udaltzaingoa gertatutako ikertzen ari da eta lehen datuen arabera kamilaren kabinan ez zegoen inon une hartan. Horregatik ikertzen ari dira balazta sistema kutxe egin ote zuen edo eskuko balazta jarri ez izanak eragin ote zuen istripua.
3: Hala que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Trafikotik aipatu dugu errepideak lasa doela, horrela jarrai dezatela goiz honetan ere. Eta baina esan da eguraldiren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
4: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hobei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hobeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bakurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdi aldean emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.

Eta orduan, orain hasi den burruka luze honetan, nork bere lekua kontzienteki eta responsableki hartu ondoren, oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, gizonak ez dira langosta plato bategatik salduko. Andreak

0: Egunon, eguerdiko iruak dira ongi etorri naiz irratira. Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke. Naiz eta datu hau ez den ofiziala, kalte handienak La Guaira estatuan izan dira, Caracasen ondoko eskualdean.
1: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas.
0: Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak iragarri du 2026-2027 ikasturtetik aurrera jarriko dituela martxan eskola segregazioari aurre egiteko neurriak. Ekimenak eskola bikaina denontzat mailaren baitan adostu dira. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuaren esanetan, prozesuaren lorpen nagusietako bat izan da hezkuntza komunitateko ordezkari baina gehiago helburu komun baten inguruan biltzea. Orain adostutako neurriak ekintza zehatz bihurtze izango dela erroka azpimarratu du. Hala ere, ekimenak ez du hezkuntza eragile guztien babesa jaso, ela la EIG eta ikastolen elkartea bestak beste maitik aldendu dira azken hilabetetan. Eta EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldian Arnaldo Tegi idazkari nagusiak munduan indartzen ari diren joera autoritario ez ohartarazi du eta horien aurrean itxaropenaren harresiara ikitzeko deia egin du. Otegiren esanetan harresi horrek askotariko sentsibilitateak bildu behar ditu. Abertzaleak, errepublikanoak, feministak eta fasismoaren aurka dauden eragile guztiak inor baztertu gabe. Helburu horrekin EH Bilduk mobilizazio zabala ditu du azaroren 14ko Bilbon.
2: Queremos convocar a las gentes de este país a que el 14 de noviembre en Bilbo se manifiesten en el recuerdo y en la memoria de aquella generación que construyó el cinturón de hierro para construir ahora un bloque de la esperanza, un bloque plural y que inunde las calles de Bilbo para que algunos vuelvan a saber cuál es la tierra que pisan. Ese bloque debe llevar e inundar Bilbo de esperanza, de serenidad, de determinación y tiene que llenar Bilbo de todas las banderas que hacen frente al fascismo, sin excluir ninguna de ellas.
0: Eta Espainiako fiskaltzak bere horretan mantendu du kitxen auziko auzipetu nagusientzako zigor eskaera. Horren arabera, Jorge Fernández Díaz barne ministroiarentzat eta Francisco Martínez estatu idazkariarentzat 15 urteko kartzela zigorra eskatzen jarraitzen da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digut errepideak lasaio dela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere eta behin hau esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz, eguraldi eguzkitsua izango da, eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen egoaldean, eta Nafarroa erdi eta egoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdi aldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Jon Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz gara?
2: Ondo, ondo se marko.
1: Bueno, turra bate joka, oraindik eguntxo batzu balta dira, baina beti ere, bueno, berezia den itzordua, are gehiago zure zaten txatzen dut, baina eta, bueno,

0: Betania jatik barrena banoa, banoa sardinak saltzera.
1: Sardina! Sardina! Salerot erdikoa!

0: E eu, cachorro, irmão, tem pra botar o na, meter o meu. Jorge?
1: Ai, Sassu, roxinha, senhor. Já guardou a idade, go. E tá na parte que ia provar, go. Jardinha, berria, vestela com plátano, fini, que este su.
2: Ai, sobrisco, garricori. E coxico, mas eno, o no como til paparondi, col cosaval, papamos cardiru dienau. Soas que te mendicamos na richambona, quem será? Este guia, me parometro, bearric.
0: Ai, Sassu, roxi, pinichi. Jose Pantonico ikoetxe handikoa, sekulako arrokeriekin, danbolin soinuan ez duela dantzatu nahi. Hori segertatzen zaien etxoa gaurko egunian askori. Hiru edo lau urte Madrilen pasata, urdatozkizu sedazko soineko ta guante xuriekin. Ez dutela dantzatu nahi baserritarrekin! Baina isil-isilik utzi nuen esan nionean.
3: Pamparroikeriasko eta errenta gutxi, ahondi nahi baina beti txiki-txiki, pasatzen zaio gaurko egun.

0: Zer dela esango zenukete sistema berria, maiteak? Sistema berria? Lehenko egunean, aiako eskola maisuak irakatsi nahi zidan. Libera bat aragi edo liberti bat leka atzerostera plazara joan behar nuenean, eskatu beharko nuela. Kilometro. Hektometro. Decimetro. Zein teabruk entenitzen du onelako euskera. Baina izoturik utzi nuen erantzun nionean.
1: Ki kilometri sistema berria deabruzko hiek ez dira sartuko beineren ere buru. Libra bat liberdi, laurden eta laurden erdi, eskatuko dut nik beti lehengo modu bat.
0: Ai, hau sardina bizi-bizia! Ara nola egingo duen salto, naitz arriba eta naitz abajo!
1: Beste asmoera bat dator laino erritik,

0: Pristav čovak. Zer direla uste dezute burnizko bideak? Burnizko bideak? Londresko laino tartetik korrika atera eta eguzki xurerianen bila tximista bezala joateko inglesek asmatutako modua. Nik Zarauztik Tolosara xardina zestua dakardan bezala bale osoak eta itxaso guztiak Donostiatik Toledora ordu betean eramateko asmakari bat. Kotxeen tamainoko kotxe errenkadak lokoboton deritzaion tximinia aurretik dala arrastaka erraz ibiltzeko deabrukeri bat. Ai, burnizko bidea da, etxaien partea. Hortik sortuko da, guondatzeko pestea. Eta nik, burua xuxutik dedala, orain eta gero arrazoiarekin esango dit, noski.
1: Zakitzate, zakitzate, ingeleska, zakitzate.

osun handi naikeria eta legea. Goizero jantzi beharra baduzu uniformea, eskuburdina eta katea. Hobe dugu bakoitzak egin dezan bere bidea.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiru ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik esan, esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza, sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez bai ditu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta ba, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin. Instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat puntutako man izan zen erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Run Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement talearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual pasakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, harreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Boh, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gaztea da 2020an sortu ziren, eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kainero agirela orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diskat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindarietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare underground zetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho, dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere egiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizu eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

abesti ondo jaiotzen den zendutako elea belearen pose beltza esferaren ertza lidertzarik gabe mugitzen den marea egimen beti.

0: Arratsaldeko zortziak, puntu, puntuan, kaixo Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi, etorri informazioaren ariaren hirugarren ediziora, beti bezala, naiz irratien zaudete, bai jabetearen amaierara, gerturatzen ari garen honetan, iraiak, parkatu, iraiak, bai, ekainak jada, hogeita bederatzi dituelako eta asterena dugu, batzuk akaso buruarekin besti jabetean, baina hementxe, betiko lez prest albistei tiratzeko. Eta azken egunetan bezala Latinoamerikan begira da alde batetik Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka lagunek hondakinen azpian jarraitzen dutelako oraindik ere lurrikara gertatu eta ia bostegunera jada esango dugu erreskate taldek oraindik ere bizirik ateratzen dituztela pertsonak. Harrigarria badirudi ere, azken orduetan hondakinen artetik beste haurtxo bat atera dute bizirik erreskate talde. Kala ere, denborak aurrera eginala, bizirik dauden pertsonak aurkitzeko aukerak gero eta murritzagoak dira. Biktimen kopurari dagokionez eta dagoeneko datuak ematen ditugunerako ziur asko ba txikiek iratuko da balantzea, baina gobernuak goizean emandako datuen arabera ia 1500 lagun hil dira, 3150 gutxienez zaurituta daude eta oraindik ez dago bat ere argi zenbat diren desagertuta daudenak. Jorge Rodríguez entzungo dugu Asamblea Nazionaleko burua.
1: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los siete estados donde hubo algún tipo de afectación, 12.700.
0: Eta gurera bueltatu zia, 80 urte igar ostean Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro frankismoaren biktimen gorpuzkiak senidei itzuli dizkiete gaur Iruñean egindako ekitaldi unkigarrian. Ana Ollo kontseilari entzungo dugu.
2: Eutxe egingo diogu, memoria politiketan hainbat arrisku eta mehatxu dauden arren, iraganarekin kritiko den memoria baten alde lan egiten jarraituko dugu, oraina eta etorkizuna eraikitzeko tresna izan dadin.
0: Eta entzuzen ere, biktimek memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermekiko duten eskubidea jorratu dugu gaur, noreta, Pilar Garaialderekin, Egiari Zor Fundazioko ordezkariarekin. Eguneko gai nagusien artean berriz, ba, hauexek ere baditugula, hainbat epaitegi KHUri eskatu diotela USAPeko Euskara Azterketako zeroak kontuan ez hartzea. Euskarazko azterketan zero atera zuten hainbat familiek, ba, elegitea jarri baitzuten eta orain arrazoi eman diete hainbat epaiek USAPekoaren euskarazko atalean zero atera zutenen notak kautelaz bertan bera uzteko epaitegiaren eskari honen ostean berriz EHUk berehala erantzun du esanez legez ez dagoela modurik plazak erreserbatzeko ohiko prozeduratik kanpo. Eta bestalde, epaileak bertan bera utzi du ere, behinbeinean sarrea Euskal Udalekuei ezarritako debekoa kontrara. Arabako Foru Aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du. Baina momentuz, ba debekuari bertan bera gelditzen da. Eta Arnaldo Otegik gaur urteko balantzi izan du izpide, azaroren 14an deitu duten manifestazio handira begira. Bilbon izango da.
3: Eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela, eta horrek esan nahi du sektarismoa albo batetara utzi behar dela. Guk aurrera egingo dugu, alik eta gehien baldin bagera, eta alik eta pluralagoak baldin bagera.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, arratsalde zinez lasaia Euskal Errepidetan trafiko zuzendaritzak ez baitu ba arazo handiren berririk eman eta biharko eguraldiaren berri emango diguna ba betikoa Ikeri Barruzea muru lankidea.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Eguixuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro guzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina...

Ongietorri, ongietorri lagunok, ad libitum saiora hemen egoten gara aste artero, arratsaldeko zazpietatik zortziak bitarte gutxi gora bera. Eta hemen musika hitz egitea dugu gustokoen, baita musika entzutea ere. Eta normalean, gai ezberdin bat hartu ohi dut astero-astero, eta horren inguruan ikertzea gustatzen zait, dela genero bat, dela mundu mailan gertatzen ari den tendentziaren bat, dela gai sakonago eta filosofikoagoren bat, eta gero zuei gauza hoiek kontatzea, noski beti ere abesti polit batzuez lagunduta. Ba gaur, iruditu zait momentu egokia zela, saio honen atzean duzuen pertsona, esatari hau, hain zuzen ere, apur bat hobeto ezagutzeko musikaren bitartez. Bueno, agian entzuleren batek jakingo du ni musikaria naizela, baina bero, agian ez dakizue osongi zein abestik definitzen nauten ni oberen. Ze gaina asko gustatzen zait despistera jokatzea eta nire musika proiektuetan denetik egin izan dut, rocka, soula, gospela, inkluso popa ere bai. Beraz, gaurkoan, joku bat ekarri dut, test moduan, eta joku horri erantzutea, izango da atalonen helburua. Gaur atlibitumen, hogei abestien testa egingo dugu, 20 songs tag ingelesez. Eta garai batean, 2010-garren hamarkadan edo YouTubeko kanal guztietan ageri zen joku hau, influentzerrek oso gogoko zuten jokua omen zen. Bere moda hori pasata, ordea, momentu hau ba polita irutu zait, hau berreskuratzeko. Eta betidanik egin nahi izan dudan hau, ba egin alizateko. Noski, zuei erakusteko ere bai, nola ez. Beraz, guazen. Abisatzen dut, hogei abesti direnez, ezingo ditugula guztiak entzun gaurkoan, 45 minutu hauetan. Beraz, abesti batzuk osorik entzungo ditugun arren, gehienak zatika soilik entzungo ditugu gaurkoan. Venga ba, guazen, fuerte hasten da testa, ze lehenengo galdera da guztietan zailenan ikuste. Abestirik gogokoena. Zuek ere jakingo duzu ez zaila den hau norbaitentzat. Eta askotan denboraldika joan den gauza bat da, ez? Garai batean zerbait gustatzen zaizu eta denbora batera beste zerbait. Nik asteko galderaren formulazioa aldatu dut eta saiatu naiz bilatzen nire euskal abestirik gogokoena zein den. Eta samarrizuet ez daukatela ideiarik ere ez. Beraz, baimenduko didazu ez zerrenda guztia egitea lehenbizi eta saioaren amaierarako ustea lehenbiziko galdera. Testeko lehenbiziko galdera. Orain, goazen, bigarrenera. Gehien gorroto dudan abestia. Ba, jo, hau ere zaila da. Baina, egia esan, garai batean abesti honek sonatzen zuen bakoitzean, ezin nuen aguantatu.

osea, ez daki zuen kasuan, baina nire kasuan behintzat, hau entzuten banun, osea, I got a feeling that tonight's gonna be a good night, nire kasuan, sentsazioa nuen gau hori etzela ona izango, osea, ze gorrotoa nion abesti honi benetan esate dizuet, eh? Osea, ez dakit parrandan geundenean, ez dakit tabernaren batean, diskotekaren batean edo dena delakoa, eta derrebente Black Eyed Peas taldearen abesti honek sonatzen zuen gainezke garai batean etzuten kentzen. Eta, gorrotoa nuen. Asi que, bueno, ba, 20 songs tag honen bigarren galderak dioenari, horrela erantzungo nionik, zein da gehien gorrotu duzuna bestia, ba, hause, I got a feeling, Black Eyed Peasena. Horren guazen, irugarren galdera da, zein da triste jartzen zaizuen abesti bat. Ba, baita ere pentsatu behar izan dut, baina esango nuke honek nahiko triste jartzen nauela.

esan barra daukat anari asko asko maite duala eta nere bizitzan zehar askotan akompainatu nauera artista dela. Eta, bueno, ba, era berean ere, esan barun, baina ez, eta era berean ere, asko tristetzen naute bere abestiek, baina ez dut gauza txar bezala ikusten nik hau. Ez da jo, ze bajonero, ez dut entzungo, ez neri batzutan tristurak ni akompainatzea gustatzen zait, eta horretarako musika ere batzuetan entzun behar da, ba, bueno, pelikula dramatikoak ikusten ditugun bezala, ez da, nik uste draman ere asko aurkitzen dugula gure burua, eta nari, nik uste, bueno, adituetan adituena dela guri pentsarazteko, eta pixkat, bueno, tristura hori, ez, tristura horri pistoletazoa emateko letrak idazten. Beraz, ez dakit, behonda izula nari lortu duzu jende askok, ba, bueno, tristura hau partekatzea. Eta samarra daukat, ba, zure aurrekari penalak diskoaren hasierako abesti hau, ametxen eraisten eurtua, badela, nolabaiteko erresignazio, gizartaren erresignazioa oberen islatzen duen letretako bat. Eta guazen, laugarren puntura, hau norbait gogorarazten dizun abesti bat litzateke. Eta nere kasuan, ba, bueno, nere aitona, 2006an hiltzen nire aitona gogorarazten didan abesti bat jarriko dizuet, ze, bueno, gitarra ikasten hasi nintzen garai hartan, nere aitona hil aurretik, ba, bueno, askotan eskatzen zian abesti hau jotzeko. Ea, ze iruditzen zaizuen.

El talismán Rosana artistaren abesti hit hoietako bat, eta hau nire kasuan da 20 songs tag gaur egiten ari garen 20 abestien testa edo erronka honetan, ba laugarren galdera bezala erantzun dudan abestia. Ze abestik gogoratzen dizu, gogorarazten dizu beste norbait nire kasuan? Ba esan bezala Aitona gogorarazten dit, berak abesti hau abesteko eskatzen zidalako ilaurreko urteetan gitarra jotzen hasi nintzenean, ba berak jada, etzuen apenas hitz egiten, baina esaten zuen, el talisman, eta hori xe, jotzen nion. Eta guazen, bosgarren abestia entzutera, hau, da, pozik jartzen zaituen abesti bat. Eta nire kasuan, lehen esan dizuedan bezala, I got a feeling entzuten dudan bakoitzean, zeoze borborka jartzen zela barrutik, eta gorrotoa kanporatu beharra daukatela, ba beste honek aldiz, poz-pozik jartzen hau.

Pascal, haxe da. Galaren Freed from Desire entzuten dut, edo zein lekutan nagoela ere, eta eskuak besoak gora eraman behar ditut, eta besti hau abesten hasi, eta saltoka hasi. Eske mugimendu erreflexu bat da, osea, ez dakit. Nere gorputzak horrela erantzuten du, eta nere buruak ez dakit deskonektatu behar du. Hau da, neri behintzat pospozit jartzen hauen abestietako bat. Eta de hecho, zenbat aliz eskatuko nuen abesti hau, edo zein tabernatan, edo zein txosnatan, edo zein lekutan. Zein da, astun hori parrandan DJ-ari abesti hau eskatzen diona? Ni. Eta esango nuke Euskal Herrian enaizela bakarra abesti hau eskatzen duena. Venga, guazan urrengora. Seigarren, testonetako seigarren galdera. Momentu zehatz bat gogorarazten dizun abestia. Egia da musikak badaukala memoria sustatzeko, suspertzeko kriston boterea, ez? Neri edozein abesti gogorazteit, momentu honetan nengoen, pues hori, adibidez, ari nintzen korrika egiten uliatik abesti hau entzun nuenan, eta beti gogoraztuko naiz momentu horretaz, ezta? Baina, bueno, zerbait berezia hartu behar nuen, eta, bueno, egia da ni txikitan gurasoekin furgonetan eta autokarabanan juten nintzen bidaiatzera, eta beste familia batekin juten ginela beti, beraiek ere, beraien furgoneta edo autokarabanan. Eta askotan, trajektoak beraiekin egiten dituen, hau da nere, gurasoen lagunen furgoneta horretan, bat zeukatena alaba bat nere adin bere txukoa zena. Eta bertan, nik esango nuke bertan ezagutu nuela, garaian gehien entzuten zen euskal musika. Zen ere gurasoek gehien bat ingelesez eta gaztelera entzuten zuten musika, eta aldiz furgoneta horretan euskal musika entzuten zen. Eta esan beharra daukat, bertan ezagutu nuela eta bertan enamoratu ninduela talde honek.

0: Batzaita xola, berriz jaiona ez. Ba, horrela xezagotu nuen nik berri txarrak, zehazki libre diskoa, eta horrela xezagotu nuen, esan dizudan bezela, nire gurasoen lagunen furgoneta horretan, bueno, nire laguna ere bazenaren furgonetan, beraiek berri txarrak jartzen zutelako. Bueno, berri txarrak, kentzazpi, gatibu, zeamaiz, sutagar, ezagit, horrelako taldeak jartzen zituzten bertan, eta atentzio ditu zidan, bereziki berri txarrakek eta bestionekin obsesionatuta egon nintzen, ba, amabi, amairu urte nituenean. Guazen, 20 songs tak, edo hogei abestien erronka edo test, honetan urrengo abestira, zein da oso oso osorik dakizun abesti bat, letra, ba, komplexu bat duena.
1: ¿Quieres?

0: dando el aprobado.
1: Sobresaliente.
2: ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho.
3: Viejos ciegos están donde tienen que estar. Gukere pasada y tú ya. Ciego. Haundi batzuk eta iraganean daude gehienak. Bueno, hau da Casey Oak bere El Círculo diskorako ateratako abesti bat, bueno, ba, luxuzko gonbidatuekin, W, Violadores del Versoko bere kideekin batera aterazuelako abesti hau, eta pues hemen ikusten da beraien maixulana, beraien ez maestria letrak idazten, eta noski, ba, ze abesti dakizu oso osorik abestuta, pues claro, ez de genuena, o sea, nik uste galdera honetan ezin dela inoiz aukeratu letra erresa duen abesti bat, baizik eta rapa abesti bat, ez? Pues kasu honetan, nire kasuan hau xilitzateke. Eta bazen horrengo abestiarekin, ze abestik egiten zaitu, egiten, eginarazten dizu dantzatzea, ba, honek.

Inside. Entzujartzen ez dut salsa bat. Eta dantzatu barrezu, eske horrela da, lagunoak. Horrela da. Bueno, guazen aurrera, hogei abestien test honetan. Urrengo abestia. Film bateko banda sonorarik gogokoena. Hemen ere asko pentsatu behar izan dut, zeren banda sonora polit asko daude, aukeratu nezake The Lion Kingeko banda sonora asko guztien zaidala, adibidez. Baina gogoratu naiz beste batetaz eta aprobetsatuko dut agian oso ezaguna ez den banda sonora edo soinu banda bat gomendatzeko. Ze hau izan zen garai batean nere banda sonorarik gogokoena, vamos, obsesionatuta ninduen, Michael Nimanek sinatzen du banda sonora hau, eta 1983ko pelikula batekoa da, The Piano.

Bueno, es que iruditzen zait preziosidade bat banda sonora hau. Es que abesti hau, ai ama. Bueno, negar gura ematen dit. Egia esaten baizuet. Michael Niemannek komposatutako abesti batez ari gara. Bueno, soinu banda osoa komposatu zuen, baina orokorre konkretuki abesti honek eragiten dizkit ileak altxatzea, ez? Esan behar dauka filma ez dudal asko gogoratzen, gehiago gogoratzen dut soinu banda. Filma Holly Hunter eta Harvey Keitelek protagonizatzen dute. Eta esango nuke garaian filma bera ez itzela gehiegi gustatu, baina bueno, 80garren hamarkadako filma handi hoietako bat da. Eta eske musika hau pasada bat. Eta guazen orain zuzeneko interpretazioetara, ze testonen urrengo galdera da, zuzeneko interpretaziorik gogokoena. Ufa, bere oso zaila da, badakizute artista, asko gozaen zaizkidala, baino badago interpretazio bat, konkretuki YouTubeko bideo batean ikus daitekeena, eta Silvia Pérez Cruz eta Raúl Refriren hau da.

Eski benetan, ze maravilla, ze dinamika daukan bikote honen zuzeneko honek. Venga, oazen aurrera, ze hogei minutu baina gutxio gelitzen dira, eta baitik ez dugu ez da erdia egin banekien gaur arazoak eukiko genitula. Venga, urrengoa, identifikatuta sentiarazten nauen abesti bat, ba nik uste zaharak abesti honekin hiltzean eman zuela.

0: Meritxan 2021an ateratako hitazo honekin feminismoari beste hit bat eman zion, beste hit bat oparitu zigon feministoi, emakumeoi eta bertan egon ginen guztioi. Hau da, horrelako egoera matxista eta misoginoak bizi izan ditugun guztioi. Eskerrik asko Zahara, zure aportazio eder honengatik. Venga, urrengoa, 12. Galderan testonetan dio aspaldian abesten zenuen eta orain gorroto duzun abesti bat. Ba, nere kasuan, baditut kontzertu batzuk ematen ditudanak Cinema Paradise izeneko formatu batean, eta zinemako abestia abesten ditugu. Ba, hor, esan beharra daukat, asko gorroto dudan abesti bat, eta lehen abesten nuena, zala Never Ending Story. Asi que, hori da daukatena esateko, ez de jarriko, bale?
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta guazen urrengora, gaur okeia bestien testa jarraitzen ari gera, eta nire bizitza zeharkatu duten hainbat abestien zuten ari zarete Ad libitum saioan. Emozioz negar eginerazten nauen didan abesti bat. Hau, ba, bueno, Donny Hathaway izeneko soul abeslariaren abesti bat litzateke A Song for You.

Zepena ez egotea denborarik hauek osorik entzuteko, eskia besti hau ere, uff. Ja, bueno. Negar gura sartzen zaila, abesti honekin, eskia, zera ez esatea. Klasiko bat da, ez da Donny Hathawayren abesti bat. Baina eske Donny Hathawayren ahotsean eta piano horretan, uff, uff, uff, uff. Venga, urrengoa. Konposatzea gustatuko litzaizuken abesti bat, hau, me encanta, galdera hau. Ba, nik esango nuke badagoela abesti bat, eta hasieran uste nuen ingeleseko bat aukeratuko nuela, baino ez, gazteleraz da. Eta, bueno, Mercedes Sosak idazten du, sinatzen du, hau da, Alfonsina y el Mar.

Bueno, ba, orain entzun dezuten bertsio honetan, bertsio ederra gero, Rita Epaiez eta Elizabeth Romak jotzen dute Alfonsina y el Mar, baina, bueno, egia esan behar badet, ba, bueno, abestia berez, Mercedes Sosarena da, eta zen bidea ematen didan entzuten duan bakoitzean, hau da, nik, ba, komposatzea gustatuko litzaidaken abestietako bat. Eta hurrengo testeko galderak dio, publiko aurrean gustatzea abestea gustatuko litzaizuken kanta bat, nik, claro, publiko aurrean abesten dudanez, aldatu dut eta esan dut zein artistarekin gustatuko litzaidake abestea abesti bat, ba, nere artista topena Beyoncé dela esango nuke, eta abestietako bat gustorazko abestuko nuela berakin, hau da, Don't Hurt Yourself.

Ba, bueno, hauxe gustatuko litzaiake abestea norbaitekin. Eta urrengo galdera da, gidatu bitartean entzutea gustatzen zaizun abestietako bat. Nik egia esan azken aldian, pelax entzuten asko gidatu dut, eta hau da talkak egiten du didaktika diskoko abestitzar bat.

Ai ama, erlojuaren kontragoaz gaur urduritzen ari naiz, eh? Baina, bueno, gaur hogei abestien testa jarraitzen ari gera, hau zen giratu bitartean entzutea gustatzen zaidan abesti bat, kasu honetan diskoa da, talkak egiten du didaktika, Pelasek seinatua. Tua izatearen abantaia da. Eta testaren urrengo alderak zera dio, zure haurtzaroko abesti bat. Ba, bueno, izan liteke Pirritx eta Porrotx, barkatu garaian, Takolo Pirritx eta Porrotx. Baina, bueno, egia da, nere txikitako beste oroitzapen oso polit bat dela hau. Nere amak ni oetik altxerazteko abesti hau jartzen zidan, ez dakit oso ondo zergatik, baina hau sonatzen zuen salan eta horregatik jaikitzen nintzen.

Bitu egizan, ez dakit zein den ez da featurina, badakit Carlos Santanaren abesti bat dela, Maria, Maria deitzen dela, baina baintxe ikusi dut featuring The Product G&B. Pues ez dut ezagutzen zein den The Product G&B. Baina bueno, txikitan amak abesti hau jartzen zidan, eta nik horrik altxatzen nintzen, ez dakit, aranbi zalea akaso txiki-txikitatik, baina bueno. Bueno, iritsi gara, emezortzigarren galderara, testeko emezortzigarren galderara, eta da, inork zuk gustoko izatea espero ez luken abesti bat. Bueno, nik uste jendeak ez duela espero ni ba, euskal folkaren, folk zaharragoaren oso zalea naizenik, baino ba naiz, eta asko gusten zait abestia unire herriko neskatxa maite.

Ba, bueno, inork espero ez badu ere, Benito Lertxundi asko gustatzen zait, eta bereziki abesti honek daukan melodia pasada bat iruditzen zait. Benga, azken aurreko galdera da, ze abesti nahiko zenuke zure ezkontzan sonatzea? Bueno, ba, egia esan ni naiz, ez dut uste inoiz ezkonduko naizenik, baina, hola, zeoz, kutsu erromantikoa duen abestien artean, hau aukeratuko nuke John Mayeren Slow Dancing in a Burning Room.

Asko gustatzen zaita beste hau ere bai. Bueno, John Mayerren oso fana naizena ez du esatea eta beste erromantikote hau, ba asko gustatzen zait. Nerezkontzan inoiz ezkonduko banintz, hau jarriko nuke. Eta hau da testeko azken galdera. Guretzako azken aurrena ze badakizute lehenbizikoa azkenerako utzi duela nere euskal kanturik gogokoena, bale? Baina horren aurretik, ze abesti nahiko zenuke zure funeralean sonatzea? Joe, ze makabro jartzen den hau. Ba, bueno, nere kasuan, esango nuke, nere bizitzan pilarea laguntasuna, dizkidetasuna izan dela. Eta badago abesti bat, hilak puntan jartzen dizkidana, gaina bertsio bat da Joe Cockerren With a Little Help from My Friends.

Joe Cockerren With a Little Help from My Friends, The Beatles, en bertsioa bide batez, jarriko nuke nere funeralean, nere lagunei, eta, bueno, pues, asko maitatu nauen jende horri, ba, nere aletxoa eskaintzeko. Eta amaitzeko, azken galdera dela testeko lehenbizikoa, zein da nere euskal abestirik gogokoena. Ba, beitu, esan behar izuet imposible egin zaidala, hautatzea, eta esango dudan hau, ziurrenik bi hartze dela dituko nere abestirik gogokoena. Baina hori ditu zait, aurten, edo behintzat aurreko urtean gehien bat, baino aterazela disko bat niretzako historia markatuko duena, eta da Olaia Intziarteren Zerrautxa, eta bertatik abesti hau destakatuko nuke beraz. Honekin esango dizuet agur, gaur 20 abestien testa jarraitu dugu, eta azken abesti honekin utziko zaituztet Olaia Intziarteren Biziak eta Hilak, datorren astera arte.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: sintonia honekin badakizue ostegunetako bisita izango dugula, bueno, ostegun honetan bai, urrengoetan ez, udan lanako hor egin duelako eta lanako gotik egin duelako, ba, egun batzuk libre izango dituelako, baina, bueno, lehendabiziko astean mintzat bai, eta hori ez da gutxi, Itxaso León, kaixo, zer
1: moduz? Kaixo, kaixo, aspaldiko parte, ez oso ondo arraro egiten zait sintonia huentzutea.
0: Zergatik?
1: Ba, denbora pasa delako.
0: Ah, ba, aldatzeren eko bazen aldatu, ezakazu, baina ez duaz kontrakorik esan.
1: Ez oso gustuko dut, ja, nire burua identifikatzen dut sintonia horrekin.
0: Ados, ados, bueno, ba, hori izaten da, ez, el burua.
1: Hori da, bai.
0: Marka, eta horrelako, ozak.
1: Marka pertsonala.
0: Bai, bueno, ez dakit, utzi beharko ditut, igual, amar segundu horrela, asieran, horrelako zerretuzten ditut, ba, hori, ba, royaltiren bat irizte baldin mazai horrela milena sekuen, ba, bitzat pozik egongo dira zurekin.
1: Ba, bai, aizu.
0: Eta uste, bo segundu direla, ez, royaltiri gabe, mako zerbait uste direla, ez dakit.
1: Olako zerbait izango da,
0: bai. Bai, bueno, ba, hori, nola, ala ere, zior miseria bat iritsiko zaian, musikarien drama bat egu zein den, horrelakoetan, ba, handiak iramaten dutela guztia, eta hori dela. En fin, zer moz, joan da udara.
1: Ba, ondo esan beharko lanean.
0: Bai.
1: Hori bai, badakizu, gainera, bueno, horre ibili ginen ere dedekan. Eta, bai, oporretarako hotz, badakit rabi handia ematen duela oreinei irailean pertsona bat horrela entzuteak, gehienek agian oporrak hartuko zituztelako dagoeneko udan zehar, baina nik oraindik aurretik ditut,
0: bueno.
1: Datorren astetik aurrera. Eta
0: postik.
1: Ni horrein dikudan, murgilduta, egia da jende asko sartu dela dagoeneko udazkeneko mud horretan. Baina nik horrein dik sentitzen dut udako egunak ditudala aurretik, Amaralek dioenaren kontrara, ez? Aunque dan días de verano, esango dut nik.
0: Zari zait, karo.
1: No quedan días de verano, esaten zuen Amaralek.
0: Bai, bueno.
1: Bai, geratzen dira.
0: Bai, baina lanen dago direntzako ere, bai. Zure dut.
1: Bai.
0: Bai, esaterako hori ez da gehiago gizon, baina zinemaldia sortu zen udaluzatze aldera.
1: Ah, bai.
0: Claro, iraia bukaeran horretik da. Uda luzatzeko, nola baitere turistentzat batez ere, noski.
1: Baina, zentzu osoa dauka.
0: Baina uda luzatzeko sortu zen zinemaldia. Horregatik dago hor. Sanei dut.
1: Ja, bai, bai.
0: Ez dago kokegatuta neguan, ez?
1: Ba, ez da gara itxarra, baina bai.
0: Donostia,
1: turismo aldetik ez dugula gehiari.
0: Donostia irailean gauzasko egiten dira uda luzatzeko. Sanei dut, Euskal Jaiak horren hasiko dira.
1: Bai, bai, zentzu osoa dauka.
0: Kontxako estropadak lehen da biziko bigandetan dira, ez da, dena segidan etortzen da, eta, bueno, horrek nola baitere, bertakoari ere, uda luzatzen denaren sentsazioen baten.
1: Bagian, bai, bueno, zuku da ondo.
0: Bai.
1: Deskantzatzeko astirik izan duzu.
0: Asko jota hori, hortik aurrera ez du gehi egirik.
1: Bale, ondo da, ez da gutxi.
0: Ez, kontzertura ematen da bestikusi, nola ez, horrelako gozak ere egon digira. Baina, bai, uda joan da, eta... Ni ja lengo astetik lanean nagoen ez, ba, ja, pixka bat hori ere bidean geratu da. Ondartzen gun gutxi, hori bai.
1: Bai, egia da...
0: Ez eguraldia batik,
1: Eguraldia batik ez, baina ni ere ez dakit bi edo irutan joan naiz.
0: Ni herrian dut ondartza eta bi egunetan joan naiz.
1: Ja... Ja, zuk super gertu daukaz, bueno, nik ere gertu daukat, baina ez duk herrian bertan.
0: Bai, baina ez, joan, bero gehi egiten zuelako. Hori izan da arrazoia, bero gehi egiten. Ja, ez dut nahi zapaldo ondartzarik. Baina, bueno, guztia pasada eta orain beste gauzetara gaude. Eta jazuk ekarri izki gozu, labetik atera berri xamarrak diren kantuak, ez da?
1: Bai, denak dira berri xamarrak. Egia da, hasi nahi zela, bueno, badakizunik badaukadala frikada hau, abestiak urtaroekin erlazionatzen ditu dela, eta, bale, ba... Hasi naiz, hainbat berritasun entzuten, gehiago lotzen ditudanak agian udazkenarekin, baina esan dudana, udazken bete-betean sartu aurretik, oraindik udako, ez dakit azken egun horiek eratzen zaizkidanez, eta zaizkigunez, bai nahi esan dudana da, oraindik udako kutsua duten abestiak ekarri ez. Eta gainera, haietako bik, aipatzen dute, udako amaiera hori.
0: Bai, titulutik.
1: Beraz, oso autodereferentziak dira gai horrekiko, orduan, bai.
0: Bai, bueno, karri duzu lehendabizikoa ere, bada, nik uste nuen, ekoizle bat zela, aurrekoan deskurritu nuelako beste artista
1: bai,
0: batekin.
1: Eske, astelenean bertan, uste dut izan zela, eguerdiko musikaria, bai. Entzuten egon nintzen, ekoizle honen beste abesti bat ekarri zenuela, aurkeztu zen nuena bestea izan zen, ez? Berarekin bai. Kolaborazioan ari zen abeslaria.
0: Bai, abeslariaren diskoa zelako uste dut ekarri zuela, baina, karo, gero konturatzen naiz, ez dela ekoizle soila. Ikusten dudanez, koitzi baino gehiago egiten du, jakintzak.
1: Ez? Jakintza hori bai.
0: Baina, baina zakite, igual konfunditzen enez, ekoiz soil bat da. Nik ekarri nuen...
1: Nik esango nuke ekoizia dela...
0: Bale, maren ekin ekarri nuen. Bo, maren, ez dakit dela maren den.
1: Bai, maren eta soul boy, ez?
0: Soul boy kantua hori da, eroa.
1: Eroa hori da. Baina gaur ekarri dudana da, bi musu ekoizle berdina dauka, jakintza, baina orengonetan Rage Howerekin. Rage Howere bilatu dut eta abesti hau eta beste bat besterik ez ditu. Eta bai, baina jakintza bai ikusi dudala azken aldean han eta hemen ez daukat oso fitxatuta, baina justu, astelenan entzun nizunean beste abesti hau pentsatu nuen, bale, tipo berdina dela. Eta bai, duela gutxi eskuritu nuen abesti hau eta oso itxaskorra egiten zait. Melodia txori.
0: Niri bitxei dut zait justu, ikusi duanean hasieran uste nuela, izango zela, akaso remixen bat edo. Ze bi musu justu Sara Zurzak atera du aurten kantu bat.
1: Bai.
0: Eta esatu nuen, bore remixe izango da, ez dauka zer ikusirik.
1: Ba, ez dauka zer
0: ikusirik. Entzun eta gero esatu eta, ba, ez dauka zer ikusirik. Edo nik bentsat ez diot hartu, Gero, akaso kontrako esango dut, baina... Baina, bai, eta jakintza bezala, ba hori, nik ez, baina ez, zagutu ere egiten, da, bapatean hori, eta zein dau, eta gertu da toki batean, baina hori...
1: Bai, nik ere, bere izena, behin baino gehiagotan irakurri izan dut, baina hori behos ondo jakin gabe norden, edo zertan ari den, bueno, bai, baditu abestitxo batzuk hor.
0: Bai.
1: Plataformetan, baina...
0: Ba, bai, eta kalipotxorekin ere aritu da, kalipotxorekin.
1: Ah, behitu kalipotxorekin, bagian horregatik egitea zitzaidan ezaguna. Kalipotxo, ba, gustuko ditut.
0: Begira, hauek ere nik horreindik euneko unen ezakit nordiren, Hori esan berra dago. Ezakit dela nordiren, bakit.
1: Imagina ezaket Bilbo ingurukoak direla, tratatzen dituzten gaien gatik, baina...
0: Horraino dakindik ere, baina hortik aurrera, ba, ez dakit hemen ikusten dute, badute... bueno, bere perfila edo badute eta esatute Lewis Tony y el Martens direla eta horako gauzak baina bueno zaket, pobre diablo monstruo bueno, txisteak badaude ja horrez baina hori horreño dakindik ere bueno, dakintza eta Rage Howe riburuz esan duzu ez dakizula gehiagi ere
1: ez dauka informazio gehiagi ere
0: oso maravillosoak dira gozabeko
1: aian etorkizunean deskurituko ditugu
0: bai bate dakia Nei beti biltzen nahi zen, nun bai eta gertzen da, bi horien bat, edo zerbait, edo, baina, okay, ba, imposible izaten da batzutan, eta...
1: Bueno, eta hasiberriak direnetan, edo izen artistiko horrekin hasiberriak direnetan, bastaila da, zer topatzea.
0: Bai, du, zalantzari gabe, baina hori ez, azkenean kontuak eta holako itza duzun, izen baduzunan, saletako kontuetan eta zerbait egon daitekela pentsatzen duzu, baina, okay, ba. Zuzara TikTokerra hemen ezakit TikToken begiratu duzun
1: ba TikToken ez begiratzen noa Instagramen begiratzen aintzen baina besterik gabe profil normala duka
0: hori horregatik
1: ikusi dut albina estardastek jarraitzen duela
0: bueno egingo dugu gauza bat kantu entzungo dugu eta TikToken zerbait topatzen baldu bazu basango eguzu bale
1: ados
0: bimusu Rage Howe eta jakintza alkarrekin

0: Esto, bueno, busqué el anécdota frenético a Ataca, ¿no? Badu, canto la burra, ¿eh?
1: Esando, la burra, la burra, minuto tapico, esta mi minuto eis.
0: Hori da, aurratik esan didazu, ¿eh? Canto a gaur luzea da, bueno,
1: ez bai, bestea konpentsatzeko, oso la burra. Izugarri la burra, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Bueno, badu, beste, ez, pixkat, speed up tendentzia hona zerbait, ez?
1: Bai, zure beste gustatzen zaizun hiperpop.
0: Bueno, baina ez dakit, eh? Hau soportablea da, ez dago, ez jasangarria da. Zene dut, ez da matxakoia.
1: Ez.
0: Ez da, ez da...
1: Alderantziz itxaskorra da.
0: Ba, ez da konkone horik. Eta niri konkoneoa da etxe dana gustatzen.
1: Zer da konkoneoa?
0: Kon, hori.
1: Vale, vale.
0: Kanturen bat, esan edut, give it up, bai, esaz, give it up, turururururururu, hori bai. Baina hori ere neurtua delako eta kong egin beharrean, bueno, beste, esaz, egin beharrean, non bat opeietan, baina borobilagoa da edo bustiagoa da nola aitera. Kong, lehor hori, buf, ezin dut, sentitzen dut. Baina...
1: Pum,
0: bali bada ondo. Pum, ondo. Kong, ez. eta hiperpop horren baitan askotan konkoneo dago eta ez zindut horrek esentitzen dut gara joiek pasaziren niretzako bai, bueno, badago da, boltan dorko dela ziur nago esan edo 2000-etako garaia bampinaren garaia 2000-ak ziren hogei urte hogei urte guztiklotan
1: hogei urtero hori da
0: oso argi dago
1: modan ere nabaritu da eta noski kulturan
0: modan ere ari izaten erokeria bat eta, bueno, gauzat esango dut ala ere beste marka batzuk esaterako, ez? Kirola egiteko zapatiletan eta prezioak izugarri puztu dituzten honetan esan edot zapatilak horrek egiteko zapatila retroiek nola baitere oso garesti dauden honetan, esaten duzula, hauen merketo egingo zinema garestitu hordaz, ze garaia teknologia berri bat zinela suposatzen zen. Horain, skate mundukoak ari gire itzultzen zabatila zabaloiek.
1: Bai.
0: Oiek ez dituzte garestitu?
1: Aitortu behar dut, une honetan,
0: zapatila
1: nahiko zabalak dituela jantzita, bai.
0: Bai, oiek ez dituzte garestitu prezioz?
1: Bueno,
0: garaiko prezio beretan daude.
1: Modeloaren arabera. Garaiko, eta markaren arabera. Eta...
0: Esaten dut, marka, ez dut markarik esango, baina
1: bai.
0: Marka ezagun pare bat zeuden batez ere zabaletan, zabatila zabaletan, eta horiek ez dituztela garestitu, eta harritu egin nau onera, Zorri dut, garaian balio zuten arien, parean daude.
1: Bueltatu direnak ere badira, nik ez dut asko ulertzen, baina uste dut basket zapatillak direla.
0: Bueno, saskibalikoak...
1: Saskibalo jokalariek eramaten tuztenak, bai.
0: Bueno, saskibalikoak asko erabiltzen dira espaldian.
1: Bai, ez da.
0: Bai, baina ez da zerbait berria. Bai, hogeita iru, ez? Mitikoaren zapatillak batean eta gaztean ikusten dira. Hori, gauza da, modelo desberdinetan ikusten direla, baina bai. Ez dira modaz pasa, eh? Zorri dut, edo, ez da desagertu edo...
1: Baina orain indarrez bueltatu direla.
0: Bueno, eta galtza zabalak.
1: Bai.
0: Diskoteketako galtzak.
1: Bai.
0: Horiek ere agertu dira, berriz ere. Markak esan gabe, baina handik uste mundu guztiak ulertu ditzakela.
1: Hori ere esan behar dut, azken bi urte hauetan ez dakit zabalak ez diren beste prakarik jantzi dudan. Beti nabilela hori prakaz zabalekin,
0: bueno,
1: zapatila zabalekin, orain ere, bai.
0: Mapska bat hori, Every Loving 2000-etan.
1: Fua.
0: Hori eta goiko parte...
1: Ojalá.
0: Ez da, tendentzia bat gertatzen ari da horrekin, eh?
1: Bai.
0: Galtza zabal horiek, zuzenak eta zabalak, zapatila zabalak, eta goiko partea normalean...
1: Skaterboy.
0: Bai, skaterboy hori, goiko partea top likradun top bat, edo nahiko estuagoa den top bat hori ikusten da, nola baita, eh? Bueno, hori... Buruko painelo bueltatzen badira, hor ja barrez hasiko naiz.
1: Oiek, bai, itzuli dira.
0: No jodas.
1: Bai, agian...
0: Ze zapi hauek, erdi rokero zapi hauek buruan jarrita, beretan?
1: Agian edonork eta edo zein egunetan ez ditu eramaten, baina modernoek bai. Modernoek bai.
0: Oiek ez ditut ikusi horreindik. Oiek ez ditut ikusi horreindik. Jota, pentsa, festivaletan nahiko tipiko ez dago zela bat ez horret ikuste,
1: ez? Bai, bitu festivaletan, bitu bebekan bai ikusi nituela lakoak.
0: Ah, nik ez duen ikusi.
1: Fijatzen basara, hori, agian eguneroko bizitzan metroan agian ez, baina Instagramen, jaialdietan...
0: Buruan jarrita rollo pirata?
1: Bai, denetik apur bat.
0: Osea, ikusiko noen igual baten bat, banda bezala, zinta bezala jarri, eta hori igual bai, baina... edo lepoan igual bai, baina rollo pirata bezala jartzen
1: zen burua. Pirata erara ere, bai,
0: ba, era bat. Hori ere bai, eh?
1: Bai.
0: Jode, nola gauden.
1: Ema juzu begiratutxo bat Instagrami edo Pinteresti edo bai.
0: Pinterest ez dut erabiltzen.
1: Ba, horrelako zeinatan ikusko.
0: Inoiz ez dio dartu puntua sare sozial horri. Ez naiz gai izan. Begiratu nuen, baina nuen ulertzen oso ondo nola funtzionatzen zen, da paso egin gol.
1: Gertatzen da.
0: Bai, son eso, darak ez dira denontzako.
1: Musikarekin ere gertatzen da.
0: Bai, dara ez da denontzako, no se diren bezala. Bueno, urrengo artista, eskerrak begiratu dudan, claro, abizena ikusi dudanean, esan dut, ui.
1: Ringo ez dala, ez?
0: Claro, Ringo Starr, edo Freddy. Zu Freddy, Freddy Starr ez duzu gogoratzen.
1: Freddy Starr, ez dago nahi tenzait, norda.
0: Freddy Starr ez duzu zagutzen, joder. Bueno, emango, kantuak irauten duen denboran, duela bost urte zen duzen, sei urte zen duzen, Freddy Starr, baina, baina, abeslari izan zelako, aktor izataz aparte, ikusiko duzu norden.
1: Vale.
0: Bueno, baina, Freddy Starr, ez nahaztu Fredro Starrekin, ze hori ere bada beste bat, zan nahi dut. Eta kasu horretan, bueno, ez, rap abeslaria da, bueno, ba ez, kasu horretan da, Aira Starr, eta ez du zer ikusirik ez Britania Handia, ez Estatu Batuekin, ze bera Afrikarra da.
1: Bai. Eta flipatu dudana da, hori, bere biografia apur bat bilatzen ari nintzela.
0: Bueno, Afrikarra barkatu, Beningoa. Beningoa ez Nigeriakoa barkatu.
1: Aha.
0: Naiz eta jaio Beninen jaioa den, eh?
1: Hori, ba, ikusi dudana da, 2002koa dela, eta... Bueno, ya bada garai harritzeari usteko, ez? Baina bain eta berriz harritzen nago. Nola, ni baino gazteagoa den jendeak, urteak dara matzan, gauza interesgarriak egiten.
0: Lasai, hori eta gero kontrol...
1: Gero eta gehiago gertatuko zait badakit.
0: Bai, eta kirola eta zu etzaretelako ertxiki lotuta bizi bestela.
1: Baina kiroletan ere, hori.
0: Konturatzen azte zara, ja zartzen ari zarela horrekin askotan.
1: Bai.
0: Lehen esaten zenuen, begira, futbolariak edo ezte gizien, edo, begira, hogeita mapik urte ditut.
1: Eta horrein denak dira gazteagoa.
0: Hori da.
1: Ba, musikarekin ere gertatzen zait, krisi apur bat.
0: Ba, bueno.
1: Baina dira. Egia esan Aira Starr ez dut gehiagia ezagutzen, baina iaz buklean izan nuen bere beste abesti bat, iaz uste dut izan ez dela, duela urte bete inguru aterazen Rush, nahiko rolleto dancehall, holan dantzatzeko egokia, eta horrekin buklean egon nintzen, eta beste hau duela gutxi atera du, uda honetan, Hot Body, eta oraindik iruditzen zait ba hori, udakutsuko kantu bat, eta dantzatzera ere gonbidatzen duena. Berak beti egiten du, holan, arranbi eta niretzako, eta dancehall arteko rolleto bat, eta nahiko dantzagarria, lasaia baina dantzagarria.
0: Begira, bueno, ez horrelako kontuak ere badaude, ez? Denetarik egiten dela, eta hori ere ikusten da, ez? Eta ikusten du, bera afrobitaren bueltan hiltzen dela desente, ez? Eta, bueno, ma, azkenean afrobitak ere bat du, ez? Gero dancehallera eta horrelako eraginetara ere eraman dituela gauzak, ez? Ikusi dut, bera eraginen artean Nicki Minaj aipatzen duela, logika, ez? Esaten ari zarenarekin.
1: Ba, bai, inspirazio gizaragian izan du, baina bere musikan behintzat ez dut nabaritzen.
0: Ba, gina. Bueno, baitu, nik uste dut.
1: Bueno, askotan miresten ditu artistak gero egiten dugunarekin zer ikusirik ez dutenak, ez?
0: Baina... Ba, gero ikusi dut, bera, begira, ez dela soilik, oza, musikaria bai, baina kontuz, eh? Honek politika zientziak eta nazioarteko harremanak dituelako ikasita.
1: Ah, behitu.
0: Eta, bueno, batxilergoa artistikoa eginda. Hortaz, formazioz ere, kontuz, zen idut, badela, ez dela soilik musikara bideratu, ez? Beste gauza askotare ere, mugitu dela, bueno, eta bere biografia oso zabala da, kontuz. Hori ere, patu behar, aurten gramietan izan datu egon da, Afrikako zera performance onenari nola gaitere eman diote olako izendapen bat, dikenekiela kategoria hori ere existitzen zenik. Uh-huh. Aurten, barkatu, igual ez zen aurten, ez, hogeita iruan zen, barkatu.
1: Hogeita iruan?
0: Hogeita iruan.
1: Ba, esan dakoa denbora da, eramala.
0: Bai, bai, hogeita batetik.
1: Emeretzi
0: urterekin, esan.
1: Emeretzi urterekin.
0: Bai, zuretzako da, baina, egia da, harritzen gaitu zerbait dela, baina, berez ez dela inarri garria. Ez lukela behar.
1: Ja.
0: Eta hori askotan...
1: Ja, badakit. Jende asko musika munduan gazte hasten dela.
0: Claro, bai, musikari gaztei askotan horrek izorratu egiten dialako eta arrazoi dute. Ze uste duzu, emaretzi uste duzu lako gutxiago izan barri garela.
1: Ez dut alako horik ezen ez da gutxiago ere.
0: Ez, baina sentsazio hori ere... existitzen dela hortaz. Ni ere asko harritzen hau, Sari dut horako bat ikusten dudanean, edo amazazpi urteko talde batek edo, de repente sekulako disko bat eratzen dut, esatu ezo, joder, hauek amazazpi urte bakarri dituzten.
1: Harritzen hau, baina azkenean ez da, aizki horrek esan nahi du aurretik oraindik karrera oparoa dutela, ez? Eta
0: sekulako lan egin dutela.
1: Eta gazte diren artean oraindik gauza asko egiteko aukera dutela,
0: claro.
1: Korpuz gazte batekin eta gogo gazte batekin, ez dakit.
0: Claro.
1: Ikusi dudana da ere, aztutan eukalaia, baina nahiko famatua izan zen abesti baten remixean ere kolaboratu zuela Santa, Rau Alejandrorena, enuen gogoratzen, baina...
0: Bai, hori ja Rau Alejandro talakoak galdo egiten ezan.
1: Niri abesti hori zin maz, baina esan dako arras, iazko edo duela biurteko abesti bat, hori entzun beste dez, hori...
0: Bueno, gero ikusi dut baita ere Coldplayrekin ibilidera irekieran, hori ere ipatu behar dago, Chris Brownekin ere bai, zuzenean, Music of the First World Tour horren baitan, irekitzen kontzertuak irekitzen ibili da, airestar, kursortaz, Coldplay gartu baldin badu, kalitatea
1: ibeako
0: du, batez ere zaletuak bestela kexatu egiten direlako. Eta bueno, iaz, aterazuen bere azken lana, The Juraitan 21, hortaz hogeita bat urtekin egindako gogoetak pentsatzen dut jasoko zitu larduak ordukoan, gaurkoan, karri diguzu ordea, Hot Body hau, ez dakit, disko berri baten aurrean jarriko gaitu zerbait den, edo ez dakit bestere gabeko single baten, ez dakit
1: bat. Nik ere ez dakit egia esan, uste dute azken aldean atera duen single bakarra dela, orduan izan daiteke gauza solte bat, edo izan daiteke aurrerapen moduko bat.
0: Bueno, hemen ikusten ari naiz, begira, diskoaren ostetik, da, gureko atera ditula bat, bi, iru, lau kantu. Erraz esaten da, aurten iru atera ditu, begira, All the Love, Gimme That, eta Hot Body. Ba, ez dakit, justu iruak, titulu eta mentzat, akaso, etorri gaitezke bat, baina.
1: Bai.
0: Ba, bueno, ba, esan duzuna, dancehallaren bueltan hortaz kantu hau.
1: Bai, ez esango nuke.
0: Ba, beste da, horrelako horrek ezpada, esango dugu, entzuleren batek. Entzuko dugu, Airstar, Hot Body.

0: Eta horak ez dezu likimenaz gogorazan, ha?
1: Ez, niri ez.
0: Boa, niri egia da
1: bat ez
0: erabat, baina likimenaz baditu elarako joerak, eh? Niretzako bintzat.
1: Nik likimenaz ikusten dut asko raperoago eta poperoago eta...
0: Bai, baina gero baditu pasarte batzuk. Doño hobetan eta nik uste etortzen dela.
1: Bagian, bai.
0: Osa nahi dute, eragin bezala alegia Nicki Minaj, niri bai ezkontzen didala kantoretan. Osa, gisa honetan, berak aipatzen du baita ere Justin Bieber, da Justin Bieberrek egia da batzuetan tira duela, baita ere mundu honetara, gutxitan, eh?
1: Bai, bai, baina baditu horrelakoak.
0: Hori da, ez? Gero aipatzen ditu beste hainbat, eh? Baina, Shakira bera ere, bai. Shakira, baina bokalean, ahotxean, eh? Ahotxeko benditu Shakira, Beyoncé, Rihanna eta Miley Cyrus. Hoiek ja, bai, ez ditu hala topatzen.
1: Bueno.
0: Bokalki,
1: nik
0: eh?
1: Nik ez ditut ikus, ez ditut entzun.
0: Ni bokalki ez. Ez dakit dena, denbora honetan Freddy Starr jaztuko zitzaizun, ez?
1: Ez, bilatu dut, baina... Bai, baina ez dakit
0: dena. Ez dakit dena, Freddy Starr, eh?
1: Keba.
0: Zuko Euskal Telebista gutxi ikusi duzu.
1: Keba?
0: Ba, Euskal Telebistan, egon zen sasoi bat, orduro zegoena.
1: Ez sasoitan.
0: Zeren gure Benny Hill. Ba, saiota, saiota artean etzeguen ez zer sartu, Freddy Starr, venga. Sartze zuten. Bai, bai, bai.
1: Ba, ez dakit, ez dut horitzen.
0: Bai, bai, bai, jo, ba, bazen ezaguna, eh? Ez da, karo, argazkiren bat ikusi gotzu zar gaztetakoa, ba, kaso ez ezagutu, baina...
1: Bai, ba, ez dakit, txikia izango nintzen.
0: Bai, txikia, bai, ba, mitikizimo, ba. Zer, buruz eltxo eta gero etorri zena. Ba, buruz eltxo ere espaduzu gogoratzen, ja.
1: Ke ba?
0: Ba, hori ba. Dara, bai, da, post Mr. Bean aroa.
1: Ba, Mr. Bean bai ikusi
0: dudan. Bai, ze, oiek baino goto funtzionatu zuen ez berriz ere bueltan etorri zen Mr. Bean gero.
1: Ah, dos.
0: bai, Freddy Starr zen, Just for Locks, eta, bueno, en fin. Ba, Aira Starr, ez daukala zer ikusirik, ez Freddy, ez Ringo, ez inorekin. Ze, bere berezko izena gainera, ez da Aira Starr, hori ere zabera dago. Sara, oien kasola, alderibitze. Da, ez da, pfa. Zantazu izan hori guztia, kardu.
1: Ba, Starr abizena, bueno, ez dakit existitzen den, edo jende askok abizena artistiko gisa erabiltzen duen atik, edo non baitetik datorren.
0: Zergatik diozu, ba.
1: Ba, ez dakit, Ringo Starr bera ere, ez dakit alako abizena erreala den, edo...
0: Oh, bai, mira.
1: Ez dakit, eh? Starren esan nahi agatik, dinot, izan litekela, ba, izan artistikoa proposa.
0: Oh, mira.
1: Estrellita.
0: Richard, mira, Ringo Starr, Richard Starkey.
1: Mira. Ah, Starkey.
0: Starkey da, beres, bea. Bera. Baina, ba, mira, agertu zaizketa. Begiratu beharko dut, ja zerranda luze bat jarri dazu parean, Starra bizan duten celebritiana. Hortaz, bueno, begiratu beharko da. Guazen irugarrenera, esan duzu, uda eta uda sasoia eta rigoztia,
1: karriko
0: bai. Nola ditere. Frantziar suediarra, karri diguzu, esan dut.
1: Bai, suediarra. Bueno, nik dakidala suediarra, baina...
0: Bai. Diot, frantziarra, ze batez ere, lana frantzian egin izan dudu. Hmm. Edo, gaur egun ez dakit, baina, bai, Sara Larsson ez ari gara. Suediarra, Suediarra da, hori argi utzi nahi dut, baina...
1: Hori bai.
0: Baina hori, baduela lotura berezi bat, frantziarekin behintzat.
1: Hmm. Ba, Sara Larssonek ere denbora darama, eta egia da... urteak dara matzala, hau ahi dela nire inekoa, laro gaita masazpikoa, eta egia da urteak dara matzala, beraz, hau ere hasiko zen bestearen adinarekin, hau da, 19 urterekin, zerekia blerelena bestia

0: Agian gara jardan entzun nituen, eta orain pentsatzen badut, ba, joia da.
1: Gazteago ere,
0: oso,
1: bai.
0: Eta gazteago ere, oso gazte
1: txoazen. Amazazpi urtearekin atazuen bere lehen dabeiziko disko.
0: Ikusi dudana, 2008an talent show bat irabazi zuela, eta beraz denbora daramala mundu horretan, baina...
1: Amazazpi urtearekin lehen diskoa, hori.
0: Bera musika amazazpirekin atrasen.
1: Bai. Eta lehen dabeiziko videoklipa 2008an, amagostekin. Uncover deitzen zen kantuarena.
0: Baina ikuste ezagun egiten asistela Last Life edo olakoren batekin.
1: Buah, Neri Alfer kantatuko.
0: Edo Symphony, iaz oso meme bihurtu zen Symphony.
1: Symphony berea da egia da. Last Life eta Never Forget You kantuekin
0: izan zela. Never Forget You-rekin ezagutu nuen agian.
1: Ba, bioiekin izan zela nola baita.
0: Baina Symphony kuriosoa da, protetxo batzuk dituelako abestiak eta iaz meme bilakatu zen.
1: Ba, bai, meme ez da gata.
0: Berak ere parte hartu zuen meme horretan, bai.
1: Ba, ikusi dudana da, iaz atera zuela Venus diskoa, 2008an, eta aurten batean berriz ere badatorrela lan berriarekin edo oso gauza bitxia ikusten dut duela edo ez dakit jatera duen edo joera raro xamar bat ikusten dut, ja, ben?
0: Zergatik joera raroa?
1: Ez, ba, denbora gutxian, ez, bigarren disko bat iragarri duelako, iaz, atrasa, bueno, urte terdi, vale. Iraia bukaren ikusten dut aterako dela diskoa.
0: Bai, denbora pasada. Disko horretatik ere atera du beste aurrerapen bat, Crash, eta hori ere nahiko gustuko dut, baina gaur ekarri dudana da Midnight Sun.
1: Diskoan izan ematen diona, por certo.
0: Bai, zer ikusia daukadalako aipatu dudan aro honekin, ez, udako amaiera honekin. Abestu udatiarra da, baina niretzat uda amaierakoa aipatzen duelako, eske esaldia esaten du tal cual summer isn't over yet. Uda ez da amaitu oraindik. Eta, bueno, gaurko egun euritxoarekin ez du ematen, ez? Baina egia da uda ez dela amaitu. Teknikoki aipatzen ditu ere bikiniak egiten dizkion beltzaranen marka hoiek eta orduan niretzat da uda amaierako kantu bat.
1: Ba, disko iraketzen duen kantu izango da, ikusten ari naiz, hiru, atera dituela, beste kantu atera atera tartean.
0: Vale.
1: Pretty esan behar da, Pretty Woman, nola esan?
0: Pretty, bai. Iketzen duen bestea da, Crash.
1: Ba, Crash, hori bosgarren kantua diskoan, eta hirugarrena tartean, Pretty Ugly, deiturikoa.
0: Pretty Ugly.
1: Bai, bueno.
0: Gainera, ingeles ez pretty, politaz gain, bada ere, nahiko txo, izan diteke, nahiko itxusia. Edo polit itxusia, itzioko moduko bat da.
1: Bai, garbi. Bai.
0: Eta hori, Sara Larssoni buruz ere itzein nahi nuen, nimik bera, oza, oso gustuko udalako, ematen dita pur bat, Friend Crash, esaten dena, ez? Bera laguna izan nahiko nukela. Hau ere da, lehen aipatu dugu TikTok, eta da nahiko TikTokerra, nahiko bastakit. Artista ez balitz bezala erailtzen duela bere TikTok askotan, iruditzen zait. Ez da, bere adineko beste zineska balitz bezala. Eta gainera asko mintzatzen dela ba, gizarte gauzen inguruan, aspaldi gaztetxoagoa zenean, bazeukan blog bat non feminismo hori buruz eta hitz egiten zuen, Palestinaren alde ere mintzatu da behin baino gehiagotan, eta bai, iruditzen zait, pertsonalitatea baduela, ez dela olako popstar profil hori ez dena bat ere bustitzen eta ba ez dakit, agian zer ikusia dauka, nahiz eta ingeles ez kantatu gogoratu behar dugu ez dela jankia eta askotan jankiak ez direla horrelako gaien inguruan mintzatzen, ez? Baina
1: Bai.
0: Baina honek ba ez dakit. Suediarra izanik. Ez dakit zer ikusirik izango duen, baina...
1: Auskalo, ez? Hemen ezin da jakin. Hortaz, bueno, ba Midnight Sun, ez? Usan duzu moduan. Ikusi beharko da, eh? Niri bitxia iruditu zait, azkarra torri delako bigarren disko bezala, ez dakit denbora gutxian, ez? Baina, bueno, eta gainera, arraroago egiten zaidana da, horrelako gisa horretako disko bat, udo ostean etortzea, hori ere, nahiko bitxia egiten zait, nahiko ba, ikusti dudalako ez, batez ere mugituko dela EDM buelta, mugituko dela irakurri dut.
0: Entzun ditudan biak olakoak dira, eta gira agian gehiago pegatuko lukela ba, kainean edo ateratzeak, baina bai.
1: Baina, bueno, jartzen duenez letra introspektiboagoak omen ditu, hori hori nez ikusten.
0: Ba, agian, bai, agian bi hauek atera ditu, edo hiru hauek, hirugarren hori ez duela entzun, baina agian hauek atera ditu aurrerapen modura, hain zuzen, udatiarrenak direlako eta introspektiboak aurrerago aterako ditu ez dakit.
1: Ba, euskalo.
0: Uste dut, arreta gehiago merezi dutela, bueno, batez ere azken honek, Midnightsan honek, eta mainstreamean askoz arreta gehiago izan lezakeela, edo ez dakit, gerratiek deskubritzen bat dute izan daitekela potentziala daukan abesti bat, gerratiek edo internetek, askotan bueno, interneten mugitzen direla korain tendentziak eta
1: Sara Larson agertzen den momentuan jazta, ez du gehiago behar,
0: Ja, baina ez pentsa, baina, bera, egia da, bera ospetsua dela, baina proiektu berria, ez dut inon ikusi aipatu denik.
1: Ba, izan daiteke idioma delako eta idioma ja pixkat de mode jarreta dagoelako.
0: Ja, bueno.
1: Hori ere. Izan daiteke.
0: Nire kaskoetan ez dago de mode.
1: Ados. Ba, egingo dugu entzunaldi bat, hemen behintzat, hemen nahi behintzat, iritsi da. Nire Sara Larson beti hartzen dut, nire esan barra dago ikusten bai. Duen kanturen bat. Ba,
0: segura eski hau gustuko izango duzu.
1: Ba, entzuko dugu. Bindaitzan, Sara Larson.

0: Bueno, ez da hain idiema, bukarako bomboiak eta, bueno, pixka bat desbideratzen dute, eta, bueno, pop elektronikoan gehiago kokatuko nuke, bai. Naiz eta bukaranko 8-0-8 horiek, eta,
1: bai, ez da estribilloa super guapo dago,
0: bai, hor dago, ez?
1: Hor dago bestiaren gakoa.
0: Bai, eta idiemaren influentzi guztia ere, nik esango nuke hor dagoela. Bueno, minda izan, gau erdeko eguzkia, nik uste dut, bueno, zeratik, ez? Egunzentiko eguzkiak akasu udarekin lotura geixiago izan da gezakela, gau erdeko baina, baina, bueno.
1: Bai, baina, non izaten da...
0: Ah, karo, zuedi arra da.
1: Claro,
0: amigo. Claro.
1: Suedian ere gertatzen da, ¿eh?
0: Gau Suedian ez dago, ez dago.
1: Suedian ez. Baina non izaten da
0: hori? Suedian ez dagoela gauik.
1: Ah, hori, vale.
0: Suedian ez dago gauik. Eskandinavian ez dago gauik.
1: Nik uste dut Midnightsan referentzia hau dela, oso literala, hau da.
0: Bai.
1: Gauerdian, eguzki hor goian dagoenean.
0: Bai, eta neguan ez dago egunik.
1: En Never Ending Midnightsan esaten du gainera, inoiz ez dela.
0: Claro. Ez dezela konturatu.
1: Egun argi zaudela.
0: Posizio geografikoa zen konturatu. Ai. Bueno, hori batetik, eta bestea, hau bitxia hori eta zait. Ze, bueno, urrengo taldeak neguan ateratzea kantu hau, bitxia hori eta zait.
1: Bueno, berez kantua...
0: Neguan, aien neguan,
1: Ja, bueno, claro.
0: Eben, gara, eben, hasi gara la geografia kontuetan, timing pala da, timing pala, claro.
1: Suposatzen dut, gainerako munduaren udarekin bat jo nahi izan dutela.
0: Hori da, bitxia.
1: Bai, ustailean aterazuten End of Summer. Bueno, bide batez, a ber, testu ingura por bat ere emango dugu. Aurten 10 urte beteko dira Tame Impala, ez dakit nola oskatu, Tame Impalaren.
0: Tame Impalaren, Tame esaten dut zen izarratik.
1: Tame, ez? Haien Carrange diska ospetsutik, bueno, niretzat hori da, ezagutzen dudan bakarra, eta hor dago haien abestirik ospetsuena, ez? The Less I Know The Better. Eta 10 urte beteko direnean diska horretatik, ikusi dudanaren arabera, bai egin dituztela lako iradokizunak akaso laster disko bat etorriko dela, baina data zehatzik eman gabe. Eta abesti hau End of Summer uztailean atera zuten, baina justu atzo bertan EP bat atera zuten honekin hau eta beste bat batuta. Beste gaitzen da, Loser.
0: Loser, bai, emeneko zan dut.
1: Eta orduan ez dakit, End of Summer hori uztailean atera zutena, EP honen aurrera pena zen, edo beste zerbaitena. Agian, bi abestiko omenalditxoa besterik ez da, 10 urteko, ez? Urte urren horri. Izan daiteke gorka horbizuna bezalako bizpairu abestiko lako, ez? Omenalditxo bat.
0: Vinilo horako ez dago pentsatuta argi.
1: Hori da.
0: Ze vinilo horako iraupenagatik, Kantu iraupenagatik ezin du izan. A alde eta B alde ezin dute izan.
1: Claro.
0: Iraupen oso desberdina dute. Baina hemenarin ez begira eta ez du jartzen gauza gehiagi, Bueno, Tame Impala esango dugu Kevin Parkerren proiektua dela, bat dela. Atzetik dagoena ez dela talde bat.
1: Bai.
0: Bera multi-instrumentalista dela eta ez da oso interesgarria dela, ere.
1: Bai.
0: Epatu behar hemenarin ez begira. Eta ez dago espezialia hori jatzen,
1: Ez, ikusi da makarra da, hori bai egin ziola aipamena ibilbide horri, eta laster zerbait ateratzearen iradokizunari, baina besterik gabe ez dakit agian honetan geratuko den, edo akaso disko oso bat datorren.
0: Auskalo, bueno, bat edaki. End of Summer, zuretzako End of Summer datorren bihazteak izango gira.
1: Hori da, eta bihazte hauetan ziurri izan erreko dudala besti hau.
0: Bueno.
1: Erretzen ari naiz, baina...
0: Bueltanea zer ekartzen digozun. Zuk disfrutatu oporrak.
1: Bai.
0: Eta, bueno,
1: mi esker, ondo hasi.
0: Hori da.
1: Eta bai, bueltan hasiko gara ja behin betiko.
0: Hori da. Txaso León, eskerrik asko.
1: Mi esker, beste behin.

0: ere esnatz bat etortzen da kantu honekin, noiz benka ditzen den kantu honekin, Kizak argitzala diskoa, honekin zabaltzen duelako, bueno, bakarkako bidean lan berri bat, urrats berri bat, eta bueno, lan sakon bat, zenbat denbora eta hori guztia manduen honetan, orain jakingo dugu, Jorri Kizak eixo, zer moduz?
1: Hauta, Euron.
0: Ongi?
1: Ondo dut, ez zu?
0: Ondo baita ere. Esan dut ez, nola baitere, pauso berri bat eman duzula disko honekin, bakarkako bidean. Zenbat denbora pasaduzun ordea, jakineko nuke. Batez ere pentsatzen dut telatu pe horretan, ez da?
1: Beti zaila da neugitzea, ez? Sorkuntza batean pasaduzun denbora. Zeren eta bada lana efektibo hori, nun zauden zinez lanian hori lantzen, jabatzen, sortzen eta hori. Badan gero dago ere inkonsientikoki edo buruan hartzen duen espazio hori eta denbora hori kasik etengabean. Beraz, kanta hauek, kanta asko, diskorko kanta asko, ja banituen aspalditik, ez amaituak edo, eta maketatuak beste molde batean, eta hori, eta esango nuke serioski hasi naizela diska horretan, ba, Uriz Gomonden etenaldia hasi dugunean, utzi ditu pasatzean bizpairu hilabete piskatola benetan musikarik egin gabe. Eta esango nuke pasatzen urteko apirilan edo hasi nintzen serioski. Beraz, kasi urte bat baino gehiago diska prestatzen, eta orain zenbait aste hilabete ba, diska hori piskat ateratzea pentsatzen lan zen, eta zuzeneko prestatzen.
0: Ba, esan duzu ez, inkontzientean lan asko egiten dela, eta hori argia da. Ja, lehendabiziko kantutik ikusten da, noizbenka honetatik, bueno, landu duzula, eta bueno, geruza asko dituela kantu honek, atentzio ematen du bomborik ez dagoela. Ez dago bomborik kantu honetan, horrek atentzioan baten du, ze gero bateria bat bai sartzen duzula, perkusioa sartzen duzu, nik entzun ditudan elementuen artean, bueno, ez dakit sinte edo, ez dakit akordeoirik edo melodikarik edo joduzun hortik?
1: Harmonion bat da.
0: Harmonion bat da.
1: Banda hori, abeltonekin sortua beraz da, hola instrumentu virtual bat, baren bai harmonio moduko bat edo, gero nik moldatua hori da diska horretan izan den piskat berezitasuna, hori abeltonekin lan egin ez da piskatolako soinu elektronikoa goekin edo, abantaila da asten zirela, igual soinu organiko batetik, baren bai asten zirela lan zen eta kasik desformatzen eta moldatzen, ba nahi duzuna lortzeko ez, beraz hor, limite hori organikoa eta digitalaren artean piskat apurtu dut eta batzutan hartu ditut soinu batzu elektronikoak eta soinu analogikoak bezala tratatu eta beste zentzutan ere batzutan soinu analogikoak sampleatu eta gero landu soinu elektroniko bat landuko genuken bezala.
0: Bai, ze hemen, bueno, ba, gitarrak, bai, hori gitarra tokelelea hori zure mundua bada, ez hori lehendik ere erakutsi zen igon. Perkusioak ere abletonarekin eginda daude?
1: Bai, azken gehienak, batzu, gauza da, horre ez dut limiterik ipini, aldibidez, basuak ere, basuak barakit jotzen, eta basu batzu egin ditut joz, beste batzu, naiz eta basu instrumentua ematen duen, ba, dinamidi batzu ere, beraz, instrumentu virtual batzu, eta beste batzutan ere, sinte batzu erabili ditut, hori nahitara, beraz, muga hori azken finean, nola egiten diren soinuak eta nola atatzen diren, ez dut... Erlijionerik ero segitzen, ez dut arauik segitzen, importanta zaidena da beti kantaren zerbitzuan jartzea, ez? Eta kantak zerbaiten eskatzen badu, ba egiten da. Eta hobeto ateratzen bada nik joz, hobeto ateratzen bada programatu zola. Perkusioak eta bateriak gehienak ala ere dira programatuak, banan bai batzutan, ba, grabatu ditut ere soinu batzu, gehitu dituztanak, eta hori zen pixkat jokoa, ez? Ez dakit. Muga hori apurtzea, Iazko joaren gauza eta landu edo aparte sintetikoki edo landua den soinuen eta gauza nartean.
0: Eta jendeari pixka bat engaino hori ere egiteaz, zer den zerrez jakiteaz, muga hori, bueno, zuzenekotan erakutsiko duzu, hori gero aipatuko dugu ala ere. Bueno, lehendabiziko noizbeinka kantu honetan, ez dakit hor badago, etortzen dela zerbait ez esaten duzu, baina zer edo zein ez dakigu, ez dakit oso argi poza edo mina dagoen honetan, ze kintxugia aipatzen duzu, eta kintxugia azkenean, bueno, badakigu ez, bueno, badakigu ez dakienaren zat, apurtu eta urre kolorez edo urrearekin nola baitere batzen diren piezakin berriz ere itxura hartzen duen, ma ez dakit, zeramikazko ontzi bat edo izango zen. Hortaz, ez dakidana da hori, ez, zer den edo zein den etortzen, baina pozetik edo minetik dagoen eginda.
1: Ba, minetik eginda. Nahi, xaratu nahi zen aipatzen kantu hortan izan dira, bi gauza batu direnak azken finean, baina gauza, alde batetik gauza berak direnak, ez? Lehena zen, bauri ez, maitasun historio baten ondorioz edo bizitu ezin izan dudan historio baten gatik, ba, azken finean nuen sensazio hori ba, norbait galtzea, eta azken finean ba hori ametsen bidez edo batzutan gauan lo egiten ezin dugunean ditugun horako duminazioetan edo bueltatzen zen, eta gero askotan horako aluzinuzio bat egin zuzintzazio normalit ikustea kalean eta persona hori dela, eta azken finean horretzen zira ez ez, horrek erakusten du buruak ere inkonsientea saiatzen dela oraindik bilatzen persona hori ikusten, eta beraz hortik abiatu zen letraren ideia. Eta bitartean, hori utzi nuen garai batez, letra hori idei hori soko batean, eta bitartean 2008 batean ere aita ere galdu nuen, ez? Eta hor hartu nintzen, ba, duluminarekin, ba, berriz pasatzen zera pixkat gauza berak. Eta hor hartu nintzen, ba, azken finean batzutan ere normai galtzea, izan dadin saiatu naiz kantuetan pixkat itzen bidez azaltzea normai galtzen duzunean izan da zira zinez eriotzagatik edo sinpleki maitasun historio baten gatik edo batzutan ere lagunen artean ba hori xamurtzen zirenan eta duzunean lortzen berriz jolazio hori mantentzen, ba normai galtzen duzunean bizitzen dituzun emozioak eta baita ere efektu fisikoak, aluzinazioak eta hori, eta blaz horren inguruan egin nuen kanta. Eta bukaeran hori bada pixkat kasik maite zaitut hori, baina ez dudana esaten osurik, ba hori ere batzutan gertatzen baitaz, gohartzen zira hortaz, eta persona hori nahiz eta ez egon gehiago ba, maite duzula horrendik, baina ezin duzula ere zure buruari onartu hori esatea, ba, berantegi baitaz, da, zorako zabait esatu meiz.
0: Begira. Bueno, kontakizunetik at dator atzetik, eta kantu honetan, bueno, lehendabizi atentzio ematen duena da, ahotsa prozesatu duzula. Ahotsarekin ere ahots prozesatua zuere hori zara tentaldian azkenean zuere bai, ezta?
1: Bai, bueno, ia esateko betidanik maitatu dut autotunea efektua bezala nahiko alde dramatiko bat ematen maitio kantu triste bati, ez? Ia esateko batzutan gauza laien zat eta hori pixkat akigarria eduitzen zait gehienetan, batzutan ondo erabilia da ez dut beste ikusten gauza alai eta animatuen zat. Baren bai olako kantu tristetan, eta hori bai frantziako rapean edo asko erabiltzen da, eta nik entzuen artista batzun artean egitz, eta gustatzen zain bastante zen, eta hori, baten jo zabait daiko tristea, ola, eta beraz, probatu nun, eta iaxeteko gustatu zitzaidan, simpleki. Hor ere, muga hori apurtu duen izatea batzutan oso naturalak, beste batzutan pusin zentuak, ez dut arazurik ikusten. Azken finean, pentsatzen badugu oroko gehan entzuten dugun musikan, batez ere nazioarteko musikan, eta ba, ez dugu gasurik, ez dugu gasurik ematen olako bai, ez dakit, artista batek erabiltzen badugu batez efektu bat, ez duzu pentsatzen ez efektua, da, diskanta hola da, eta hola da. Eta beraz hori nahi nuen egin, eta dudaneko nintzen gainera hori, ez, jende oso gutxik entzun nuen nire diska atera arte, prozesuan, baina bai nire bikoteak entzuten zuen, eta gero lagun batzu oso gutxi ora entzuna ziren, eta denek aiziren, ziur zaude autotunekin, nik ulertzen dut gauza, baina ez dut hainbeste maite, eta betiko gauza, ez zepolitaren zura hotza hori gabe, ez dut, eta horako efektu bat ez hartzea, eta entzuan, bueno, hori ulertzen dut, baina hori miskatenen belaudaldi historio bat, ustez, eta kostatzen zaigu guri, azken filan ikustut, ondo da ere hori apurtzea, hori bai, gero zen kantu batean ipintzea eta aski ezakit arinki ez da horako desformazio handi bat, baina bai, sentitzea da ere badera zabait pixkat ez naturala, hori zen dira.
0: Baina esan duzuna dramatismo puntu hori ematen dio, hau da, zuk sakontasun bat ematen dio zu nola baitere autotunearen erabilerakin, ez dela zerbait estrident, ez kontrakoa, ez, bera egiten du, gero koroak, ez, koroak oso natural garbi, zenbatko koro geruza daude, eh? Bakizu?
1: Zenbat daude, ez da, zogaituko, ez joko dira, nahuzte, sei bederen, bai, normalan egiten ditut beti bikoiztu, eta esango dira, bizpairu aldiz, du behitatez berdiak sartzeko, la sermon dituzki, sei bederen, bai, aingeru efektu
0: hori. Hori, hori, ze gero dago, basua kasu honetan oso bero, ez? Zagit, bosa noba batetara izten den, baina, bueno, pixkat giro horretara eramaten gaitu.
1: Bai, igual, bai, zagit, banuen, nahi nuen justuki, oposaketan epini, ba, gitar arpegi hori oso, oso, zagit, oso, hori ben, oso, zagit, erleberik gabe dagoena,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, plano.
1: Oso, bai, eta oso planoa dela, hola, eta ahotsa dramatiko hori, baina nuen pixkat parean zerbait ipini pixkat mugitzeko edo, eta baso hau etorri zitzaidan, hori ba, justuki jo nuen zinez lasuarekin, eta aztapenean gito emakin nota batzu lasatuak, eta gero hasi dintzen hori sartzen, eta gu hori sartu zenean basoarena, horrela baki nuen gero bateria hauek ritma berdina sartzea, eta kak-kak hori... kajarekin, eta hori asko gustatu zizagat, zenta alde batetik bazuen zerbait, pixkat soinuan baterian eta hori jazz munduko esan denukera, baina momentu berean ere, niri bederean hori askotan konexok egitentut beste enak izatzen dintan, kaja horretan eta tukak horretan baduen, nik medituen Michael Jacksonen kanta batzu oso zaharako largoita amarrakoak, eta ez dakit, baduen sensazio hori pixkat bi mundu edartan ibiltzea, ideia zer astapenean kanta bat pixkat horren dugu urbanoagoa egitea, baina justuki ez duen nahi ere, ez duen erori nahi ere, ba, trixete guzitan, eta ipini horako ritmika kaja bat oso hipopean erabiltzen dena, ez eta hori pasu hauek bomboarekin joaten dinak erabili, eta nahi nuen pixkat, hortara joan, manan hortik atera ere, ba, pixkat beti bezala laukietatik at geratzeko, ez, eta hori zen indi.
0: Bueno, kantua pixkat hori, pejera pixkat hori hortaz ere hitz egiten du, kantua justu, ez, lauketatik at egote horretaz, ez dakit, zu lekuzkan bai. Poto patu zarelako den edo?
1: Bai, hori, bo, jarrateko diska osoan, bada gauza hori ez, pixkat lekuzkan bo sentitzea, eta gero bi gauza nituen hor nahasten, alde batetik izan zen noski zinez, ba, dorazen baitu urte hori mugitzen izenean, ba, batzutan, batzaz ere taldearekin gotzen genuenean kanpoan asko eta hori, ba, garaieko bikotearekin, edo familiarekin ere, ezkakit, sensazio hori izatea, gustatzen zitzen ari diotea haiek gabe, zentu ala banuen, ba, bueltatzen norbait ez, eta zakit sensioa baten zion bizitzari, eta ez bidaia hor bere pixkat bizitzaren irudia da ez, metafora edo. Baz, bazen simpleki hori, ba, egia dela bidaiatzen duzunean zinez itzultzeri gabe, edo inor gabe bueltatzean, ba, igual bidaia hori ez da gauza bera ez, bada ere zerbait bidaiatzea gero kontatzeko, eta bera da gauza bera, eta gero, ba, bidaia horren atzean ere, bazen pixkat, gauza bera ezin dela dena partekatu ez, bidaia ezin dela partekatu, eta batzutan ere, ba, barnean dituzun gauzak ilunenak hori, ba, ondo da partekatza maite duzun jendeekin, batzutan jakin behar da ere ez dena partekatzen, zenta beste edaz maite duzun jende hori, ba, eramaten duzu zurekin, zure alde ilunenetan, eta maite duzun jendeak ez dira hortarako ere bakarrik ez, beraz, batzutan jakin behar da ere, zure sekretuak atxikitzen, edo zure gauzak inenak atxikitzen, edo konfesional batekin aipatzen, ez beti ora, ez bota okazun negatibo guzia edo belz guzia zure inguratzen zaituen jendearen gainean, zenta haientzat sufrimendua da, eta beraz hori zen bizkatzi deia ere, lasaiatzea, hori esprimagatzea, ez dela sober, kasunan behar dela, ez sufriaraztea ondoko jendeak, inguratzen zaitun jendeak, naiz eta askotan jende horrek zure laguntzeko eskatzen dizun horren egitea, zelaz basan horako zerbait.
0: Irrati korte bat ere badago hor?
1: Bakatu?
0: Irrati korte bat ero sartu duzu hor, irratia ematen
1: bai,
0: duen hori?
1: Eta hori presizki izan zen, ba, Japoniara joan ginean lehen aldiko zuiz gomonekin 2018an ez baiz oka. Ba, piskatzen bait oso arraroa bizitu nuen hor, egon nintzen, egun ginen denda batzutan sartzen gauza zaharra zen dituzten antigidade horako antikite denda batean, eta denda horretan mazeroen horako gauza zaharrak bakarrik saltzailerik ez, ez genuen ikusi saltzailerik, utxe ez bat entzun, eta ate bat irekita bigarren atera gela batetara ematen zuna, eta beraz urbildu ginen pentsatuz han egon gozela saltzaileaz, eta inorrezen agertu. Eta aldiz gela horretan, bazegoen main bat, eta igati bat piztuta horren gainean, ez? Eta japonesa izena, eta nik banuen sentzazua zela zerbait oso edo lagia, edo serioa, ez? Uste nuen zela orako otoiz bat, edo zekit, ematen zuen orako...
0: Dai.
1: Eta irri asko egin nuen, gero galdi ginen lagun bati japonesa dakiena baitzulpena egiteaz, eta azken fean aipatzen du zerbait oso daiko barregarria, ora, Indonesiako kaseta batek akatz bat egin zuela urtea, bere agenda batean, estela txakugaren urtea baizik eta dragoiarena, dolako zerbait. Oso, oso berri, ez bat ere lagia, baina tipuak duen dolinua oso, oso lagia baten du, eta beraz, hori grabatu nuen garaian, zenta gustatzen zaizkit soinuak grabatzea, eta beraz bidaia aipatzeko, ba, dutzen zen interesgarria bidaiaren grabaketa bat ikitzen.
0: Egida, egida zein interesgarri. Bueno, gora negarra, single moduan etorri zen, hemen, orduan, ez dizun galdetu, single aurkeztu zen egunean, ez dizun galdetu, eta orain bai galdetu nahi dizu dala. Teremin bat dago hortik?
1: Zer dagoen bakatu?
0: Teremina hortik erabilita badago, teremin gailua. Edo sintak dira beste.
1: Teremina erabilidu beste kanta batean, erabilidu. Kabitik erortzearen estapenean badagorako. Ikoten atzean, eta hori ginoen... Bai, hori badago. Gora negaran ez dago, eta igual izango dira ere koroak.
0: Hau izango dira.
1: Obere koro asko esan ditut repikan atzean egiteko lako gauza berdinak, eta oso, bai, oso aguduak, hori da, zigual hori da zintzen
0: dizuna. Egira zeona, ze hori, engaini hori ez, berriz ere, organikoa zer den eta zer ezten, hori asko.
1: Hori da, hori da interesgarria, ez azken fian, normalean zuten moduzu kanta bat ez duzu pentsatzen hori, eta hori txipoak jo du, edo nonbaitik hartu du, edo nola egin du, azken fian entzuren zu kanta, eta hori da importantena, eta nik nahi nuke, diska honekin, ba, hori, jendeak entzutea kantak, eta kantak maitatzea dauden bezala, eta ez pentsatuz, edo ez pentsatuz, ahi-ahiat dena egin du, edo, ze pena ez du musikarik hartu, edo nik nahi musikarik hartu, edo nahi nuke, kanta bera bere bizitzak egiten.
0: Aizeak pentsatzen dut, horiek bai digitalki eginda daudela, edo aizeak jotzen badakizu?
1: Ez dakizki jotzen, horre bada, baina horre prozesua pixkat komplikoatuagoa da, nik deituko duk, esango duke sampling bat dela, azken finean, kanta hau dola zenbait urte, xeratu ginen jadari grabatzen behin, grabatu behar nuelako Showbreaker estudioan, hori Willis Drummondekin azken diska egin nuen estudioan, Johannes Buffekin, eta bere ideia izan zen jotzea ni ahosa eta ukulelea, Felix baterian, eta beste lagun bat diane, etorri zen horako aize berezi bat oso potoloa hola.
0: Sosa fanarekin.
1: Ez nahi zorritzen izena horretan, bai. Eta egin genuen horako saiakera bat, nahan beste tonalitate batean, beste doinu batekin eta hori, eta grabatu genuen, eta bueno, ideia horretan egon zen ez duen lortu nire burua proiektatzen horretan, baina bai pista hauek errekuperatu nituen, eta beraz hartu nuen kobre hori, baina gero destrozatu dut, hartu ditut zati batzun, aldatu jo tonalitatea zenta aldatu genuen jutziko eta hasi naiz ba zati batzu tartekatzen emateko sentsazio hori daudela aizez berdinak elkarri erantzunak ematen eta gero hortzit ba gehitu nion itxasoren soinua atzean hori something bezala eta efektu orokor bat edo binilo zahar bat balego bezala ora, ba, ezagit, emateko zinez aurkitutako grabaketa zahar bat balego bezala eta hori zen bizkat ideia ba itxasoa sartzeko hor barnean, zenta ideia zen itxaso barnean gaudela sentiaraztea, eta horrez gain ere mostura bat sortzea kantan, zenta ideia zen hori riff hori ukulereko riff hauek egotea kantu osoan, eta beraz, zaki pixkat apurtzeko dinamika hori, ba, nahi nuen hori zatitxo bat ezagri erdian beste soinu tratamen duen.
0: Bueno, eta itxasotik, nire ustez, berotara pasako gara aizearekin, entzungo dugu zati bat, ze hau bai beste historioa dela.

0: kantuan ukelele gera ezin hori, hori protagonistaetako bat. Galdetu nahi zudana ala ere, nahasketaren inguruan da, ze gauza batzu mugitzen doaz kantu honetan. Nahasketak egiterakoan nola ibilizara? Zenbat buelta eman dizkiozu guztiari?
1: Bueno, kantu honi igual da Silvestri gehien, buelta gehien eman diodan kanta, zenta denbora asko behar izan dut jakiteko, ulertzeko nik neuk zer nuen kantu honekin, ez? Nik nuen idei bakagazte peian zen ukulele hori egiten zora txaka, eta kantu osoan, hori momentu batean astuak egin bidakatzen da, ez eta iru minutu da. Eta ez duen lortzen beste egin marik ipintzen ukulelean eta hori, eta beraz idei zen beste tresnak horren kontra joatea pixkat indianikak aldatzeko, ez? Eta... Eta zituko gustatzeik asko, eta esango ez dut egia, hau izan da kanta azken prestatu, eta amaitu dudan azken kanta zuraski, eta azken aste artean nintzen bateriak aldatzen, beste ginika batzu probatzen, zenta ez duen lortzen, atzematen zerbait funtzatzen zuna. Lagundu diduena azken finean, hor kantu honetan ez dudana egin beste kantutan, bai sortu duen behingoz bukle bat, ja hori, ba, samplinga bezala ere, bai, hartu jadanik entzun, agapatu nuen perkusio buke bat, egin estrofa duri sartu nuen hola, atzean, bi perkusio ezberdinak, eta pixka dinamika gehitu diote, eta ez dakit, bat nuen hola ideia, zerbait aski pop edo aski entzuteko erresa sortzea, melodia hori neukan, eta baneken hori melodia zela oso, bai, oso pop, hola ez, bat ez ere estribioarena. Eta gero, ba, neukan ere irugarren parte hori da pixkatzi gotze hori bukaera baino lehen. Eta hor, ez dakit zerratik, ba, entzuten nuen zerbait, kaxik maile siruzen, da, horako bakzu, ja, ton bat hori, tuputu, zerbait igotzen zena sonuekin, txalo batzukin, eta hori. Eta beraz, ba, nire buruan momentu gara, bazen horako zerbait oso pop, eta noski, astapeneko gitarra hori eta hotza, gehiago nuen buruan Eddie Vedderreko diska hori ukulele song. Eta beraz, ba, batek baino gehiok esango luken, seguraski ez dira batera garriak bi mundu hauek, ba, bueno, ni egin nuen apostoa biak esatzea, eta arazurik gabe. Beran bai, nolaz bengotz idatzen nuen zerbait aski alaia, letra alaia baita, eta momentua bizitzeari buruzkoa da, eta ba. Eta ondo sentitzearena, eta hori COVID-a eta gero hasi nintzen hori da zen, ba, hasi ginen lehen mendi ateraldiak egiten berriro eta hori, eta zen, ostia, ze hona, eta nola galdu genuen hori, ez, ohartzea hasi bleki ze ondo zegoen ondo sentitzea eta kanpoan egotea, eta beraz, ba, hortik hasi nintzen letra hori idazten, eta beraz, da nion zerbait egin alaia, eta asumitu alde alai hori, beraz, Bengotz ez dut egin zerbait erdi alaia eta ala ere toke ilun batekin, ola, pixkat nire marka emateko, da? Asumitu dut, esan dut, bueno, kanta hori ingo dut. Eta hau ere, ba, kanta guziak amaik izan dituenean diska osatzeko, amaika kanta ziren, geranik gehiago dituen, amaika amaitu dituen sartzeko diskan. Eta batek baino gehiok, ikusio Felix hori berarekin nintzatzen nintzeleako hainitz, esan ziren, ba, igual, hau eta beste bizpairu hauek kendu eta mantendu urrengo epe batentzat hori, eta pixkatik aparte zegoela eta hori, eta dudan egon nintzen horren egiteko, bera momentu berean pentsatu duen, ba, kantu horrek espazio gehiegi hartzen duen buruan dola urteak eta urteak, eta behar naiz, behar dut horretaz libratu, ez? Beraz, erabaki nuen sartzea ala ere, eta hor sartu duen, ba, diskaren kasik astapenean, pixkat, horre sorkuesa da esortziko, ez? Ezagutzen nahuen jendearen zat sorkuesa da, eta ezagutzen ez nahuen jendearen zat, ba, igual, beste horpegi bat ere deskubitzeko aukera.
0: Bai, eta, bueno, ala ere sartu dituzu elementu batzuk, zuk esan dituzu, ez? Eddie Vedder eta Miley Cyrus, bueno, momentu batean, desertura ere eramaten gaituzula esango nukenik, kantu horretan, tremoloarekin, rodesarekin, jamon txikiren bat ere hortik entzuten da, elementu horiek niri pixkat countryago egiten didate kantua, kontuz,
1: Countrya, bai, igual, bai, ez dakit, bai, hori teklatu hori banuen argi estapenetik, eta nahi nuela, batez ere estribioan, piano batek, edo horako... Horako teklatu batek doblatzea ahotsaren melodia. Zenta nahi nuen melodia hori ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta izatea hori protagonismoa izatea, eta beraz gehitu nuen piano hori horren egiteko. Eta gero, ba, erabek duen piano hori mantentzea, edo hotz hori, amond hori mantentzea bertsoetan, ere akordio batzuekin. Beraz, hortik hasi zen, eta bai hori zen txekatidea. Eta tremolo hori, ba, hori izan zen, ba, hori aldibidez, ba, gitarra elektrikoak diska horretan uste dut sonatzen hotela hauek ere nahiko organikoak eta ba, eta alta gitar gehienak grabatu ditut hori ampli virtual batzuekin eta efektu ba, eta behin ari nintzera soinuak begiratzen lantzen eta hori soinu hori egin nuen eta dintzen, wow, gustatzen zait pila bat eta bera sartu nuen kanta honetan, ba, nahi nuelako nuen bai sartu eta azken fina uste dut laguntzen jo ere bestitzen eta ematen jo hori, zekit, aberasten du asko fondoa eta oso gustora egon nintzen gitar honekin.
0: Bai, bai, bai. Eta harintzen du, ukelelearen esan duzu, niru minutuko takataka hori ere harintzen du nola baitere. Bueno, bat kantura pasagara, irulauko kompasera goaz, beste pausa batera, elektriko eta zu, eta nik pixka bat gogoratu dit jotzeko moduak, Jeff Buckley-ren bakarkako une hori, klasiko hori.
1: Jeff Buckley gaze, bai, hostia, hori.
0: Ba, hori gogo.
1: Hau bai, referentzia.
0: Ba, hori gogora nazi dit, jotzeko modu hori, jotzeko modu hori oso goxo, barnera begira pixka bat, ez? Eginda, nahiz da, gero, ba, sartzen dire, beste mila gauza, marimbak, 8008ren bat, perkusioa, igoera bat, eta standa bat egiten du kantuak. Sorpresa kantu bat, ba, hauak eso, bada sorpresa, bukaerazko zatia, hasieran ondik ematen diozun ikusita.
1: Bai, bueno, hori zen ere ideia, azken finean, nerven, esaten zu bezala, Jeff Buckley izan da ere entzutan zerbait ere, ba, ez sortziko mentuan, bai, nahasteko mentuan, eta egia da horako, ba, telekasterarekin jotzea zerbait aski argi eta hori, ba, se, nik flipatu nun ere, ba, badu zerbait eramaten dugula, Grace diskan egin zuen diskantu batzuei gogoratzen zidan zizidan nire bai gero ba, bera hotza beste planeta bat eta eta beraz hasi nintzen, ba, kanta hau grabatu nuen hori ere pasan aski berriki hori izan zen, beska pasan edurtean egin nuen idei bat telefonuan nuen grabatua gitarren ideia eta hotzaren melodia, ez? Eta zabait egin nuen eta kantu hortan, ba, antzinatu nintzen bastante musikalki, eta hasi nintzen hori lantzen, ba, letra egiten, nola ze, grabatu nahi lehen ideia, hola, itzi gabe, ez? Ba, letra egiten asko gustatu zitzaidan, zenta badekien nahi nuera hori aipatu, mendiarena eta mendiaren irudiaren bidez pixkat bizitzan, eta bat ez ez sormen prozesua aipatzea, azken fian hori baita, ez? Idei hori hori kontatzea bat, zetarik askotan joaten nahi zenean mendira, eta aldibidez, ba, aur batzulikin edo joaten izan, eta handik atzen direnean, bete esaten diot, ba, ez pentsatu ya noraino joaten ziren. Kontatu zure urratxak eta kontatu bakarrik bat arte, bat, eta ez da besterik egiteko, ez da azken filan, ez du bai pentsatzea, egun metrore muduan, handago berreun ezak, egiten duzu, eta duzen gizaz, aukaratzen mazira, goizala berandu iritsiko zara, ez. Eta hortik, egiazko egorera hortatik, ba, pentsatu nuen, batez ere sortzen nuenean, eta zaitasun asko nituenean letrak irazteko eta sortzeko, ba, justuki hori zera gauza, azken filan, azten zira pixkat, estresatzen eta urduri ipin zen eta reflexoa zen behar egin behar zuela zen bueltatu nire mundu txikira eta urratxe zurratxe bile eta behar bada tresna bat landu eta behar da letra edatzi ba, ezari mainan eta hasi irazten eta azken bilan saiatu nintzen bizkat hori sorkuntza prozesua aipatzen metaforaren bidez eta baita ere errealitateko egoera hori ba, mendira joatea eta zondo dagoen eta zenbat laguntzen alduan biziz. Beraz, hortik hasi nintzen, eta musikalki, ba justuki, ba duen gogo hori parte bat izatea piskat leher egiten zuen momentu batean, eta hortik ane letran ere, ba oso ondo etorri zizaidan, hori aipatzea piskat gaizki pasatzen azten zirenean eta hori, eta ematzidan aukera, ba kantuaren erliebea segitza itzen bidez. Eta ekospera aipatzeko, nik asko maite duen da hor, da ez dudala basurik ipini basutrezanik, baizik eta sinte bas bat, ora, sinaz baduela animaeko gorkutza, eta horren paraleloan dagoela horako vibrafon bat bezala horako zerbait, eta hori nuen asmoa, pixkat, gitarra hor egotea kantu osoan, baren bai momentu batean pixkat galtzea dinamiko horrein giberean, eta hala ere momentu batean ba, duda asko ateratzen diren fase hauek ilustratzeko, ba hor gitarra elektrikoak eta materiak sartzeko bizkat aserre hori dobeldu hori dudikatzeko.
0: Entzongo dugu, zati bat kantuarena.

0: Bueno, enkonturatu nahez, gitarraren batean txorusen bat ere sartu dituzu.
1: Lola bakatu?
0: Txorusen bat ere bat zegoela gitarraren batean, ezta?
1: Bai, bai, parte horretan, irugaren parte horretan elektrika gitarra izango dira, eta txoruz badaukate ere, bai, eta esteruan daude gainera.
0: Hori, zenba gauza, entzunaldi bakoitzak ematen du jolas hori, ez, bilatzeko.
1: Ez posten naiz, hori da ideia, niri ideia zen, ez dakit ortu da, ma ideia zen egitea kantuak aski erresak entzuteko, xatu ez, melodiak ipintzen, kantu aski laburak egitea eta hori, banan bai, ala ere gauzak, arregloak hori askia beratxak komposatzea, ba, behin baino gehiagotan entzuten duten gutxi entzatzen, eta badakit jende gutxi dago la horrein, jende pasatzen dula diskak entzuten benetan, ba, hori horako hausak desugin ditzaten, eta beraz, hori zen ideia.
0: Bai. Horregatik esan izut hasieran nabari dela zenbat lan, eta horregatik aldetu izut lehen abezik gauza zenbat denbora pasatzen honetan, gauza horien gatik, dauden elementu guztien gatik. Bueno, orain da momentua datorratzetik, energia bat du, kantu honek, bueno, ba, ez dakit, gitarra akustikoak berak ematen dio, gitarra akustiko bada edo elektriko bada, kontuz, hau ez dut guztiz bereizi?
1: Esango izut egia, biak daude. Dauela akustiko bat grabatuta lehenik, eta doblatu nuen telekastagarekin, manuspenu oso agarritakin, argi batekin, ba, horako, pisat, energia gehiago behitzeko, ez da, nazten dira biak, hasik, ulektu gabe zoin den, hori ere, ba, azken filan, gaur egun egite aldena, uarperatuz, eta hori, azken filan zidez, ipizet zu biak berdinak, eta beraz, biak azara tresna bakarra, ez? Eta hori zen bizkati deia. Eta bai, hola egin nuen biak nahasiz, eta baina bi gitar hauek bakarrik izanki astapenean, eta gitar bat ematen badu ere, sobera biluzik ematen duten zitaidan, eta beraz, hori egitu nuen xinte bat egiten duen horako egotza bat bakarrik

0: eta horako soinu bat, horako sinte bat aurkitu nuen, eta honekin egin nuen
1: baina kantuak badu ez dakit zergatik, baina oso stadium rock iruditzen zaitera berean, estadio batean entzuten den rock talde klasiko baten kantu bat bueno. Iruditzen zait.
0: Bueno, bada zerbait igualora, ba, zakite, igotzen delako asko, bada bateri hori egiten nola lako taka-taka-taka minutu bat edo biz, edo lako aski luzea. Eta gero nik, niretzat, ba, ez duen hori horrela pentsatu aurretik, gero gero entzutean, dolantzean, oaktu dintzen mazula da ere, bai zerbait, da logo eta amak, kadako zerbait gitarretan, nolako... Eta bueno, hau da nire kultura eta nire inkonsientea eren ustez horretara doa beti, beraz, ba, bai, xatu dintzen egiten, nahi nuen, baneken gaia... Ganta sortu nuen gaia jakin gabe. Gero letra idatzi nuenean eta hasi nintzenean horre aipatzen behingot zerbait baikoa eta pixkat gorputzen zuen behar zela eta azken fian, ba, orain da momentu, ez gauzak egin behar zera sentitzen ditugu momentuan. Ba duen gogoa ora, alde hori igotzen den hori eta pixkat leher zen den idei hori ba, pixkat bururaino eramatea eta beraz horre izan zen kantaren ideia, azken fian astea bakarek eta gero eta igo ba, amaitzeko leher eginez. Hori izan zen kantaren ideia. Letra, ba, eto gizan horako, ba, erraten dudan zala, gauza simpleak, manan bai gero asko noeran, inspiratu ninduten bikanta, baina ez dakite norenak diren, bat Eddie Vedderrek kantatzen zuen bat, manan bertsone bat zegoena, eta egiten zuen, if you wanna sing out, and if you wanna be free, be free, horako zerbait, eta zen hori esatea, ba, nahi duzuna egin, nahi duzu egin, ez? Eta bada beste kanta bat, gauza tipua kantatzen du if you wanna txalala, da txalala, nanina, tipua kantarazten du jendeari zerbait eta laguntzen du. Eta azken bian, iduditzen bi kanta hauek entzuten dituen, ez dakit norenak diren, bai, horretzen ez kanta hauetaz oso ongi, eta nahi nuen pixkat, horako bertsude bat egine euskaraz, ba, esateko jendeari, ba, nabozu hori egin, eta azken filan gauzak egin behar dira, ba, gauza hauetaz libratzeko eta hobeto osetitzen. Eta orain da momentua, hori edozein bizitzako egoerari aplikatzen da behitean.
1: Bai. Nire gogoratzen zidan, garaian galderizere partxan erabanten zuen erlojo hori orain, hori ekartzen zidan, irudi hori ekartzen zidan.
0: Bai.
1: Azkenean hori ari ezara aldarrikatuz. Bueno, Xira kantua berriz ere hauts prozesatu bat sartzen duzu hemen, sintea eta gitarrarekin hor delay eta reverb eta kombinazioietan olako geruza dotoreak daude, eta kantu honetan lehertzen denunean hor bai soinu aldetik gitarra eta sintea desberdintzen oso oso mugara eraman dituzula eta oso oso zaila dela.
0: Bai, eta hori nuen asmoa, iasateko azta pelean ez duen pentsatu ere igual gitarrak sartzea gitarra elektrikoa hauek. Baina bai, gero faltazitzaien kantuari olako zerbait efikaza edo energetikoa estribioetan, eta asintzen gehitzen, eta justukin hartzen ziren teklatuekin, eta oso efektu asko gizatu zizelen, beraz hori egin nuen albezama eta afinatu gan ideia zen hori mantentzeaz. Kantu horretan biskat prozesua berezia izan da, justuki, ba, diska honekin hasi bainaiz gehiago lantzen, aipatzen genuen, markarik esateko, bai, abeltorena, eta beraz, pusekin lan egiten bere teklatu berezi hori, eta beraz da, teklatu bat, beste, ez dakit, teklatua jotzeko beste manera bat, ez? Eta beraz, honekin hasi nintzen, ba, denbora asko pasatzen, ba, solduak lantzen, aztertzen, sortzen, moldatzen, eta hori, eta momentu batean, ba, kantaren astapenan entzuten den teklatu hori, dela, kantu guztian, ba, soinu hori sortu edo zegoen behar duen, baina iritsi zizaidan azken finean, eta soinuak zuen kantua, soinutik abiatuz kantua egin nuen, ez? Soinu hori hain beste maite nuen, hasi nintzen akorde batzu jozen, eta beste batzu, eta zakitze, eta hori sortu nuen, hori pentsatu nuen, behar da bateria bat hori egiten duena, bateria hortik egin nuen, horre bateria... gogotik edo baten gogoa mantentzeko zinez bateria oso ez industriala, bai bateria bat oso elektronikoa, ora, oso ez bateria naturala, ora, oso ora. Eta hasi nintzen horrela. Eta hau txaren

0: kopia etorri zitzaidan, hor ere sentitzen bazera efektu bat. Eta estu ematen efektu hori autotuneara ere, azken bian beste manera batean erabilia, esteroan erabilista ba. Eta hortik abiatu nintzen, eta hortikan bat justuki giroa sortu zen, kantaren giroa sortu zen, eta gero estribilloan izan duen ideia basuaren melodia hori, basua joa, eta hor, basu horren bidez, nire buruan bederen sartu zen gehiago The Strokes eko espiritu bat, edo? Eta hor, sentitu nuen beharra, ba, sartzeko igual distorsionea hotxan estribilloan, gitarra elektrikoa gehitzeko, eta pasatzeala ere zerbait jokagoa, baina jokola elektronikoa mantentzen duena.
1: Baina.
0: Eta beraz, ba, olako zerbait egin duen. Eta hori izan eta gero, pentsatu nuen eta zerbait batu dut gantu, eta beraz, letra eto gizetzitez bukaeran, ba, bilatu bai nuen zerbait kantu horren gainean, edo giro horren gainean funtzionatuko lukenik. Eta nahi nuen ala ere mantendu zerbait aski, alaia edo argitsua edo diska horretan dagoen bezala ez dramatikoa, baina bai behar duen zerbait aipatu pixkat negatiboa, eta beraz hori, aipatu nuen aipatza, ba, momentu hauek nun naiz eta bizitzan hobetu, naiz eta zure buruan hobetu sentitu, ba, ala ere batzutan, ba, badu sentsazioa berriz erortzen zarela zure gauza ilunagoetan, eta berriz behar duzula dena eraiki zelotik ez. Eta badu sentsazio hori batzutan hori gertetzen zaidanean, ba, nik neun ere burua gakotzea olako armadura batean, edo? Eta beraz, hortik hasi zen armadura hori dudikatzeko, ba, xira, burdinezko xira hori, ba, imaginatzen ire marginatzen duen olako xira bat nire gainan pusatzen, eta burdinezko ezaten, eta beraz, gakotzen ninduena, eta banan, bai, mesua da hori gertatzea aldera, baina ez dudala txiko, eta nahi dudala hobeto sentitu. Hori zen eskati dira.
1: Bai.
0: Nun bait ere osasun mentala aipatzeko
1: bai.
0: Aukera da ere.
1: Bueno, nik esaten nuna zen hor, metalezko asirakin kontuz tximistekin, baso batean sartze baldin bazara, kontuz tximistekin metalezko asira batekin. Hori esaten nire buruari, kontuz horrekin.
0: Bai,
1: ze iluntasun hori eta transmititzen du kantuak, eta euria ere zergatik ez nabari daiteke. Bueno, kabitik erortzear, nik uste dut hau hasieratik entzun behar den kantoretako badela, ikusteko nola azten den eta nola bideratzen den.

0: bueno, dinamika asko duen kantu bat, ez? Naiz eta lehertu ez zen lehertzen erabat, baina bueno, zikintzen duzu pixka bat kantua, sinteek ere zikintzen dute pixka bat gainera guztia, eta gero, bueno, hor, egiten den momentu hori ez indarra hartzen du bat ez ere koroak eta guzti sartzen direnean. Kantu goxoa baina indartsua da.
1: Bai, eta bat ez zire hori, azken estribillo hori itzen aldia eta gero, hor bai ahosa ere pixkat oiukatzen dut eta beste gauza bat hartzetu. Hor gero jorastu nintzen asko sinte eta gitarren artean kasi soinu bat egite uterien artean, ez? Hori zen pixkat ideia gitarren hori zakit, mostura hori bezala edo txak egiten du hori, bai sintearen tekstura mantendu eta bazurako zerbait egin nuen. Ba, hori kanta hau egin nuen, maketatu nuen, igual 2019 edo, eta maketa hori argitaratu nuen ere bandkampean. Ipini nuen hola zerbait egina oso etxan oso fite, baina justuki behingo sentetu nolako behar hori, ba, kanta bat egitea, eta egin nuen dena egun berean, ba, eletra idatzi eta ba, eta beraz, bueno, kanta hau momentuko kantu bat da, beraz, atera da dut segitua. Eta berzen hori, zuraski horrendik entzun gai dago ere bandkampean. Eta badan beti zerbait frustrazio hori, ba, ez ondo, ezakit, persone on bat ez zata kantu horrena. Eta beraz, ba, letra berriz hartu nuen, berriz hartu nuen pixkat hobetzeko. Eta hasi nintzen grabatzen. Eta horre plazan handia izan zen, ba, justuki hasi nintzen gitarra grabatzen, ola, asko landu soinuaren toma hauek, ez, ola hartu nuen gitarren soinua eta hori. Eta da zinez, kanta bat gitarra hotza, ba, diantzi dudana gero ondotik. Estapena ez daiken sobera zer ipini, estribillotan ez duen nahi bateria bat ola osoa, baizik eta bakerik tom hori egiten duela orako ritmo tribal edo tu patan, tu pum, orako zerbait, zentara nioen biskat ale epiko bat edo eman, ez? Ola zerbait zinemako zerbait. Baren gero bai azken finan sartu nuen bateria digaren kompletan ere, eta, bueno, ez dakit, izan zen ora, nik neok ibili nintzen bizat sekatzen zen nuen kantu honekin. Baina bai nuen jarri zenta gainera nahi nuen gai hori ipini ere, hori kanta hau zen biskat jadanik maite mindu zirenean eta gero ez duzu gehiago maite mindu nahi zenta beldur zira nien gehiagi hartzea. Eta azken filan, ba, hori, deia zen biskat errateko, ba, ala ere, arrisku hori hartu behar da, eta beraz hori, txoriarena hori pixkat hori zen, ez? Eta nahiz eta jakin, ba, minartuko, ziuraski minartuko duzula, ba, arrisku hartu behar dela, zenta bestena zezuzun behar segiten bizitza. Eta beraz, nenuen kanta hori sartu dizkan, landu duen albezan bat, eta gerrateko, azken finean, ba, sortu nituen sonu sintetikoa esker eta hori, ba, bukaerako partoneken oso pozik nengoen, eta bai, badu bere erekoa, ez duitzen zaitere kantu aski labura dela, baina baditura gauza ezberdinak, eta momentu berean hori, aski entzuteko erresa, baina bai, behin baino gehiagotan entzunen duenaren zat, ba, badura gauza initz atzean. Hor da, zekir entzun duzu behar.
0: Bai,
1: teremin hori.
0: Hor da entzun dut, esan didazu lehen eta adi, baina ez hor.
1: Bai. Hor, simpleki, ba, hori, egin nuen gitarra hor zaztapenean, eta entzun, zerbait agertu behar da momentu batan, eta noren zerbait dizketua izatea, eta beti usan zait asko teremina, eta beraz hori sartu nuen, eta ondotik hori bateria etortzen da, basuarekin. Hor, flipatu nuen, basu hauek dira aldibidez, ematen du dela basu bat joaz, eta zinez, albe zain irrealista egin dut, man, hauek ere basu virtual bat da, eta azken fian, hor ere muga hori desagertzen da, ez, zer den joa eta zer den programatua, zekit. Banekian argiki zer nahi nuen, zertanare itxera nuen, eta beraz dortu nuen egiten, nik nek basu hori jo gabe. Eta hobeto egual nik jo banu baino.
0: Bueno, horiek ere badira argitzalaren kontuak, ez? Grisak, ez nola bitere zer da, ez da zurita beltzik, ez? Piskat nik hortik hartu izut kontzeptua, grisetan ere mugitu gaitezkela, ez dela zurita beltz. Hortik dator argitzalaren kontzeptua?
1: Bai, hori da, azken finean, ba, bazen idei hori hori argia eta itzela batzea, eta hori errepikatzen dut asko azken gara jaueta, baina bai ideia da, ez da bi gauzak oposaketan jartzea, ideia ez da bi balore hauek oposaketan jartzea, baizik eta batzea hitz bakar batean, ba horretarazteko ez da goeralde batetik iluna eta beste argia, baizik eta ba, gradu ezberdinak daudela bizitzako eduzen gauzetan eta pasatzen dela batetik bestea. Iarrateko, ba, ideia hori nuen konzertu la diskaren zat, eta kanta lan nuen idatzi horren inguruan, eta igual letra hortan ba gauza gehiegi dituen sartu zen. Azken finean bazen konzeptu hori eta horrez izaira lehenik ba hori, ez? Azken urtetan asko zabaldu den genero eta orientazio sexualen inguruan horako guretzat edo igual gure betalaintzat aski berri diren nozio guzti hauek, eta ni aski berant interesetan naiz borroka hartara eta penaz zenta duzkolako borrakak pixkat minoritate bat zuen aldienak eta ez diosua beste kasurik ematen, eta horzen zira egun batez, baleinik importantea dela ere borroka hauek minoritaten borroka hauek ere segitzea, sustengatzea eta borrokatzea ba, gu geuk esuelun bezala eta batez ere euskalerekiko dugun borrokarekin badakigurako zagren, eta beraz biziki importantea da, eta gero batez ere oso interesgarri duetu zaidan hori generoaren inguruko ausnajetak eta seksu orientazioen inguruko ausnajetak justuki apurtzen zutelako euneko eunean ba, dena sailkatzeko bi aldetan sailkatzeko behar hori, ez? Eta ez dira horien ez dagoela heterosexuala edo homosexuala, baizik eta badira beste goza asko ere haien artean, eta azken finean ez dura batera importantziarik gizartean bat ara beste izluke izan behar lakoak. Generoarena ere azken finean astapenean oso olako sentimendurik edo sentsazurik ez dugunentzat pixkat deseroso sentiartzen zaitu igaz, ez dakizu ez duzu hartzen zer den ere, eta gero justuki hartzen zira integrarien dela borroka hauetan hori dela, azken filan zergatik deseroso sentitzen naiz olako problematika baten aurrean, eta horrek ere ausnarketa sortzen zure baitan, eta nik oso integrari iduritu zait mugimendu hauak asko zabaltzea azken urtetan, eta zente uste dut hor ere asko dugula denok ikasteko horren inguruan, eta hortik abiatuz beste gaietan aplikatzeko ere. Beraz hori zen biskat abiadura kantaren abiatzea, eta hortik abiatu zen ideia, eta gero lotu dituen gauza asko, ba justuki problematika hori lotua, ba dagoela ere nire ustez desagertzeko belduma, ez? Azken finean hori dutena homofoboak direnak edo transofoboak direnak, eta hori ba dute beldur falsu hori, dela hori haiek persona bezala edo gizarte bezala desagertuko direla jendeak egiten bada sensortara eta hori. Eta beraz hori, desagertzeko beldur hori dena aipatu, eta horren giberean, ba, desagertzeko beldur garen gainean, badira gai batzu eskuin mutu garen igotzea bezala, oso lotua dagoela ere. Eta guk ere Euskal Herrian ba, dugula beste manera batez, onan bai azken hamarkadetan izan den borroka armatoren desagertpenarekin eta bar, ba, uste dut, izan dugula ere, eta ikusiz ere, adibidez, euskaldunen, euskararen egoera ikusten badugu zenbakiak eta bar, ba, bada beldur hori ez, genpian desagertzea, eta batzutan ba, desagertzeko beldurak egiten du borroka forma batzua dituzula utzi nahi, edo ez duzula gehiago sinisten etorkizunean, edo, eta beraz, bazen, izan zait, hori dena nola sartu kanta batean, gauza gehiegi da, beraz, aski, letra aski nahasia da igual eta aski irudia, baina hori da nahi zanain duna piskat azken esaldi honekin hor
0: egimeni gabe
1: erikusia bada da azken finean esatea ba, badugu beti beldur hori aldaketarekin galduko girela eta desagertuko girela, baina azken finean ba, beti segituko dugu izaten garena garena garelako simpleki.
0: Bueno, hau apunte azkar bat musikalki rock klasiko bat denez, Willis Drummondetik gertuen dagoen kantua dela esan daiteke, ez da kasi Willisen izan ziteken kantu hori.
1: Argitzala kanta ez, bai, egia esateko, badut ogoitzapena Zugzwang diska landu genuenean Feris eta Xanekin hori joan ginen Bordaleko Frantziako eskualde batean bi aste pasatzea erresidentzia edo sorkuntza prozesuan edo ba, kantu hori edo kantuaren basea proposatu nuen. Baina garaian, horatzen naiz ez genula atxiki italiaren zat, bauzun simpleki nik neuk ez nik irakosan dara gano nahi nuen. Eta daz, erakustean nian nire parteak, baren ez nikien zer nanoen materian, zer nanoen basuan, eta hauak ez duten urratzen, eta beraz ez duten bat ere ez funtzionatzen. Hor, bakarrik izan ki, ba, denbora asko pasatu dut, atxemateko zer nahi nuen, zentanik, astapeneko gitarroktan nik, zuten nuen gehiago gitarra bat eta zerbait entzuten nuen, gero bazien gauza basu, estribioa igual gehiago Lenny Kravitzen estribioa izaten alda. Banan gero aldibidez, estribioaren basua sortu arte, ez nintzen estribioarekin ikusi. Eta zut, basuak duela egiten estribioa, eta beraz hori, behar nuen nik sortu, jakiteko zer nahi nuen atela hortik, eta ulertzen dut ere bestiekin ez zuela funtzionatu. Eta gero lan asko izan zen, ba, buruan ere nuen bigarren estrofaren igoera hori, da nola zerbait, baina hori ere, beste esplikatuz oso zara esatea, nahi dut zerbait igotzen dena, eta parean daude beste musikariak jakin gabe zer jo, eta demora asko behar izan nuen, ulertzeko bibneuk nire barnean entzuten nuela, nola gauzatu ez, eta hor hasi ziren ba, gitarra batzu gehitzen, bateri parte oso oso komplikatu hori idazten, eta hori, igotzea ahotsak bikoizten, irukoizten, horako masa efektu bat sortzeko, eta ekoizpenen aldetik lan gogorra izan zen, eta gero nahasketa ere, aski komplikatu izan zen, ba, justuki gauza asko ziderako, eta momentu berean zerbait aski simple zen, zerbait jok zen, eskatzen zuen zerbait gehiago, eta beraz, hola izan zen. Eta gero bukaeran, nahiko berandu, idultu zitzaidan estribioa doblatzeko gogori, eta gaitza kolori hor egia, simple, egiaak. Eta hor ere, ba, ideia eto gizitzen, melodia honekin, ba nuen horako buruan da nuen, etzen zen talde hori, Hills talde hori, ba, horako entzun duen hori asko ere, eta banuan olako zerbait buruan edo Pixies zerbait bakzu olako estribillo bat aski
0: bai.
1: Efikaza zerbait kantatzen aldena eta hori, eta beraz melodia hori neukan etxan buruan, eta azken filan hortik aterazen azken esaldi hori, eta edu zitzaidan irudi oso aproposa eta tzeko jurik gaurko gizartea, eta nola behar dugun beti sartu, dena sartu lauki batean, eta alde kontra, batez ere xarezu ziren garaian, eta aipatu dut handiari, eskumutuaren igotze hori, eta hori nahi nuen salatu, esan ez, bari, egia simple egiak dira egia izateko. Az. Eta horrekin amaitu nuen kanta, eta egiarateko horrek eman zidan sentsazioa, bai orain kantu horrek merezi zuela argitaratu izatea, hori gabe falta zion zerbait, eta ez ginen iritsi zertara. Hor, zekit, hori aukera eman zidan kanta hori finitzeko.
0: Gero zeru mugaren zentzuten ari garatzetik kanturik ilunen ari ere ustez, baina mezuz, justu bueno, zure buruari mugarik ez jartzeko esaten diona. Itxasaldi txar baten garaian zeru mugara begira jarrita dauen unea, edo ez dakit ze unetan dauen pentsatu dau, baina kantu ilunen atera zaizu, kantu itxaro pentsu bat egiteko.
1: Bai, azken pinean, mezuan edetako oso baiko gada, ez? Baina da, pixkat, zerbait aski gogoa da sufrimendu bat, nik urteak behar izan ditut hortaz uartzeko, askotan sufritzen nola, eta uste nuen emozio negatiboak edo ezkorak senditzen dituela eta hori, eta uartu dintzen, batzutan zirela bakarrik emozio oso baikorak eta oso politak, eta izan zela ere maitasuna handi bat edo pasio bat, baina nolaz debekatzen diozun maitasun hori edo pasio hori zure buruari, bilakatzen zerbait izutzen zaituna, beldurtzen zaituna, eta arazo bat bezala ikusten duzu, eta hasten da zerbait ezkora bilakatzen, ez? Eta beraz hori xifratzen ez kontatzen kantan, esatea, ba, azken finean, orain uartzen naiz, ba, nik nuena zen bakarrik zerbait oso baikorak, baina nolaz ez nioen onartzen dene buruari, zenta ez gira usaiatuak batez ere gizonezkoak, ba, gure sentimenduak adieraztea eta hori, ba, ez diken zer egin barnean zetitzen duenarekin, naiz eta gauza hori baiko gaiza. Eta beraz hori zen biskat kantu horren ideia, eta hori da biskat diskan agertzen den ideia, ez da zetitzen dugura onartzea, asumitzea, kanporatzea, eta batzutan ba, zerbait negatibotzat hartzen duguna, hartzen gira zerbait positiboa dela, baina bai jakin behar dela kudeatzen, kanporatzen, eta bizitzen uste. Beraz, hortik hasi zen letraren ideia, eta hori, eta zelu mugantz hori nahiko itxalopena da, eta ideia zen kantua normalki diska esaldi honekin amaitzea, hori nahi nuen izatean ere diskaren azken kanta. Baina gero, diska hori nola biniloan nahi nuen, izan nuen gauza, alde bakoetzen minutu kopuru bat zartzen duzula eta hori, eta beraz, diska erdian nahi nuen ipini autikan kanta hori, ba, diskaren bukaeran amaitu zuen.
0: Eta
1: zelu mugantz aipatzeko, argiki bakatu gara,
0: bai.
1: Argiki musikaiki banuen nik neko astapetik Nirvanaren zerbait buruan, hori gitarra honekin hasi nintzen, biak orde hauek egiten, zetu, ostia, hori kurein total. Eta beraz, ba, bizkan jolastu nintzen honekin, ba, holako kanta bat albezain Nirvaneroa edo egiten.
0: Ba, ez abokatzen den kantua, intimo xamara, gordina da, ukelelea, goxa besten duzu, ez, ahotikan kantu honetan, zinta bat erantzuten da, grabazioa martxan jarriko baliz bezala, bueno, egiten dituzuein bat
1: bai.
0: Gauza, baina gustatzen dena da, kasik-kasik, esaten duzun esaldi bat, eta da, sakonena, sentimendu sakonena edo, itzik esean gabe partekatu daitekeela.
1: Bai. Bai, hori ere pixkat diskaren ideia da, azken filan beti bueltatzen gira sentimenduetara, eta sentimenduak adieraztea edo bederen bizitzea, onartzea, eta batzutan ez badugu lortzen ere itzak ipintzen horre gainean, ez da bate, lagia, importantea da, ustea sentimendu hauek edo emozio hauek bizitzen, ez? Kantau, sortu eta idatzi nuen goizalde bakar batean, eta grabatu ere, justuki diska ez dintzen noen dikasina haste, baina bai kantak lantzen ditun, eta ukulera nuen etxean ora goizu batez horrek hasi hartuta gero, eta ba, idei hori turretzi zailan, eta bengoz ba nuen gitarren riffak, ahotsaren melodia ere buruan, eta pentsatu nuen, diurgi, ez egin beti bezala hori grabatu telefonoarekin, eta gero bi urtere buruan, edo bost urtere buruan letra bat ipini, baizik eta saia zaitez letra egiten segituan, eta zabait egiten, ez? Eta beraz, jarri nintzen, ukulerekin eta buri grafio batekin, eta hasi nintzen idazten, eta horrein gatik letra hasten da, ba, zer konta dezaket kanta guntan, ez? Eta betan nintzen, bueno, ja, eta esan nuen, basi muituko dut, eta esan, hola, hasiko da kanta, esan ez, justuki, ari nintzen momentuan bertan, kanta hori idazten, ez? Eta beraz, hori, berriz ere, izan zen, esatea, ba, hori, tardean sentitzen dugula, batzutan ez dugula beti, ezin dugula beti hitzak ezagioen gainean, man ala ere bizitu behar dugula emozio hauek.
0: Bai.
1: Eta oso pozik nintzen idatzi duen letra, eta segituan grabatu nuen, justuki zerbait oso azkar, hola. Baina gero, oartu nintzen, ba, letretan akatz batzu eta hori zaudela, eta beraz, erabaki nuen berriz grabatzea, beste egun batez, biskan berontago, baina nahi nuen mantendu, lehen grabaketaren alde oso analogikoa eta hori, eta beraz hortik hasi nintzen soinua lantzen eta efektu hori ematen grabagailua eta hori, ba, berriz emateko horako giro bat oso ba, instantan agapatu bezala ez. Eta azken finean, egan bezala kanta hori pinik genuen diskaren dukaeran ba, ez nuelako beste aukeranik demoraren aldetik, baina flipatu duen zenta horre konsienteak bere lana egiten du, zenta azken finean letra horren amaitza, aipatzen da argia eta itzala, eta azken filan da, ematen zuen aukera diska amaitzeko argia eta itzalarekin diska argi itzala etzen denean, baina azken filan uste dut inkonsienteak oso ondo egin zuela perila, no?
0: Bai, gero, augustia aurreko astean, ibilizara urkesten bueno, etxean bertan zera batean, lokal bat izan duzu, ez dakit erakoslekua edo denda edo nola ditu beharko diogun izan duzun.
1: Hori biak izan ziren, idei jure aspalditik, menuen pixkat kulturari aplikatu laborantzan egiten denaz, eta hori salmenta zuzena egin, eta batez ere ahemana zuzena egin, ba, sortzailearen eta publikoaren, edo ez dakit horrean, bezeroen artean, edo entzuleen artean, ez? Eta beraz, ba, orain ni dola badu hori dukte Azparren bizi naizela, eta beraz, pensatu nuen, ba, igual, Azparren bertan nire herrian egin badut zerbait, eta erabaki nuen udaletxeak duen lokal txiki bat hartzea, eta aste batez egin nuen, ekan duguna tenda bat zenaz, eta biniloa eta zendea saltzen duen, lan baita ere bazen aukera diska entzuteko, ba, bai biniloan, bai digitalean kasko batzukin, eta hori nahizu naren zat. Eta gero, ba, diska horren azala edo, izan da artelan bat, kolaz bat, Baionako artista batek egina, Zagarabon izenekoa, eta beraz berak eskaini zidan kolaz horren originala, ez? Badukat esan orain original hori ordeta, eta beraz da, nuen hori erakusketa bat bezala, ba, ipini adetu horretan, eta probetsatu genuen, ba, Zagaren beste artelana ere pintzeko, beraz, bazidean olako parte bat erakusketa bere kolazekin, eta beste aldean, ba, nire denda txikia, eta ideia zen, saltzea baino, jendea pasatzea, eta gero nire kafe makina, eta kateatu jendearekin, diska ipatu, jentza ere bastante etorri zen, azken filan, espazio bat sortu diskaren inguruan, ba, simpleki sortzaile bezala sortzea prozesu oso luzeak dira, eta gero kaleratze momentuak oso laburak dira, eta batzutan pasatzen dira ere kasi konturatu gabe, eta nik ez duen gogorik egoteko etxean, diska hori piskat erditzen duen bitartan kaleratzen zela, ba, ez duen gogorik egoteko bakerik etxean, eta deus konpartutu gabe, eta beraz erabaki nuen hori dite. Olako espazio bat atxiki, eta jenderekin, daizuenarekin,
0: Begira. Eta horrein hori guztia, zuzeneko darrere mongo duzu, ze hau da beste gauzetako bat, egin duzu itxasontzi bira bat, kantuak pentsatzen dutan akustikoen erakutsiko zenituela, eta orain berriz, bakarrik egiterazoaz birau, hau da, orain egingo duzun hilabeteko maratoi hau bakarrik egingo duzu?
1: Bai, hau banua, bakarrik... Piskat behartuta ere, azken finean demoraletik ere estitutzi esan de demoralik ere talde bat montatzeko eta bar, nahiz eta ideia hori orain diagateko gero eta gehiago ere buruan aridan eraikitzen. Baren bai, gainera nahi nuen, ba, esan dudan bezala ez, denda horren bidez atu nahizena egiten ere, ba, piskat, ahreman zuzena hori lortu eta nahi nuen zerbait oso jendelekin oso horbil egin, beraz, erabaki nuen egitea kontzertu hauek, denak dira nahiko txikiak, eta egitea leku askotan. Ez saiatza egitea horako orkesten potolo bat, niretako potolo bat, izatekeia, ez egitea, kafrantzuki oso bat edo, baizik eta proxatza egitea horako areto txikiak, beraz, kafrantzukiko kutsa beltza, eta gero ondutik ogoi bat kontzertu leku txikiagotan, ba, nahi nuen zerbait egin oso, zekin nuen, oso horbila jendearen gandik, oso errikoia, Iarreteko oso merkea ere, kontzertu gehiara gira edo doain, edo amar eurotan, olako zeratu nahiz, olako zerbait ere mantentzen. Ba, ideia dudala, gogoan dudalako, diska hori jendarekin konpartitzeko, eta ez zatea bakarik nire diska, baizik eta horrein kareatu dela, ba, nahi du jendarekin partekatu, erreski. Beraz, izango da kontzertuaren parte bat aski akustikoa ez, kantu, diska horren kantu batzu joko ditut kasipiozik, eta hori deia da igual, ba, jenderekin abesteko ere, anebazen badira. Eta gero, beste batzu jantzi ditut, azken urtetan ibilina izen bezala, hori loop station ere looper batekin, beraz, bukleak sortuz, beste tresna batzu ere eramanez, eta abar, horrela, aginez hori lantzen durein, hori jantziko dut kantu berriak ere horrela, eta horrez gain, ba, joko ditut nire aurriko kanta batzu, eta nola ez Willis Romondeko kanta batzu ere hori, erdi akustikoan edo ba, hori, nik beharra zenitzen dudalako kanta horiek berriz jotzea eta zu diendea ere neko pozikio modela. Izan barda ere Paskalekin egin dugun lehan itxasontzi bira hori ere, ba, jo ditugula Willisen kanta batzu, eta iarrateko horbildu zen diendea oso gustora kantatzen gurekin eta hori, beraz, horrek eman zidan gogoa bakarka ere segitzeko hori egiten, zenta hori, nik gero eta gire ikusten ditut olako konzertuak gozatzeko momentuak bezala, eta jendea momentu bat pasatzeko jendearekin, eta beraz, ba, kantu hauek laguntzen badute giro bat sortzen eta ondo pasatzen jendearekin, ba, nik gainet beste bizitza bat eman.
0: Ba, genera, esan duguna, hilabete batean izango da guztia. Hori bada zerbait bitxia, hilabete takitxo?
1: Bai, ba, hori nire nuen egin, astapenean zen egitea hilabete bat egunero dio, eta gero bartu nintzen, ba, oso komplikata zela, eta beraz egin, eta genera gero atera zen aukera bat, jotzeko ere ugeren hogeita sortzian baiunan, zera pixkat, pentsatu nuen hilabetatik kanpo, baina ala ere onartu genuntz, eta aukera polita zen, eta beraz, bazken fian, sei aste izango dira, hogei bat kontzertu Euskal Herrian, eta horrez gain, ba, orain ari nahi izan egiten montatzeko ere kontzertu batzu Euskal Herritik kanpo, hasi ditut xetasun guztiak eman horrendik, bai, ideia da, bederen Zaragozan dutzea, hori egina da, eta gero igual.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, reggae doinuak izango ditugu nagusi, dub musikarekin, nahiko elektronikoa, eta baita ere, entzulegoak eskaturiko erreferentzi klasikoekin batera, osatu dugu tracklista gaurko honetan, sesio iraunkor nahiko potentea, mugimendu haundia, sortzen duen musika da, dantzatzeko modu berezia ere bai, erritmo mantxoak, baina bortitzak eta indartsuak izango ditu gaurko honetan.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, gure saio zaharrak eta berrienak entzuteko aukerarekin. Eta astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera, gure matraka musikala sesio iraunkor modura entzuteko aukeran izango zarete. Eta bueno, bagizue, streamingaren bitartez, webgunetik, Naiz irratiko webgunean, ba, zuzeneko emisioa entzuteko aukera duzue munduko edozein txokotik.

doinu elektronikoak, estudio lanak, banda doinuekin, instrumentistak, pedal efektuak, sintetizagailuak, instrumentu akustikoak, bateriak eta basuak izango dira hor nagusi, eta teklatuak ere bai, ezta? Ambiente edo giro hori sortzeko asmo horrekin, ezta?

urte asko pasa dira ja musika mota hau hasi zenetik sortzen, eta bueno, gaurko honetan ba artista interesgarri eta bereziak izango ditugu. Ja Warrior bezala, adibidez, entzuten ari garena Vertical Dub izango dugu, eta bueno, Dug Out zigilutikan datorren erreferentzia duzue. Erreferentzi guzti hauek Badkamean aurki itzazkezue reedizioetan, eta baita ere bueno, bertsio originaletan digital modura, ez da? Gero ere bai, ba, saltzen dituzte singleak eta baita ere viniloak, beraz, Badkamean seguraski aurkituko duzuen material guzti hau. Sugar Minot entzuten ari gara oraingo honetan, bueno, tracklistaren bigarren referentzia dugu, eta Wakeys zigilutikan datorren doinuak ditugu. Tracklistarekin jarraitzen dugu, Rising Sun izango dugu hirugarren referentzi bezala, Lost Gems zigilutikan, gero Will Placed, Unsatisfied, Zion Ait abestia, Burning Sounds zigilutik, Javi Yu, Conquering Lion, Javi Yu zigilu propioa dauka, edo bueno, bere koizpen propioa da, eta bueno, hortzen aurki dezakezue Badkamean. Fabian Profesia bestia eskaintzen gaitu, The Winkle Brothers, Hi-Tech Roots Dynamics, Barry Brown, Wayne Jarrett, The Revolutionaries, Messenger, eta Henry and Lewis. Henry and Lewis ere bai, Badkamean aurki itzazkezue. Gaurko honetan izan ditugun erreferentziak zigiluen aletik, Dug Out, Wakeys, Lost Gems, Burning Sounds, Javi Yu, gero Universal Island Records, gero ere bai Virgin, 2002 garren urtean remasterizatu zuten The Winkle Brothersen materiala. Beraz, bueno, gero ere bai Channel One UK, ba, bueno, bakizue irrati, Channel One dela irrati bat, eta bueno, hortzen zigilu bat ere bai badaukatela. Gero Green Sleeves, Pressure Sounds, Lightning and Thunder, eta gero Henry and Lewis izango ditugu zigilu modura. Gaurko honetan hauxe da guztia gure aletikan, ba bueno, besterik gabe, espero dugu oso gustora egotea musika guzti honekin, doinu nahiko atseginak, potenteak eta noizbenka ere bai alaiak. Gure aletikan hauxe da guztia. Mila esker belarria hartzeagatik.

Ni se canta peligro.

0: eta igande goizetan gure musikaren garaia da.
1: Zezu makina baino gehiago da.
0: Euskal Klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz Irratian, Euskal Klasikoak.